0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

là-bas. Faut du cœur.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: FIFO azafana Christian. FIFO azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionja pleoty amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: tira zany tsara ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifoaz

dia amin'ny fifaliana no androsoana ato anatiny tia tokantrano nao ity indray amin'izao fotoana izao a, ary anononako ny fiarabana feno firaritsoa antsika rehetra, ary manonona ny fiadanan' jesosy ihany ko hoe tononona aminao ny fiadanan' jesosy. Fiadanan' jesosy daholo, fiadanan' jesosy tsika mpino a, fiadanan' jesosy tsika mpiaino a ny aonjam-peo a, fiadanan' jesosy amintsika mpanaraka ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina. Ary dia mahafaly ah ny manonona n'izany fiadanan' izany ho ato anatiny ity tokantranonao ity, ary naizanaiza toerana misy ianao dia ho aminao ane izany fiadanan' izany a sy ho an'ny akonanao. Ka ny zava-dehibe indrindra de andao ivavaka sika aloha, ivavaka sika aloha satria resaka ara-panahy no resahana eto, resaka filazantsara, resaka jesosy kristy e. De tsara raha ivavaka mihitsy tsika aloha, hopetrakitsika amin' jesosy ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny vavaka. Ka raha mety ianao a de ndao iary ivavaka ary tsika amin'ity androany ity, ivavaka tsika. Ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro, misaotra anao zay ary midera sy manome voninahitra anao, satria noho ny fitiavanao, noho ny famindraponao, noho ny fitantanana avy amin'ny fanahinao masina dia tonga eto amin'n'itya onjam-peo ty indray ny zanakao, ny mpaminany, ny mpanomponao tompo, mba hitory filazantsara, hitondra afatra ho an'reto vahoakanao reto, anambara amin'ny olona sady izara aminy ny vaovao mahafaly ny jesosy kristy tompo. Ka noho izany dia mangataka ny fitarihana avy amin'ny fanahy masina zay jesosy tompo, alefasony ny fanahy masina, fenoy ny fanahy masina, fenoy ny fanahy masina ny tokantrano zay miaino a, fenoy ny fanahy masina ny olombelona rehetra zay maheno nyty fandarany ity androany, mba hisokatra ny masom-panahiny, andraisan'ny tsara ny teny. Ka ny tenin'andriamanitra dia ho tonga aina ho azy, ho tonga hery, ho tonga fitahiana, ho tonga fahasoavana, ho tonga valim-bavaka, ho tonga fampahirezana lehibe ho an'ny tenany anie ny teninao zay horenesiny eto androany. Ka noho izany tompo de alefaso ny teny tompo mba ho ambara tsy hotoriana, fa ireo fanaratseny amin'ny rivotra kosa, reo fanahyny demoni, reo fanahyna sampy, reo fanahy iraky satana, fanahy maloto, mpanelingelona, tsy mampifantoka olona eo am-pinoana toriteny a roano tsy

Nankiry tsy manampahefana eto zany amin'ny anaran'i Jesosy no androako azy. Miala ianareo ry satana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy tompo, mitenena, mitenena ma vonona, tena vonona, tena vonona iaino anao zay androany, ary akato ny tenin'Andriamanitra. Ataovy fitaovana hitondran'ny hafatra Jesosy. Misaotra Jesosy io, amen. Eny azy, izay ny vavaka fa eto a de mbola mamerina ny fiarabana feny firaritsoa ho antsika rehetrarehetra zay efa eo am-pianona ny fandaharana amin'n'itya androany ity. Ary dia asaiko ho mpanajana ianao hoe anaraka an'izany a hatramin'ny farany. Mbola mamerina ny fiarabana moa de zao a tsy azo dinoana ihany koa ny mpiara-miasa eto amin'ny onjapia hoe ny teknisianina sy ny ekipa rehetrarehetra amitsikitsiky mihitsy fa mahafinaritra ny fiaraha-miasa. Hotahiny Jesosy ianao ary tonoana aminao koa ny fiadanan' Jesosy. Aha, fa voalohany indrindra de ohatran'izao a, azadino a fa itsika de atao anatin'ny voalohambolany tsika izao. Zay aloha zany zavatra anankiray horesahana voalohany, filazana kely ity. Zany hoe raha ataontsika hoe andro azoma ianao ny maheno an'izao fandarana izao de rapitso sabotsy fa folo ny volana oktobra de voalohambolana. Raha ohatra ka sabotsy maraina indray ianao no maheno n'ity fandarany ity de androany zany voalohambolana, androany ho antsika ety amin'ny fifoazam-panahy kristianina fohy be tanàna Masina Ambatovoretsimo de sabotsy fahafolo ny volana oktobra voalohambolana. De zay zany no anentanako anao hoe hiatsika voalohambolana tsika e, ka de efa miomana daholo satria ho antsika eto amin'ny fivoazam-panahy kristianina fohy be Ambatovoretsimo manko. De rehefa tonga ny voalohambolana de misy ny vavaka lehibe omba mpitahin'Andriamanitra, fanokafan'Andriamanitra ny lanitra. Ary rehefa misokatra zay ny lanitra de tsarovy fa anao zavatra Andriamanitra. De resaka fitahina moa ny amin'izany, fitahim-panahy, fitahim-pamonjena, fitahina ara-nofo, fitahina ara-pahasalamana, fitahina ara-bavaka, fitahina ara-pitaovana na hoe ara-materiel, fitahina amin'ny lafiny rehetra, ara-pianarana, ara-kasa, fitahina omen'Andriamanitra zany. Zay le izy. Ka voalohambolana tsika zao ny sabotsy ho avy zao ty de iainga tsara ao anatin'izay vavaka lehibe zay a de azadino zany, azadino ihany koa nefa rehefa tonga ny voalohambolana tahakan'izao a de ao anatin'ny voalohambolana zay de misy ny firaisina latabatra amin'ny tompo, fandraisana fanasany tompo zany de ho an'ny mpino vita batisa rehetrarehetra mpandray fanasany tompo. Satria ho antsika eto amin'ny fifoazam-panahy kristianina mantsy de ny olona vita batisa ho fibebahana le natao tany anatina renirany be reny, ireny no mandray fanasany tompo. Iny le antsoina hoe zay voafora, satria ny batisa de famorana ara-panahy. Ka rehefa voafora ianao zany ara-panahy amin'ny alalan'ny batisa de mandray fanasany tompo ianao zany. De asadino zany fa ny sabotsy ho avy zao na ny sabotsy folo oktobra de fandraisina fanasany tompo de ao anaty voalohambolana, sady fandraisina fitahina, fandraisina fanasany tompo, firaisina latabatra amin'Andriamanitra. Ary mazavabe fa ho anao a zay ataontsika hoe sahirakirana am'izany lafi ny ara-boly zany, amin'ny resaka ara-boly de isy vavaka lehibe manokana ho an'ny ara-bola ao anatin'ny fotoanatsika ny sabotsy ity io, zany hoe rapitso zany na ho ianroany. Tsy manindra mataontsika teny roatran'izay satria ny antony matsy a so de gaga mako tsika azavaiko kely. Ny antony mampatonga namana hoe raha androany zomana hoe androany sabotsy ianao no mahay ny toroteny de satria ny torotenytsika de sabotsy de efa zomantsika zao de misy ny famerenana indray a ny sabotsy de ohatran'izay zany no mampatonga an'izay. Ka isaorantsika mino fa azonao a ny zavatra tiana ambara ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Azadino zany zay ary isy vavaka fanafahana lehibe indraindray mety misy blocage ny fiainatsika, blocage ara-bola, blocage arakasy, satria ny asa no miteraka vola. De raha ohatra misy ny blocage arakasa
de tratany bloka azy raha bola koa zany le olona, de isy deliverance mahery vaika mihitsy a fandravana ny blocage ao anatiny io a fitombavaka voalohambolana rahapitso ny sabotsy io zany. De izy zany le izy ka mila vavaka deliverance mahery vaika. Mety ray mpianakaviany tsika, mety reny mpianakaviany, mety anisany, mety miasa ianao mamelona ny akona anao, de matsapa nefa ianao fa misy sakana na misy blocage ny fiainana. Za miteny aminao androany hoe tongava mivavaka, tongava mivavaka ny sabotsy ity manomboka amin'ny sivy sasa maraina ny fotoana. Fa za miteny aminao fa fotoanan' Jesosy aminao io a andraisanao a fanafahana, andraisanao ny anjaranao, de ny fitahian'Andriamanitra anjaranao zany. Manasanao a eto, manentana anao ho avy. Zay ny voalohany. Faharoa de azadino a fa itsika ihany ko de mbola atao anatin'le hoe vavaka ho an'ny akonana, vavaka ho an'ny akonana. Zava-dehibe io a, zany hoe mandritra ny ray volana efa sabotsy anakiroa ngam'izay ny lasa ratsy diso ako, de efa sabotsy fahatelo androany. De ao anatin'ny ray volana tsika no milomano tanteraka tao anatin'izay vavaka ho an'ny akonana zay. Ka zao no izy hoeto mivavaka ny akonanao, hoeto mivavaka ny akonanao, hoeto mivavaka ny akonanao, mba azahoanao mandresy, mba azahoanao maomby, mba azahoanao tena hoe milamitsaina, milamitsaina. Satria ny akonana mantsy le olona raha misy zavatra tsy mety tsy mampilamitsaina io a, tsy mampilamitsaina zany mihitsy io. Olona zao ataontsika hoe misy zaza madita anakiray eo anatin'ny akonana de efa tsy mampilamitsaina io. Na de ataontsika hoe mananjanaka efatra ambin'ny folo ary ianao, fito lahy fito vavy, kanefa misy anakiray maningana hoe madita na eny tena hoe misy manana problema, tsy voatery ho dita foana mantsy, amety hoe misy zanaka manana problema eo amin'ny fiainana. De anao ray aman-dreny a tsy milamitsaina, tsy milamitsaina ianao. Ohatra hoe ny vavy matoa manan'olana, tsy milamitsaina ny ray aman-dreny. Ny faravavy manan'olana, tsy milamitsaina ny ray aman-dreny. Ny lamatoa manan'olana, tsy milamitsaina ny ray aman-dreny. Ny faralahy manan'olana, ny lahyevo, ny vavyevo manan'olana reo a tsy milamitsaina, tsy milamitsaina ny ray aman-dreny, tsy mampilamina e. Ary zay indrindra mampatonga ny soratra masina ilaza hoe hoeto mivavaka ny akonana, hoeto mivavaka ny akonana. Atao anatin'ny ray volana io tsika de misy vavaka lehibe ho an'ny akonana. Ary za eto mitondra mivavaka mihitsy hoe hoetinao ny akonanao, indrindraindrindra ataontsika hoe pino ianao, pino ianao mivavaka eo amin'ny foadram-panahy kristiana, hoeto mivavaka ny akonanao. Eny fa na de tsy eo amin'ny foadram-panahy kristiana ary ianao mivavaka, hoeto mivavaka ny akonanao. Na de manambola ary reo, na de manampahaizana ary reo, na de tsara tarea reo, za miteny aminao fa ilaina mivavaka, tena ilain'reo ny fivavahana. Aza eto miteny amintsika, raha misy ataontsika hoe olona anakiray mivavaka ao anatin'ny akonana anakiray, ny fitahiana rehetra mirotsaka ao anatin'io akonana io a de avy amin'ny mivavaka ataon'io olona mivavaka io. Ny fitahiana tsinona avy amin'Andriamanitra. Raha misy fitahiana mirotsaka zany eo anatin'ny tokantrano anakiray de zay eto miteny amintsika, avy amin'io olona anakiray mivavaka io a izany fitahiana zany. Zany hoe ho fitahiana ho an'ilay tokantrano zany le olona mivavaka. Zany nge mampatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokyn'ny Genesisy any amin'ny tantarany Abrahama ny re olona, amin'ny tantarany Abrahama. De Abrahama tena nyteneniny itenenin'Andriamanitra mihitsy hoe ho fitahiana ho an'ny firenena. Zany hoe avy amin'ny alalan'ny Abrahama ny fitahiana mirotsaka ao anatin'ny firenena. De ohatran'izany koa ny akonana anakiray, misy fitahiana mivoaka avy amin'ny alalan'ny mivavaka zay ataon'la olona mivavaka. Ohatra ataontsika hoe ny renim-pianakaviana no mivavaka. Ny fitahiana mirotsaka ao aminatin'ny tokantrano io de avy amin'io renim-pianakaviana manana an'i Jesosy io.
raha ohatra ka ataontsika hoe ny ray mpianakaviana no mivavaka, de ny fitahina mirotsaka ao anatin'io tokantrano io de avy amin'ny mivavaka sy ataon'io ray mpianakaviana mivavaka io. Raha ohatra ka ny zanaka no mivavaka, mety zanaka lahy na zanaka vavy, de ny fitahin'Andriamanitra mirotsaka ao anatin'io akonan'io de avy amin'ny mivavaka sy ataon'io zanaka lahy na zanaka vavy mivavaka amin'i Jesosy io. Zay le izy tena resahako aminao zany, ka hoeto mivavaka ny akonanao mba ho hitanao tsara ny fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiaina. Hoeto mivavaka reo azavelandevotsiny am'izao programa lehibe ny tsika zao rapitso ao anatin'ny sabotsy tia, tena hoe programa mivavaka lehibe, programa na vavaka izy, vavaka fiakofana lehibe mihitsy ho atao eo anoloan'ny alitara masina, eo amin'ny tanana masina. Izy ty moa voalohambolana raha teo ny andro e, voalohambolana, de tena maheno mihitsy zany ianao hoe misokatra midanadana la varavaram-pitehirizantsony lanitra androtsahana fitahina ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. De anatina eo alohan'ny alitaran'Andriamanitra itsika amin'ity voalohambolana ny sabotsy ity, sabata voalohambolana, isy vavaka lehibe anankiray ho ataontsika eo anoloan'ny alitara ampiakofana io a miaraka amin'ny akonana. Fa za miteny aminao, ho avy Andriamanitra hamangy anao e, ho avy Jesosy hamangy anao, ary tsy taredretra izy io ny soratra masina, satria zany Jesosy Kristy zany any ire olona tsy mitaredretra e, tsy mitaredretra zany fa tena hoe miaino ny vavaka zay atao eo amin'ny toerana io. Misy tenin'Andriamanitra ny any amin'ny tantara faharoa toko fafito de eo amin'ny 15:50 izay hoe ny masoko sy ny foko izy de hoe mandrakariva ary ny sofoko de iainy vavaka zay atao eto amin'n'ity toerany ity, satria efa no amasiniko ty trany ity mba hitoeran'ny anarako mandrakzay. Tantara faharoa toko fafito 15:50 zay, zany hoe eo amin'ny toeram-pivavahana tanàna masina ambatovoretsimo fifoazam-panahy kristianina io zany, de efa no amasinin'Andriamanitra io toerana io, efa no amasinin'Andriamanitra io toerana io a mba hitoerany ny anarany mandrakzay, mba hienony ny vavaka zay asandra teo na iza na iza. Satria za tena miteny aminareo a, maro ny ire olona zay efa nandalo teo zay raha mbola mpony ny fianaratsoakoa eto fianaratsoa ampanetetena ny resahako anao am'zany, maro zay nandalo teo zay, maro tena maro, misy karazam-piangonana azany e, mialatsindra miteny antya karazam-piangonana anankiray a, de olona efa nandalo taty amin'ny fifoazam-panahy kristianina daholo mivavaka ao, olona efa nandalo teto, olona efa nandray fahasoavana teo, olona efa nandray fitahina teo, olona efa nandray fanambinana avy amin'Andriamanitra, olona efa nandray fanasitranana, olona efa nandray valim-bavaka. Raha mitsoro vavolombelona ireo olonaireo a de tamin'izy lay nivavaka teto amin'ny fivoazam-panahy kristianina teo amin'ny tanàna masina iny a ny valim-bavaka izy roa ny vavolombelona. Zay le izy, ka eo zany tena ianinao mihitsy hoe tsy mialin-drafy ary tsy mizatavan'olona fa tena hoe mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy ho toerana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara tanàna masina ambato voretsimo io. Teny zay io e, manentana anao a andao hivavaka, hoeto mivavaka ny akohonanao, hoeto mivavaka ny akohonanao, fa ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra zay misandraka miparitaka ny anatin'ny tokantrano ny akohonanao. Nandray manko efa manana tokantrano ny zanaka hoe ataontsika hoe dimy mianaka ianareo, de mifaralah rery sisa no atokantranonao mety hoe analabaka ami'ity taony ity, fa ny anankiroa efa navita fianarana ohatra de efa miasa, efa manana tokantrano a, efa mananjanaka, efa manambady aman-janaka, fa mbola akohonanao reny na de efa manambady aman-janaka aza. Za miteny aminao fa isan'ny raha akany amin'ny tokantranony reny akohonanao reny ny fitahin'Andriamanitra amin'ny lala ny fitondranao azy mivavaka. Fotoana zao ararotsika e, ararotsika amin'ny fotoana andraisina ny anjarantsika avy amin'ny tompo a atao anatin'ity vavaka ho an'ny akonana ity, ka andao anaraka hira fidialana anankiray no tsika vetivety de avy eo tsika amaky tenin'Andriamanitra zay ifampahirezantsika
anaraka hira tantsika hoe tapatapany tapatapany dia avy eo tsika hiverina eto ao anatin'izay rehetra rehetra izay a oraha tsika ve ty hira anaka

0: Ya, isorotsika ny fanahy masina, isorotsika ny koa ny teknisianina tao anatiny ny hira fiderana teo ny generatsika tamin'ny rojo ny avo izay mampafantatra an'le hoe miomana, omano mandrakizay. Ka isorotsika ny tompo zany rehetrarehetra zany fa andehantsika itohy ao anatin'ny fotoana andray tenin'Andriamanitra tsika. Andray tenin'Andriamanitra tsika atao anatin'ny Baiboly, tenin'Andriamanitra efa noentin'ny dada sy neny teto ihany izy ity tamin'ny farany iny an, fa andeha mbola ho raisintsika ihany aloha, andraisintsika fampahirezana avy amin'ny tompo an, dia ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly an, novakintsika asan'ny apôstôly toko fa enina ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fa enina ambin'ny folo an, dia vakintsika ny tenin'Andriamanitra erỳ amin'ny andininy fahatelopolo. Asan'ny apôstôly de ny toko fa enina ambin'ny folo, raha manana baiboly ianao an, dia afaka mandray baiboly ihany koa. Tsy maninona miaraka mamaky teny eto tsika mba ho voarainao tsara ny zavatra hoe tian'Andriamanitra ho ampitaina aminao. Andao ary asan'ny apôstôly toko fa enina ambin'ny folo an, dia ny andininy fa telopolo sy ny faraika amin'ny telopolo, andininy fa telopolo e, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nentina ny voaka izy ro lahy, de hoy izy, tompoko, inona ny mety ataoko mba ho vonjena? De hoy izy ro lahy, minoany Jesosy tompo, de ho vonjena ianao sy ny akonanao. Averiko ny famakinany teny an, asan'ny apôstôly toko enina amby folo andininy fahatelopolo, de zao voalazany soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa nentina ny voaka izy ro lahy, de hoy izy, tompoko, inona ny mety ataoko mba ho vonjena? De hoy izy ro lahy, minoany Jesosy tompo, de ho vonjena ianao sy ny akonanao. Ajanontsika eo ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Voalohany indrindra de misy fanontaniana eo hoe inona no ataoko mba ho vonjena? Fanontaniana mipetraka iny. Teo ihany de nisy valina hoe minoany Jesosy tompo hoe inona moa no atao eo, fa minoany Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny akonanao. Somary ho resantsika lalindalina kely io, iahoana ahoana tsara hoe minoany Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny akonanao? Zany hoe voalohany indrindra zany an, raha te ho vonjena ny olona anankiray de mila mino an' Jesosy izy. Ahoana moa io mino an' Jesosy io e? Ahoana marina ny amin'io? Zany mino an' Jesosy zany an, de olona tena any amin'ny bokyny Hebreo mantsy no miresaka momba ny finoana, dia mino ny zavatra antenaina, manantena ny zavatra ohatran'izay le izy. Zany hoe somary sarotsarotra takarina kely ny ilazany bokyny Hebreo azy, somary sarotsarotra. Fa atsotra azy angamba de efa resako aminao mazava tsara fotsiny hoe ny atao hoe olona mino an' Jesosy de olona tsy mampifangarongaro zavatra an' Jesosy Kristy. Zany no atao hoe mino zany. Tsy le hoe tsy manampy zay tsy manampy ny teny. Zany manko nataon'ny olona taminay mbola noasan'ny tompo tany andrefana Tananarivo any, hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany. De misy tanàna anankiray zay reo andrefandrefana Tananarivo eo feno arivo ao, de misy plaky be alohan'ny idirana n'le tanàna hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany. Misy zay soratra zay eo. Ka matetika ny zavatra tiany olona atongavana am'izay de hoe sady anao fanompotsampy kely izy no sady mba mivavaka kely ihany koa izy, sady miditra any am-piangonana izy, no mandeha mankany amin'ny ladoany mba fanaovana fanompotsampy koa izy, sady mivavaka izy, no mbola mampiasa mpiasa zavatra hafa isan-karazany, miosotrosotra na mivovombovony ny tapatapakazo, ny anamaro samihafa isan-karazany. Tsy mbola tena mino reny olo reny raha izay ny tena fandehany. Fa zany hoe olona mino an' Jesosy zany de zay tena mino ray. Mametraka loha laharana an' Jesosy ary tsy mifangaro. Tsaroko tsara nisy ray aman-dreny be anankiray zay an, zay tsy salama. Tena hoe tsy salama le reny mpianakaviany. De nisy vehivavy zany a zanany io ny antsonay, de tadidiko tsara zay tao Antananarivo tao kadiny ramamy tao, de tonga avy any moa zay. De rehefa tonga avy any zay a de mpirahalahy zay niaraka tao, de niditra tao zay, de nijery anay izy. De rehefa nijery anay izy a de ohatrany kivikivy izy, de rehefa nalefa moa mivavaka zany satria menatra an'le zanany angamby izy, de satria le zanany naka anay, de natao ny vavaka raikitra ny vavaka raikitra ny vavaka raikitra ny vavaka mararitsy inona le reny mpianakaviana. Vita ny vavaka de niteny amizay izy, zay fotsiny ve, zay fotsiny ve ony vavaka? Ka tsy fantako hoe nieritreritranga zany ty olo teo izy, tsy asana inona mihitsy nieritreretiny fa tsy nino izy.
1: Amin'ny Nour eto amin'ny Sofia Radio.
0: Tsy nino izy fa izy zany ti ahita hoe ino fa misy zavatra ampiasaina de atao aminy de ahosotra aminy de njanona ny tongony de atao zany nieritreritra zany izy. Tamin'ny andro ny namana boka koa ny eo anaty baiboly eo misy an'izay tantara zay mpanjaka faharotoko fadimy namana boka, reo ananatona ny alipo aminany izy, tena janony ery ambaravady. De inona ny zavatra nataony alio hoe mandehana miroboka ary amin'ny rony jordanina ianao, zay ny tena avy amin'andriamanitra fa hositrany ianao. De inona ny zavatra nitranga zao nataony, neveriko fa anao zososo ianao de anao karazana mouvement be sy any retrareetra, de tsy zay satria inona ny mahatonga an'le namanaboka itena zay, mbola tsipino izy, mbola tsipino izy mampatonga an'io. Fa izao ny tiako tenenina aminao ry havana, mila mino ianao an' Jesosy. Hitanao reny olona mandehandeha mitety fiangonana hoe ary misy an'izao de ary misy an'izao de lasany izy de ahitana azy daholo ny toerina rehetrarehetra fa tsy manana décision fery izy, miorona amin'ny toerina anakiray. Mbola tsy mipino ihany koa reny ny olona manao an'ireny ko, mbola tsy tena manana an'le hoe mbola tsy tena mitombona tsara le finony zany mampatonga azy mivoendry io, ozy ny fitenitsika avy eto fianaratsy hoe mivoendry. Tsy mbola tena mana mpinoana an' Jesosy izy, atsaiko hoe mbola mitady hoe sa mbola inona fa tena mbola ao any mbola misy tsy finona. Ny tenin'andriamanitra de mipetraka rehefa nanontany ny Paoly apôstôly rety mpiambina ny fonja rety hoe inona no ataonay mba ho vonjena, zay de hoe minoany Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny akonanao. Apetraky tsika eo iny ny zavatra tiako ampitaina aminao manko androany darapity amin'ny sabotsy zao ty tsika, de isy vavaka lehibe ampiakofana ho ataotsika eo anoloany alitarany Jehova, ny profety fidy malala no hitarika an'izany vavaka zany eo amin'ny tanàna masina ambato voretsy io. Vavaka mahery vaika mihitsy io, iantsona ny anaran'andriamanitra ampinoana, ampinoana anaovana an'izay. Fa ilatsaka any aminao ny fanahy masina, ilatsaka aminao ny fitahian'andriamanitra, ilatsaka any aminao ny valim-bavaka, ilatsaka any aminao ny fandresena, ampinoana mihitsy io a. Tsy mieritreritra zavatra tsika fa Jesosy Kristy rery amo, tsisy fangarony, zato isan-jato 100%. Fa ho hitanao ny zavatra ataony tompo amin'ny fiainanao, ho hitanao ny zavatra ho ataon'andriamanitra aminao sy amin'n'io akohonanao io, ho vonjena ianao sy ny akohonanao. Lefa amonjen'andriamanitra io ne re olona de zao hoe voalohany indrindra aloha fa amonjena ara-panahy aloha ray ny tena voalohany prioritaire, voavonjy ny ara-panahinao rehefa tena mino an' Jesosy ianao. Zany hoe raha antao an'ity tany ity zany ianao de manam-pinoana tsara fa hiditra ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao, zay loha zany ray zay. Fa ao ambadika zay koa nefa rehefa mino ny olona anankiray, rehefa mino ary tena mino marina fa sany hoe mivoendrina mivezivezy na hoe mbola mieritreritra zavatra fa Jesosy Kristy zato isan-jato tena mino marina, de misy zavatra ho ataon'andriamanitra amin'ny alalan'izay finoana zay koa, fanasitranana ohatra, fanasitranana ohatra, fanasitranana. Zay ino le nresako tele-piandoana, maro ny zay olona nandalo teo amin'ny tanàna masina zay hatrany ambalapaiso hatramina tongavany profety fidy malala mivady teto amty tanànany fianaratsoa ty votry ny fianaratsoa ty aoty matsiaty ty e nanaovana asan'andriamanitra maro zay tsy voatanisa tsony tsy voatanisa tsony zany o zavatra tadidiko zao ny ray andro a efa ela be ty a tamy voalohany dony natongavana teto fianaratsoa voalohany de lehilahy anakiray ohatrany hoe lasa dala de ohatrany hoe misy miaramila be deabe manenjika anazy de mindrandray izy miteniteny zayny helikoptera zay ny miaramila zay va mijanona ankamion zay vao zany hoe lasa dala ny fisitotoka zany hoe diso misolotoka loatra de lasa verivery hatramin'ny saina misy fananan'afika am'izay de tao anatin'ny fanaviany devoly iny a fa nantahotra no nanavika azy miororo izy misy zavatra mampatahotra azy ohatra misy miaramila manenjika azy ohatra misy helikoptera miraondraona ohatra misy zavatra ohatra ny amono azy zao ohatra zany zavatra de matahotra de miorivotra de mitabataba de ohatra te mandosta ifanenjehana mihitsy aza ifanenjehana amin'iny station mahiny fa tami'izany fotoana zany zay a tariataran-dolari zay mivavaka fa miteny aminareo a télivrance indreo andehany poka tonga de ny alany de volo mampatahotra rehetra sitra ny lahy amena atram'izao manaradian' jesosy eo amfoazam-panahy kristianinao ny reny mpianakaviana niteraka zany lehilahy zany satria mahery jesosy finonany jesosy no mitondrana azy an de mbola matadidika io a de na anakiray avy ary sandratsony ery avy any sandratsony io zany tratrana kanserany amin'ny avokavoka de raha vao mitioaka de misy ra efa tena hoe fase finale efa any am'ny farany mihitsy zany ny aina ny entina teo amin'ny fifoazam-panahy kristianina teoko io e vavaka mahery vaiky zao fotsiny napetraka tamin'ireo e izahay mivady de tsy mahay manao nininy fa ny anay jesosy kristy zato isanjato ary tsy misy zavatra homena ianareo fa jesosy rery any ohatra nyty fanontaniny reto olona tamin'ny andro ny paoly apôstôly re koa e inanao taonay mba vonjena zay e de zao nao mena azy minoany jesosy tompo ianareo fa vonjena ianao sy ny ankonanao délivrance saindray mandeha fotsiny tonga de niala ny kohaka sy ny aretina sy ny raboka ny kansera tuberculose kansera ny rany anaty avokavokavokany sitrany atram'izao tsika miteny zao mbola salama sitrany zany la tsy noverina tsony are misy lehilahy anakiray avy ao leny ao zay tratrany karazana aretina sempotra reny le asma entana be reny enina amy roapolo taona ninana fanafody enina ho an'ny isan'andro roa maraina roa atoandro roa ariva fito andro ny dele nomena azy hoe fito andro ianao atao délivrance fa mbola tapitra ny fito andro sitrany aretina atramintsika miteny zao tsy niverina intsony io aretina io efa ela ny zavatra resahako anareo zany tsy le taty akaikikaiky taty ny resahako a fa le efa ela satria nytiako tenenina de hoe tsy niverina intsony ny aretina tsy hoe aretina verimberina hoe ty de ty defa tsy niverina intsony satria nahoana mino jesosy velonanay zao jesosy resahnay aminao zao jesosy velona ny resahnay aminao ary jesosy miasa jesosy mahavita azy jesosy tena i jesosy tena hoe nandresi ny fahafatesana nandresin'izao tontolo zao nitsangana tamin'ny maty zany jesosy resahnay aminao zany ary mino azy zato isan-jato tsika tsy mampifangaro zavatra an'io tsy mampitovy zavatra aminy tsy misy zavatra ampilaharina aminy tsy misy mahay milahatra aminy ko e tsy zavaka ilahatra aminy iza no mitovy aminy tsy misy fa raha tapony izy minoany jesosy tompo de vonjena ianao sy ny akonanao ho vonjena ianao sy ny akonanao vavaka ho an'ny akonana ny sabotsy zao ty ao anaty voalohambolana misy moa fandraisina fanasany tompo sy ny rehetrarehetra sokatra amintsika ny lanitra izy délivrance ao atao hitarika ny délivrance ao ny mpaminany na ny profety fidy malala hitarika an'io vavaka lehibe io zay, hoentiny akonanao, akonana mihitsy no ilaina, ampinona. Rehefa tsy mety mandeha moa vady aman-janaka ao ianao no mandehana, fa ho hitanao ny vokatry ny fitahin'andriamanitra avy amin'ny vavaka zay ohatranao ho an'ny akonana misy ianao. Ary asa mijery kolerana fiangonana, asa mijery hoe fiangonana iny tiana fiangonana iny, fa sao ny zavatra takina aminao hoe mino ny Jesosy Kristy ianao zay. Voninahitra ao an' Jesosy, zay ny zavatra resahako aminao re. Zany hoe teneniko anao tsara fa tao anatin'ity fanomponan'andriamanitra ity zay mivady io mantsy dia tena hoe niaraka foany na tamin'ny andro mifahazazana de niaraka andrehireha teny foany zay. Rehefa tonga ny fahalehibeazana fantany rano de lasa mpivady zay, ary na de tany anatin'ny fiainany tokantrano misy anay mivady azy de za miteny aminareo fa efa nisy famangin'andriamanitra tany anatin'ny tokantranonay, tany anatin'ny akonanay, efa nisy famangin'andriamanitra. De rehefa nareo tsara fa nisy vondrombavaka tanatin'ny tokantranonay a, de tao ny toerana anankiray atao hoe ampanitokana any, de tany boropoko tany aloha no natao lay vondrombavaka. De misy anabavy kely anankiray zay an, rehefa tonga any ny mpanompon'andriamanitra manao vondrombavaka de izy zany no miatoka ny frenyreo mpanompon'andriamanitra reo rehefa hiverina ody reo mena fre any. De rehefa tate orinana maly orana bavy io hoe sarangah tsy hiatoka ny frenareo tsoa ny pastera fa mba any amin'ny raha vavy ajy amin'ny vady an'iray no mba maka frenareo fa any maroma any io de tsy hiatoka ny frenareo tsony a fa any am'y raha mantsy any madamako moako raha vavy ajy io. Am'izao fotoana zao moa izy laza hoe pastera apôstôly ajy satria misonotra amin'ny fanomponan'andriamanitra de lasa paster, lasa apôstôly say fa iaja mbola eo ihany zay le izy zay. Ka inona moa ny zavatra tiako tenena, rehefa tsy nety anao tsony orana vavy io, nitahin'andriamanitra orana vavy io rehefa nanome fre ho an'ny mpanompon'andriamanitra mampivavaka any am'le fokontany misy anay tamin'izany tena tsy ay voata mihitsy na azo amin'irenyle 410 le hitanareo le mercedes manao bus le ana le 410 reny mercedes na azo de manao chanon hoe fo taninarivo zany manao bus e. De ino izy nareo tsy nety anome freny le mpanompon'andriamanitra tsony izy a, fa lasa nyfindra taty aminay mivadiny ray le fanomezana fre eny ah fa raisinay ny fanomezana fre anareo. Ka na misy pastera firy izy, na misy pastera firy tonga mamonjy anay any am'le toerana misy anay ary am'le fokontaninay manao vondrombavaka de anay ny miatoka ny frenyreo, miatoka ny sakafonyreo, mameze ma azo ndray atao ao. Fa miteny aminareo kosa fitahin'andriamanitra mirarakopana omeny tompo anay tamin'izany, niova ny tokatra aminay mivady de ninareo tsara fa mpamparao asa tanany zay tamin'izany, niroborobo ny asa tamitamika eo olona telopolo ny olona ny asa atao aminay tao, telopolo olona orinasa keny mandeha be fitahina mirarakopana sokatra ny lanitra. Famangin'andriamanitra ny tokantranonay zany, mbola nankiray ny zanakay tamin'izany lasa ny findra taty aminay ny fitahina rehefa nandromoka afaka mbany mamehan'ireo pastera reo koa zay ny findra. Zany hoe enao zany rehefa tena mino ianao amin'le fanomponan'andriamanitra de mihetsika andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Izahay moa rehefa tate orina tsy nitady vola tsony, tsy nikarama, tsy nanao najanona le orinasa kelinay fa lasa nay nanao asan'andriamanitra, natsony tompo anao ny asana arak'la tenin'andriamanitra ao amin'ny filazany tsarany jaona iny manao hoe tsy anareo ankeno ny fidy ahy fa izaho nyfidy anareo. Sy le tenin'andriamanitra any amin'ny bokyny isa mpaminany manao hoe andeha ianao ho hirakaiko de ny aingy zay mivady andeha hiraka andriamanitra na andehandeha rano Madagasikara la besain'andriamanitra ray tamin'izany. De leo tsara hoe vondrombavaka keny nataonay zany ange mahiratra ny jamba any mona miteny ny jamba mahiratra gaga mihitsy ny olona hoe inona ary ty areto olo reto hoe olona tsy pastera tsy ina nefa jereo mivavaka ho an'ny olona izy de mahiratra ny jamba mbona miteny reny olona manana retina mihinjitsinitra le miesika isam-bolany reny a miala ny andro be sy ny rehetrarehetra sitrany zany ny zavatra ataonandrany any anatina cellule de priere zany rehefa nyvangian'andriamanitra satria nanampinoana any jesosy de ho ny soratra masina hoe inona kay no ataonay mba hovonjena zay de ozy ny valiteniny apôstôly reo hoe minoany jesosy tompo hoe de hovonjena ianao sy ny akonanao ampinoana ny vavaka ataotsika rapitsabotsy io ampinoana io anomboka amin'ny sivy sasany fa zay ety tena iteny aminao ary manomety toky anao fa jesosy kristy hiatsika amin'ny fiainanao raha ho avy ianao de ho hitanao ny herin'andriamanitra hiasa ao anatin'ny tokantrano sy ny akonanao e hoeto ny rainao hoeto ny reninao hoeto ny zanakao hoeto daholo ny ao atokantranonao ivavaka fa fotoana amonjen'andriamanitra anareo mianakavy zao ny akonanao mihitsy no manana anjara amity indray mandeha ty ny akonanao ary ho tsapanao zany hoe fahasambarana miaraka amin'y jesosy kristy zany tsy hoe zavatra ka mandalindalo fotsiny fa zavatra mitoetra sy manana faharita zavatra maharitra zay ny miaraka amin'i jesosy ka ny fotoanatsika moa tapitra tapitra indray ny fotoanatsika fa ivavaka tsika misaotra an'andriamanitra azadino an fa voalohambolany ty sabotsy ty a fandraisana fanasan'ny tompo miomana daholo ny mpandray rehetra ary ao anatin'la vavaka lehibe ho an'ny akonana de isy vavaka lehibe manokana zay izy koafa ny lanita iry anylohan'ny alitara masina eo amin'ny tanàna masina hitarika an'io ny profeta fidy malala hoeto ny akonanao mba handray faharoa azadino fa isy ny vavaka lehibe delivrance fanapahana hitarika an'izany koa ny profeta fidy malala ny toerina moa de ry amin'ny tanàna masina mbady voretsimo no anentanako anareo manentina anao ho avy eny e aza misalasala jesosy no resantsika eo jesosy kristy zay noho izay fa ety any koa ny mba tsara ihany any milaza filazanakely any mikasika ny sapam-piangonana manodididina miverina any amin'ny sapam-piangonana tsika manodididina taka ny hoe ambalakely sabotsy atapindina ambolotara ndrimbosary talatanapano manodididina rehetra tanany andoramy maitso andramy vorovato iny tsika any amin'ny faritra rehetrarehetra any a de asadiny fa voalohambolana ny sabotsy zao a zay misy ny firaisina latabatra amin'i jesosy samy mimana tsara ra-panahy fa ety amin'ny fohibe no nentaniko teo fa ny profeta fidy malala mantsy mitarika an'la vavaka ao a za miteny aminao anjaranao sy ny akonanao zao hoeto ny akonanao ivavaka mba andray ny anjarany ho sambatra ianao e miko anao vetivety ny numero telefonina de ifarantsika de ivavaka tsika av eo ny asy a 034 80 212 59 034 80 212 59 ny ertel 033 81 025 18 033 81 025 18 iasaka adiniko ry ny ampahidrano ery ambany atsinanin'ny katôlika ampahidrano de ny travoa fifoazam-panahy kristiana eo amin'ny travoa de eo amin'ny copek taloha sokatra aminao zany da iny jesosy tsika misy fotoam-bavaka ao anatin'ny tisapostira eo anentanana antsika rehetra zany vavaka lehibe zany mahazo ny anjaranao ianao da iny jesosy ndao ivavaka tsika sorabetsaka jesosy fa notahinao ny teninao androany nambininao ary nanehonao ny voninahitro apetrako eo ampelatalanao tompo zany afatra zany mba ho tonga famonjena lehibe ho an'ny olona rehetra misaotra indrindra e amin'ny anaran' jesosy amen eny azy zay ny fotoanatsika teto a raha misy moa ny adina ny olana na tsy fahasalamana mety misy eo amin'ny fiainanao isy vavaka tsy delivrance ataotsika ho raisinao ny fanafahana samia ho tahiny jesosy a teto amin'ny fanolorina moa ny profeta fidy malala ametraka ny veloma mandra-peona sy mandra-pitafa indray samy ho tahiny jesosy daholo e sabotsy zao a ny fotoanatsika eo amin'ny tanàna masina mbaty voretimo a manomboka amin'ny sivy sasa maraina tahiny jesosy veloma toko
2: fifoazavana kristian fifoazavana kristian
3: mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny maty dia ampazavanao kristy
4: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeoty amin'ny ora toy izao
3: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
4: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
3: tira zany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny vahenina amin'ny telopolo
4: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
2: fifo

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Mire sakafon, isanandro, isanoro, araraotireo tolotr'amoro, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
4: Ho anareo tatsasy mpisehatra amin'ny fambolena, mitady fitaovam-pamokarana azo antoka sy manamora ny asanareo, safidiony marika
5: OTP France, pulvérisateur OTP France, motoculteur et les accessoires OTP France, décortiqueuse OTP France.
4: Fitaovana mafy sady azo antoka natao hanampy anao amin'ny asan-davanandro. OTP France, votre marque de référence. Amidia Om Cosmos Andrevana Mouzanahari, Panzizara Official, Uditech.

0: Balotran iarahaba hotsika rehetra manaraka indray ny fahapalam-bavao eto amin'ny radio televizion Sofia. Manasantsika anaraka izany hatra amin'ny farany. Vaovao makasika ny fanabeazana no anokafantsika satria isany nanamarika ny androandroany nanerana ny Madagasikara nanerana ny sisiko sivifolo amby zato ny hetsika izay nataon'ny fikambanan'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanoerana ny fampiarana ny rafi-pibeazana. Etsika nataon'ny fampianarana tsy miankina momba ny rafi-pibeazana. Etsika nasionaly natao androany ho fanoerana ity fandroandrafitra ity. Ho antsika teto amin'ny Sisco fianarantsoa dia nanoloana ny tribunal izay misy ny Brown Sisco no nanatanterahana izany hetsika izany.
1: Nanao fanambarana ny ao anivon'ny vovonan'ny sekoly tsy miankina na ny plateforme de direction nationale de l'enseignement privé namaky paibay maso ny fanambarana larana aotra folo tsipika 50 tsipika plateforme.

0: fibiazana vaovao tsara fototra izany. Fa tsy atao teny vaimanta toy ny efa fantatsika sy atao ambilehitra mandraka ankehitriny. Miariary ankehitriny ireo votoatony tsy maintsy ahitsy sy ny tsy maintsy isian'ny fifampitohizan'ny kilasy roa izay mifanaraka ary ny fisalasalan'ny teknisianina manoloana ny fifampitohizan'ny kilasy roa indrindra eo amin'ny zavatra nofoanana eo amin'ny kilasy iray ihany koa. Mifandaharam-pibeazana tena izy dia izay maharesy lahatra ara-teknika sy ara-siansa hita hoe hahasoany be sy ny maro fa tsy firehana ara-politika fotsiny. Mifandaharam-pibeazana dia tsy afa misaraka amin'ny pedagozia ko raha tiana ny ampahomby ny fanovana dia tsy maintsy masahana ny pedagozia sy ny paika na ny metaozy ody asika izay entina ampiarana azy. Tsy misy resaka mihitsy io hatramin'izao noho ny fahamaikana hanova ireo zavatra efa nitantsaina amintsika ireo. Ny fiofanana ho an'ny mpampianatra vao hanomboka ary tsy azo atao ankamehana toy ny hoe telo andro na tapakandro. Raha tsy matotra nefa ny votoato ny fandaharam-pibeazana dia tsy azo antoka ny fiofanana izay omena ny mpampianatra satria araka ny hita sihantsika dia fifampizarana traikefa fotsiny ho any nefa olona tsy mifanana fa terena fotsiny hanaiky be fahatany.
1: Eo amin'ny lafin'ny fampiaran'ity rafi-pibeazana ity dia maro ireo lesika hita araka izao manaraka izao.
0: Tsy misy na koa hoe tsy ampy ny hahafahana mampiatra ny fandaharam-pibeazana vaovao. Anatin'izay a ny boky mirakitra ny fandaharam-pibeazana tsy mbola misy, tsy mahavahaolana ireny WhatsApp sy Facebook izay zaraina sy version numerika ireny. Eo ihany koa miparitaka amin'ny tambazotra serasera ny fivarotana ny programme d'étude nefa ny votoatiny aza mbola tsy eo an-dalam-panitsiana akory ary ny vokatr' izany dia tsy ho fantatra intsony asoasy hoe te manahoana ary ny tena izy satria efa tsy fantatsika eo version fahafiry ary a no ampiasain'olona zaraina amin'ny Facebook akehitriny fa efa ny ovaova io. Rehefa manova fandaharam-pibeazana na reforme curriculaire dia tokony ho efa eo ny tena izy dia eo ampelatanany mpampianatra ny boky na ny manuel ohatry antsika mba ho enty manatanteraka izany fa tsy hoe efa eo ny olo azay fiterena hoe mitadiavy ianareo a document fa tokony efa fantatry ny mpampianatra ary hai ny mpampianatra tsara ny zavatra ampitainy zay vo mampitan'izany izy. Tsy ho mora na hoe ho vita haingana ny ahitana mpampianatra afaka anao ny taranja sy ny lesina vaovao toy ny anglisy manomboka any amin'ny T4 marina fa tsy de hoe ny prive no holana amin'io fa ireo sekoly hafa ireo misy ny tena holana tsy hitan'izany mpampianatra izany. Eo ihany koa ny T9 3 ozy atsika izay misy ny manao obligatoira fa tsy misy tsony option AB araka lazana teo tsy misiny fotsiny ny sekoly tsy miakina isika fa isika mety afaka miroso amin'izay satria haitsika io fa ny sekoly hafa no mizaly amin'izay ka miato anjanabahoaka manontolo isika. Eo ihany koa ireo probabilité efa nitenenina teo a any amin'ny T9 nefa zareo fa nanotenominala manao an'izany aza mbola mifoafoavolo fitafavoaka. Eo ny siansa e teknôlôjia aizo no hitantsika an'izany eny ambanivohitra lavitra any na itsika eto amin'irenivohitra aza mbola sahirana mampiasa an'io teknôlôjia io sa hoe atao ambiletra fotsiny dia anaovana tatitra mpamatsy vola ho efa manatanteraka an'ity zahay. Eo ny fandaharam-pianarana ikasahana zavatra hafa any Rusia fitenenana rosiana espagnol mbola hitady mpampianatra tsika amin'izany nefa zareo fa nany karaha mampampianatra aza tsy voaloantsika araka ny tokony ho izy. Ny eo tsy vita araka ny fomba fiteny hoe efa maro ny zaza nefa mbola maro hiany a ny tonga dia sahirana ny ray aman-dreny. Dia toraka izay koa fampianarantsika ny eo ary tsy voakarakarantsika na ny mpampianatra na ny toeram-pianarana nefa tsika mitady zavatra hahafahana irasaina. Ny tohana na ny hoe ny document d'accompagnement tsy misy sady tsy azo antoka noho ny tsy fahamatorany PE programme d'étude.
1: Tsy ivina fa hetsika nasionaly zao nitanterahana androany izao ka taorianany famakina ny fanambarana dia samy nanatitra ny taratasy tao amin'ny sisy komanandrify azy avokoa ireo tompony andraikitry ny sekoly araka ny fandaminana.
2: Makasika

0: Ity rafibeazana ity dia akoatra ny eo anivon'ny DNEP izay efa naneho ny hevitra araka ny voalaza teo dia misy ihany koa ny maneho hevitra fa mety io fanovana na ny rafibeazana vaovao io araka ity fanadihadiana manaraka ity.
1: Ny teknisiana malagasy dia nanambara fa tsy tokony rotoroton ity fanovana ny rafibeazana ity. Eny, fa raha ny vokatry ny andrana natao tamin'ny lycée pilote na ny UNESCO aza dia namoaka fa mila dingana lavitrezaka sy fotoana lava no atao mialohan'ny fanovana fandaran'ny pibeazana izany.
2: Miara-manaiky sika fa misy zavatra tsy mety eo anatin'ilay izy. Raha mijery fotsiny any ataontsika hoe ny lanjanora zay hiasana ao anatin'ilay izy, ahoana ny anekena hoe zaza T4 na hoe 8e no anao matematika 6 heures du temps? Vakinareo ny any anatin'ny PE fa izany ny zava-misy. Ahoana ny eritreretantsika fa misy soratra hoe probabilité ao anatin'ilay izy a? Vakina ty rehefa avy eo misy olo tena hamaky an'ity a hoe any amin'ny classe de T4 izy probabilité. Zany zavatra zany ka izany a mila fifampandiniany zany, mila fifampandiniany zany a, mila formation zany zay voatrehana mba tsy animba ny zaza malagasy.
1: Fa misy olontsotra ihany koa nanao hevitra mifanohitra amin'ny voalazan'ny DNEP arak'izao fanokevitra nataon'izao.
3: Zaho manokana aloha mijery ny rafam-pianarana eto Madagasikara tokony isy fanitsiana lay izy, satria manino amin'ny Burkina Faso zao a manova ny any, manina tsy mitabataba n'olona atya Madagasikara manova mitabataba n'olona. Everiko fa fotoany zao a tokony hafahana manatsara ny fampianarana eto Madagasikara mba hahafahantsika hoe mpianatra gasy a afaka misehatra amin'ny zavatra iraisa pirenena. Fa raha hoe mijerany fampianarana eto Madagasikara aloha iaho mialatsiny a manapahaizana a fa hitako hoe tsy mikorrespondre amin'ilay vanim-potoana. De fotoany zao fotoana hahafahana hoe manitsy zay lesoko, hahafahana manatsara. De zaho zany makasitraka ho an'ny fanavaozana amin'ilay hoe fanatsarana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara indrindra amin'ny programmany aty amin'ny lycée mitra zany amin'ny maolontsotra.
1: Andrasana arak'izany ny valin'ny fangatahana ny tsy hampiara ty fandaram-pibeazana nataon'ny plateforme de direction nationale de l'enseignement privé ity.
0: Lafim-baovao hafa tanteraka no anoizantsika ny fahampahalalam-baovao mahakasika ny tontolo iainana, fiofanana sy fifaninanana ho an'ireo taisehitra amin'ny fambolena sy tontolo iainana na climaton 2026 nosokafana tao amin'ny akao ampasimbazaha ity hetsika ity izao tanteriny Georges Pierre Zavatra Manga izao.
4: Tetika asan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-javy ny climaton amin'ny alalan'ny ARS toana ny ONUDI ary vatsiny ny tahiry iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana vola andiany voalohany izao tanterahana izao. Manazava raha matompo tantana ny akao hub partenarial
5: fifaninanana hevitra izy io a maharitra roapolo ora nanomboka ho mary fahavaroa volana oktobra hatramin'ny alahady faraikamboniny volana oktobra. Ao anatin' izay fifaninanana zay a dia misy defi anakitelo izay fifaninanan'ireo mpandrayanjara ireo. Misy ny eo amin'ny lafin'ny fambolena, ny eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia ary ny eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy lôjistika. Ny tanjona moa dia iraisana ihany a ny anatsara sy anavao ireo fomba fiasa sy ireo fomba fatao mba hitsinjy kokoa ny tontolo iainana.
4: Handalom-pitsara ireo mpifaninana ary ho fantatra orian'izay ny tetikasa telo mendrika ahazo ny fandreseny.
0: Vaovao mahakasika fiofanana sy fanamafisana fahaiza-manao an'ny mpanao gazety. Fiofanana natokana ho an'ny mpanao gazety vehivavy eto Fianarantsoa no totosaina tao amin'ny kalitaika mpasambazany alakamisy 8 oktobra maraina izay sady nanaraka fiofanana no manao fanadihadiana Zozo Rasoarimanana.
6: Fampiofanana ho an'ny vehivavy mpanao gazety eto Fianarantsoa
4: Nitanterahana ny alakamisy 8 oktobra 2020 amboarivo tao amin'ny Calitech ampasambazara ho fanamafisana traikefa amin'ireo teknika samihafa sy ny tsara ho fantatra makasika ny fomba fakana sary amin'ny fampiasana ireo fitaovana tena miasa eo amin'ny asa fanaovana gazety indrindra rehefa manatanteraka fidinana ifotony amin'ny fanangonam-baovao. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny talenin'ny serasera sy ny korontsaina eto Mahatsiatra ambony ary nambarany tao anatin'ny fandraisam-pitenenany fa zava-dehibe ary tena ilain'ny mpanao gazety vehivavy izao fiofanana izao. Dia arantsika ny lateny izay nataony.
6: Mangasitraka ny atelelaiky manome an'izao fampifanana izao satria zava-dehibe izao ary tena ilain'ny mpanao gazety vehivavy ho an'ny
4: Nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy teto ihany koa ny filohan'ny firaisan'ny mpanao gazety eto Mahatsiatra ambony mivondrona ho amin'ny UGHM Claude Razafimahantry nitondra ny teny fisaorana ho an'ny mpampiofana sy ny mpanohana azy ary ny mpandray anjara.
7: Ary zava-dehibe izao ho an'ny fikambanana tsika moa nray ao anatin'ny fikambanana ary vehivavy koa manana ny fikambanana sosafanzy fa mojournalista dia akasitrahana manokana tetonaiky nanome an'izao fifanana izao tato ato maromaro ny fifanana teto Fianarantsoa a ary tena idirana zany tsy hoe manafatra manofana tetotamaritsika fa etontsika fampizaratra kefeto sisisy renforcementdecompétence koa natao a atao a zany hoe mety hoe fifampizarana takefa ihany koa anatinzayretretizay mankasitraka mankatelonao anareo vehivavy mpanao gazety koa zany dia tosonosy soa tena azo ho anatiny ty fifanantia dia ampiarina
4: ny ateto ndraiky izay efa fantatra amin'ny fananana traikefa sy ny fahaizamanao eo amin'ny tontolo ny fikirakirana sary sy feo no nampiofana teto izay mitondra fanazavana ny antony izao fampiofanana ho an'ny mpanao gazety vehivavy izao.
8: Iarahantsika malala fa ny vehivavy dia isan'ny maro misehatra amin'ny tolona asa fanaovana gazety raha oantsika eto amin'ny faritra Mahatsiatra ambony dia everina ihany koa fa ny occupation maro eo amin'ny tokantrano sy ny andraikitra maro isa amin'ny hafa dia eritreretina fa vitsy ny fotoana hafahana mianatra sy mandanina amin'izayka natokana indrindra ho an'ny vehivavy zany ny fotoana ambany a mafana mizara amizay atontsika hoe traikefa kely zay nanarana izay a amin'ny tontolony asa fanaovana gazety ny zavatra ny zaraina andro aminy zany tosotra be ny amin'ny manodidina ny ohatra ovizaina satria ny fampisoana kelisina indrindra eo amin'ny tontolony fizarana ny vaovao dia zava-dehibe ny fanaranana izay a tontolony fampisoana ny teknôlôjia izay ka dia izay no antony safianatsika.
4: Ny irariana dia ny mbola hitoizany fampiofanana toy izao mba hampitombo ny traikefa eo amin'ny tontolo ny asa fanaovangazety.
0: Ady amin'ny kolikoly isan'ny manamafy izany ny eo anivon'ny fokontany antarandolo satria akoatra ny mahafilohan'ny fokontany na président ny chef fokontany azy dia isan'ny président ny fikambanana fivato na fiaramienta ny vondron'olona afaka tompona andraikitra ny filoha na chef fokontany ny tarandolo izany misahana ny ex faritany Fianarantsoa. nahazo fanofanana niaraka tamin'ny Bianco tamin'ny alalan'ny fivarotra ireo mpiara-miasa ao aminy anivon'ny fokontany Antarandolo nialaka misy 8 Oktobra teo, zay tafiditra indrindra ao amin'ny fanentanana sy ny fialana tsikelikely amin'ny kolikoly sy ny tsisy ny hirika idirana zany kolikoly zany eo anivon'ny asa manandraikitra tanterahana ao anatin'ny fokontany.
1: Fikambanana fiaramianta ny vondrona afaka tompona andraikitra na fivato, efa ela ny fivato ny nanana volavolan-dalàna ny amin'izany, azahoana mametraka rafitra matanjaka ny fotony, azahoany olom-pirenena mandray anjara feno eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ady amin'ny fampahantrana, ny tsirariny amin'ny eniny rehetra, fa indrindra ny ady amin'ny kolikoly izay fototra fiofanana natao teto amin'ny akanoko fikirama mamanina izao.
9: Misafidy zahay ireo ny angataka fiofanana teo anivon'ny Bianco, ary zahay koa moa zany efa ao anatin'ny fikambanana miara-miasa amin'ny Bianco, ary satria tarigetra ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny famongorana ny kolokolo, ny ady amin'ny kolokolo, dia tsy ho vitany samyrehetra zany fa mba mitondra ny anjarabe koa zahay eto anivon'ny fokontanina Antarandolo a manatanteraka an'izao fiofanana izao mba hahafahanay manentana ny olo tsirairay avy mba tsy hanao an'izany kolokolo mampamboatry ny firenena zany.
1: Misy mazava loatra ny laharam-pahamena zay tsy lavitra fa eo anivon'ny fokontany.
9: Mbola hitovy zany zao fiofanana izao, dia matoky zahay fa traika efa goavana ao anay zany, ary fanomezan-tanana ihany koa ho an'ny fitondram-panjakana zay tarihan'ny filohan'ny fanavaozana kolonely Mikael Rajendrina sy ireo mpanolotsaina avy ary ny prime ministre de ny gouvernementa sy ny filoham-panjakana indrindra ny mpitondra fanjakana rehetra eto amin'ny faritra Matsiatra Ambony, fa dia manentana antsika rehetrarehetra moa zany a mba hifanometanana mpitondra fanjakana amin'izany ady amin'nykolokolo zany. Zay zany andro
1: izara telo ity fiofanana ity, ka ny dingana voalohany no natao ny 8 Oktobra teo ary itoy amin'ny volana ambony izany.
0: Ny manaitra ny tompona andraikitra no arahantsika alohany vaovao iray sampirenena saika miodidina amin'ity resaka rafi-pibeazana vaovao ity, ny SMS voaraika bataina atao anatin'ny fandarana manaitra ny tompona andraikitra.
1: Ny SMS voaray atao manaitra ny tompona andraikitra dia manodidina ny rafi-pibeazana vaovao io. Toy izao ny vaky ny SMS voaray androany: inona moa ny olana raha mamorona PE hafa vaovao ianareo prive? Nahoana no lazaina fa kitoto IPE io? Efa nandalo dingana sisivana io. Nisy mpampianatra mpikaroka sy teknisianina be da be namolavola sy nandinika io PE io. Larana fandefasana SMS atao manaitra ny tompona andraikitra: 034 10 565 73, 034 81 268 00.
4: Nampitrotra ny vahoaka espagnol ny fahafatesany Marie Carmen Abascal 70 taona efa misotro ronono ny alarobia 7 Oktobra. Niala tamin'trano finenana izy satria niakatra 5700 ny hofantrano, zany hoe 5700 euro, manodidina ny 4000 tapitrisa ariary. Voatery tsy maintsy nandao ny tranony. Raisiny espagnol honovonoina ny tranga nahazo azy. Mafy ny tsindry mahazo ny governemanta avy amin'ny antoko ankavia amin'izao fotoana izao. Nanoloana ny fepetra efa noraisin'ny parlemanta tamin'ny herinandro lasa ny antso ny hanaovana fifidianana solombavam-bahoaka mialoha ny fotoana indray ny prime ministra Pedro Sanchez ho tanterahana ny 5 Novambra 2020. Hanamarika ny fetim-pirenena i Taiwan ny sabotsy 10 Oktobra miara-mankalaza amin'ny Repoblikan'ny Sina, fa amin'izao fanamarena izao tsy izay voarakitry ny tantara no olana fa ny hanovanany anarana ho Taiwan. Ny fitondrana sinoa mihevitra hatrany fa ao anatin'ny Repoblikan'ny Sina i Taiwan hampifandonany roa tonta nefa nitranga raha tantera tsy vitsy amin'ny mponina ny mampiravina ny disadisa ka hiainana sy hiaraha-monina amin'ny fandriam-pahalemana ho an'ny Taiwan sy Shin. Ankoatr'izay, tanjona tamin'ny fivahinianany filoha sinoa Xi Jinping any Etats-Unis ary nandraisan'ny filoha Amerikana Donald Trump azy ny hametrahana tantara tokana fa tsy fifandonana. Hatramin'izay, Etats-Unis nifandray sy niandany tamin'ny Taiwan ko andrasana izay hovozotra ny hetsika sy ny zava-iseho ny sabotsy 10 Oktobra.
0: manolotra fisaorana ho antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany fahampahalalam-baovao ny radio televizionna sofia ary mbola nasana ianareo koa ny fanarahana ny toy ny fandarana eto amin'ny rtv sofia ity tsy adinoana fa ny tolakandro ny alahady de misy nijerytodika anareo songadim-baovao nanamarika ny herinandro. Mankasitraka ny ekipa rehetra niarany asa sy namolavola ny vaovao rehetra narahantsika tao anatin'izay herinandro ray ifanaovantsika fotoana amin'ny herindray ry amaranana ny fahampalalam-baovao ny fampahafantarana ny mety hotoetry ny andro mifarany herinandro ity mandra-peona mandra-pitafiindray tompoko mametraka ny fionana ho amin'ny alatsinainy ray velona tompoko.
10: Miarabanao any tokatrano indray mpanaraka ny meteo randro ny sabotsy kosa dia tombanana isy ny oran-tandrivondraona ny vaomaraina ho an'ny tapany atsimon'ny faritra atsinanana ny faritra vadivavy sy fitovinany fa ny tolakandro kosa dia tombanana ny oran-tandrivondraona mety arahankotroka ny atitany faritra boeny ny faritra sofia ary ny distrika ny ambanja ny amo moa dia omaina amin'ny akapobeny andrahona vitsina andrahona amin'nytsitokotoko a ny afovoatany a andrahona amin'ny akapobeny faritra sava mbatsoana lanjorofo ary atsinanana ny ilany afovoany andrefana atsimo ary atsimo andrefana kosa dia ny masoandro no ibantoerana ny maripahana ny andron'ny sabotsy andidina ny 30-70 maripahana ho an'ny afovoatany 70 hatramin'ny 30 kosa ny aty amin'ny ilan'ny atsinanana raha toka 20 hatramin'ny 50 kosa ny amin'ny ilan'ny andrefana ny andron'ny alahady dia tomanana anorana miatoatiny vomaraina ho an'ny antalany morotsiraky ambatososy analanjorofo ary tao masina andrahona na andrahona amin'nytsitokotoko ny ilany atsinanany afovoatany a ny ilany afovoany atsinanana sy atsimo atsinanana ary avaratra atsinanany osiny isy ny oran-tandrivondraona vitsy a ho an'ny morotsiraky sofia sy ambanja isy ihany koa ny oran-tandrivondraona ny tolakandrona ho an'ny faritry melaky io maina moa ny andro a ho an'ny tapany atsimo iray manontolo maripahana ny andron'ny alahady amividina ny 30 hatramin'ny 25 ny afovoatany 20 hatramin'ny 50 ny any amin'ny ilan'ny andrefana raha toka 80 hatramin'ny 30 kosa ny ety amin'ny morotsiraka atsinanana. Zay ny meteo a ho antian'io ty mifitonana ho an'ny rapitso indray velomatoko.

une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: Reste à l'écoute.
1: Amfi Tour et Domni Sofia Radio.
0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tukas Filazan et Domni Radio Sofia.
2: Efa notsapaina oveni eram Power Play Pro ay baolana mbalika vavao amplamina fiainanao azo antoka matanjaka misy battery 800 watt-heure mazaka ireo fitaovana fampiasa andavanandro jiro maro ordinateur portable TV frigo éco-énergétique perceuse rasoir électrique SN6 Power Play Pro mandeha amin'ny herin'ny masoandro afaka alohanao tsikelikely
3: Balik mamiratra no avoko
4: efa niandrela ianao Mijerina hafanana. La Liga. Venedi. Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apeccio amni bet261 ivinavinano amni www.bet261.ng Nayan QNMni point de vente manera nanus. Bet261 mapanjesetchan.
5: Wantsika tfenaratso tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia vatra ireo vokatra maro toy ny pomaradi izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrayanao ny biopelamada contact 03415 816 04.
6: Pipoule fofondre, nous étant foun,
7: Miss Aigle, Miss Dauphin,
8: Miss Dino,
9: Miss Hippo,
10: Chimaroa.
11: Ouais, cette Miss Point pour un foun.
12: Avec un avant, qui l'a lavé mes pénarons?
13: Tiso un poète.
14: Tiso a,
15: Tipoule.
16: Dans un gna foun, t'en doy la la.
17: 4-4 up, allez à ça, t'es vraiment mange.
18: Bisquiquen, aventure en vie, bisquiquen, aventure en vie.
19: Mais regarde, Pipoule fofondre, PDP.

0: Isanandro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina asiana rano mangotraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
1: Tsy vavavy izany ne?
0: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
1: Kobaina flash banana!
0: Vaovao be! Ndao hihinana kobaina flash banana. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banana vetivety dia miamy. Finosana 5 programa amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
2: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
3: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
2: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
3: 03826 123 87, 03826 123 87.
4: Watsika ny tamanana ny marpaiza na baccalauréat ni faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement et ton université de Fianarantsoa dia mandray mpianatra taona voalohany ho andray tsapam-piofanana manaraka reto: économie gestion, marketing et commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ensuite, ça va pas aisé. Nan test de niveau. Deux tenterans, un farum repoule, s'il fait l'ombre poule, vu en octobre. Amz et tuerana kekeno indin. Amre tuerana manara crête. Amboost. Antananarif. Antsouli. Fianarantsou. Yossi. Manakar. Bourdav. Thomasin. Matang. Touliari. Fisy fatanarana dia fananomboka hatramin'ny 15 volana aogositra ary farana ny 20 volana oktobra 2020 ho an'izay mila fanazavana fanampiny. Antsoy avy hatrany 034 76 607 91, na tsidihy antsoy ny page Facebook Faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa Officiel, na manantona ny fantaniny amin'ny Université Andrainjato Fianarantsoa. EGSS Excellence Union Progrès.
5: Filazana ni FDSP, na ni faculté de droit et des sciences politiques, et au niveau de l'université ni Fianarantsoa, des mamba fantatra, fa mbola mitoetra ny fisoratananarana, idirana taona voalohany, ho an'ireo mpianatra manana ny maripahaizana ny bakalorea tsy anavahana série, ho an'ireo mpianatra izay manana ny diplôma licence avy any amin'ny université tsy miankina kosa ka maniry mihiditra taona voalohany amin'ny master 1 ato amin'ny FDSP, dia misy ihany koa ny fandraisana ny antotantaratasy ilaina amin'izany. Faran'ny fisoratananarana ny zoma 30 novembra 2020. Marina fa tsy misy ny adina an-tsoratra na concours fa ny antotantaratasiny tsirairay no dinihina, izany hoe sélection de dossier no atao ka hahafahana mamoaka ny valiny na ho an'ny taona voalohany amin'ny licence na ho an'ny taona voalohany amin'ny master. Ho an'ireo izay liana mikasika ny antotantaratasy rehetra ilaina dia antsoy ny laharana 038 89 684 94, na ny 038 38 161 91, amin'ny ora fisokafana birao amin'ny valiora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro, na jereo ny peta-drindrina eny amin'ny FDSP Université Fianarantsoa, eny amin'ny CUDI Tsianindroa sy eny amin'ny Office du Baccalauréat Ambalapaiso. Afaka mijery ihany koa ao amin'ny ROI Facebook FDSP Tsipika UF na ny Serasera AEDM Officialy.
6: Sofia Radio, la publicité.
7: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Hoatsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Beobelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy, eo Anjoma izany no ahitanao ny Beobelamata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Beobelamata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potatera amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Beobelamata. Nafantarantsika ny Beobelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Beobelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Beobelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugu de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Beobelamata. Na fantarantsika ny Beobelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Beobelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impok savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelambatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimère izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia atongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana amin'ny WC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny WC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny WC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamada mividy an'izay atao hoe SOSVC izay raha hoe ho feno WC anao. Aza miandry feno koa nefa ny WC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

zay le mavoa. Izy sady mivavaka no magnano afokagna amin'ny fiaignana. Avy eo de vignitra fa hoe Andriamanitra io de tsy mba nagnampiny tegnany. Misy de magnony atsiny fazagna ady raha tsy fagnahy. Antegna misy problema nefa izy karaha tsy mety mitay. Za tsy afaka zandriko afaka nefa zay samy piralay. Za fa mipirina angataka fa tsy mety nivala vavaka anay. Zay le mavory fa sendra tsy naombo ny baka na BPC. Zakaigna fa Andriamanitra magnavakoditra magnavaka tare. Nefa nandritra ny fanadinagna tsy nitovy ny raha nataonare. Anao tafanitra andragnombiavy izy tafany tambodika i. Ka zay le mavoa. Misy de lany fotoagna magnaramaso akaiky ny fiaignany sasany. Fanta manomboka amin'ny raha tokony jusqu'à tramin'ny toerany fasany. Ianao rehefa avy niasa antsambo mandeha amin'ny supermarché sy magasin. Hitako fitoko star velondrirany sy karazana mocassin. Mandany vola amin'ny tsisy tiriky ny magnano rêve américain nefa ny an'olo mividy tany de magnontany vidina parpin. Zay le mavoa ompy samby amin'ny volany fanao mangigna. Ananjy igny gazety avy ananjy nalaniny nakajigna. Nikoajy nikodagna an-tegna tompoko aza kitikitigna zao tafiditra hôpitaly fa naninona raha fo. Ataovomino. Ka zay le mavoa. Magaga rehefa mikorontagna ny mpivady dia ny papa foagna ny fahadisoa. Ninio ny fagnazavagna fa madio foagna i mama na di nabodogna. Rehefa nisaraka tsy mba mizaka ny maragna sasany aminareny na di avy taminazy ny fahadisoa fa izy tsy mba niteny tsy velany eritreritra ny papany lesainy zaza domineny adivany amin'ny reny nefa avakeo asainy tezainy bebe. Zay le mavoa fa ny magnony atsigny hoe raha tsy loa papa kanefa mama ny fototra nagnano bilofo tamin'olo kafa aketika zany tantara misedy ny zaza fara tsy maharaka papa foagna.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Isy amin'ny valora mahery valo minitra izao eto Madagasikara amin'ny andro ny sabosy fahafolo ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity manolotra ny araba ho amintsika rehetrarehetra ho anao izay tafaraka aminay tafaraka amin'ny onjam-pisofia Sandra FM amin'izao maraina izao. Rabaintsika rehetrarehetra nahatratra ny ty andro ny sabosy eny malaparana ny herinandro ihany koa ao anatin'ny weekend androany de nirariana hatrany moa zany de mba ny tontolo andro mahafinaritra be ny atrehana ao an'ity tontolo andro ny sabosy ity. Mirary soa sika rehetrarehetra ho an'izay manana tsingerintaona nahaterahana ihany koa tsy adino fa de arabaina ao anatin'ity andro androany ity de manaova fety sambatra mitombo fahaizana mitombo fahendrena mahita zay tadiavo. Tsy adino ihany koa ny manome firaritsoa ho andreo izay sy de salama sy de en forme loatra amin'ity andro androany ity mirary soro zareo mirary fahasalamana feno amin'ny salama ka manambe

Izy matetika rehefa sabosy ohatra izao moa zany ny akamaroany di mba misy ireo olona manao mba hoe manao repo kely ao an-tokantrano mandamindamina manadio an'izay mety ao diovina rehetrarehetra satria rehefa avy ny atrika niny sy alasinainy hatramin'ny zoma iny mafimafy ny atrehanan'izay mety mafimafy ny adidy manandraikitra izay nosahanina moa zany tao anatin'iny herinandro iny di misy ireo misafidy anao repo kely misy ihany koa nefa ireo izay mbola ao anatin'ny asa mandrara tanteraka rehefa sabosy ohatra izao fa dia mirary fahazotoana an-trano moa zany. Ho an'izay voakasika izay hoanao mandamindamina ao an-tokantrano, andao hampiko ianao ao anatin'ny lamozika maro samihafa ireo hira hamesikesika hanome fahazotoana ho anao amin'ity marainty hoentina hiatrehana an'izay androandro hoany izay. Andao lehy lasika.

Izy mahery 20 minitra sady any amin'ny valora maraina ao anatin'ity rany compagnie Creole Safari les oiseaux zay ny lohatenin'izay no ametrako ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika rehetrarehetra indray fa de mirary so mirary sy tontolo andro mahafinaritra be amin'ity andro ny asabosy ity efa vonimboninao ihany koa ny namako andimy toerana hiaraka aminareo eto ao anatin'izay fandarana brosy coco izay aza miala amin'ny aozam-peo Sofia 103 FM.

0: Ye, anatin zanchi muzika mafinatra zany tsina loloko de ny arabo antsika retraretra amin'ity sabotsy fafolo ny volana oktobra ity borosy kokoa tsika izy ka sabotsy maraina ohatra zao any amin'ny raika folo ny rindrina misaraka aminao eto afaka mihitra vatana ihany koa tsika retraretra moa zany retiny larana 0 34 10 565 73 averiko milamina tsara 0 34 10 565 73 eo ihany koa ny 0 33 13 861 70 ary ny orange 0 32 03 987 61 WhatsApp ihany koa mandeha afaka miantso ihany koa nareo any amin'ny WhatsApp ihany fa de raisina mpitiavana be efa nisy ny antso teo fa mbola tsy niaraba de zay ny tsy nafako nandray niny antsonao iny fa afaka mamerina anao zay
1: Sans problème, la fréquence en couleur.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Vovo blaibé ou atskereta? Naizanais a misé non? Mille l'air de ma soit 120 minutes à tout coupé son mais la comme orange? Afakam resa comme c'est inorisani non? Na maf na mena na orange tabatsukatsu non? Mille l'air foutu de sa ou non 120 minutes à pesau? Na on soit de gruma canem tabatsukareta? Mana kely efatra amby roapolo ora tena marina na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany ny miantso makany amin'ireo tambazotra hafa ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fonsika antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra aza dinyany tio fa 500 rary dia mahazo puce orange maiza naiza toerany ividiananao azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao tsy l'équipa rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna
2: orange eo anilanao.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

Ie, tsy nahita vehivavy karaha anao io koa. Andore, vakiko ny SMS ato a. Bonjour Fenara. Andore, afaka miditra amin'ny vatana tsika, afaka miditra amin'ny vatana amin'ny 0-34-10-565-73. Io ihany koa ny 0-33-13-861-70-032-03-987-61. Andore, hitako sady sa ondraondra ato a. Yantra vety sonerana ihany manao kokoa antsika jiaby mbola nomeny maraimbaovao indray tena marina zany hisaorana ny tompo amen. Chantal lasa ondraondra iny a, de merci mialoha, de mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra, de masoto mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho antsika ihany koa.

andao vakika ny SMS ato a. Bonjour Ninsa, bonjour Naman Elize, Kelly Roland, David Guetta, Wayne Love Take Over in Hila, Hila Maranza, Irzain, Sieno. Dore, ergo fandrama vetivety lotsika de avy eo sitsika basta lion simiaza amin'ny loe pondimbed lasa artika.

Tsy hoe anatin'ny fandarana akory fianara ihany no afaka hirariana soany zay makalazantsika ritona nateranao amity daty ny folo d'octobre ty miaraba anareo zay makalaza tsingeritona mahino anay a amin'izao maraina izao. De mirary farany herinandro tontolo andro mafinaritra ihany koa amity andro any ity matosy taona happy birthday. Anisan'ny makalaza ihany koa le mpanakanto anankiray alefako ny sanganasandrefeo izy ary zany

tsisy pentina hoa tsidikeny laharantsika 034 10 565 63. Veriko teo mandeha le iasy teo a 034 10 565 63. Io ihany koa ny 033 13 860 70 032 03 987 61. Izany afaka miditra vatantsika, midira vatana tsy manina mihitsy. Ndaory isentika tsika aorinan'izay hirany pression infirmiera zay kopakopa tana daholo hoan'ny infirmiera rehetrarehetra, satoko foana ny hitrahopitaly ozy izy na de tsy marary fa mba de hitan'le endrika aho tsisy pentina hoa. Ok are ndaory.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora.
1: Orange. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Vovo mlay be ho antsika rehetra, na iza na iza misy anao, mila rery de masoandro 120 minutes na atondro be zao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavo na mena na Orange ny tambazotra tianao. Mila rery fotsiny de azahoanao antsy 120 minutes be zao, na antso atondro mankany amin'ny tambazotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, de mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny Orange ihany no miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antso ny aingana ny 109 étoile 11 de miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza tino ihany koa fa 500 ariary de mahazo puce Orange, na iza na iza toerana ividianana azy. Ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy, hitanao ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
3: Orange, eo anilanao.

0: mahafinaritra zany mozika zany a mahaborosy kokoa azy moa zany de atambaratsika karazana mozika maro loko moa zany. Alors e vakiko ny afatra ato a salama e mba angatikira ny makoma na tamboly iny a de merci. Ok kopakopoka tanao any zalahy eo a mbany lalambio a mihaino antsika amizao fotoanzao a ho an'ny masisika ely alko eny a tarandolo eny mahaino ely koa izy a amizao rasy fotoanzao. Andore, mbola anatin'ny fandaranantsika 03410 565 73, eo ihany koa ny 033 13 861 70 03 02 03 987 61 izany. Mahafinaritra be ny fiarahantsika araka amin'ny isandraytsika andore atao surprise ty a atotra ho an'la princesse manja be atsembadika aty zay ity hira manaraka ity lasare.
1: Passez une agréable journée avec la Radio Sophia.

103 FM. Azameka no mitarazao.

Ie, tsy haky teniteny kely teo a ho raha zaloha teny rany Cesara sy Denis iny a motivation moa zany teny lazaina amin'iny ambony moraly a azakivikivy zany isaorana ny ray aman-dreny moa zany na niteraka moa zany sy nanabe ihany koa mikolokolo sy ny sisa sy ny sisa de azakivikivy zany na inona zavatra mitranga na inona zavatra mitranga masotomo mikarakara ao tokantrano ao a raha tena tena anatiny fanasana lamba fandaminana trano famafana trano etsanitrany kopakopatana ihany koa hoan'izay anaty fiara eny am-pivarotana maheniny radio sofia centre FM ho any ivelany ndray tsika anaty reto mozika manaraka reto a David Geda sy Kelly Roland zay When Love Takes Over ho avy eo ihany koa Jessica Folker amin'ny hoe oh will I know anisany angatan'le mpiaino anankiray ary Henri Iglesias sy Paul Bailando ihany koa manaraka azy da wasy.

Dia raka tamin'ny Jessica Folker tsika tanatin'igny mozika anakiray igny a o ilainao. Eh, voray le remarque le piano anakiray a, de zao nafaliko anao. Tsy marina kosa hoe tsy nandefa irany antsikaetsika teo a, ary matoa nampandraisana anjara tsika rehetrarehetra anatin'ny SMS a, de afaka mangataka zay hira tiatsika daholo, na hira milamina io na hira manahoana, zay mampiroso kokoa azy a. Ary efa niteny teny amboalohany hoe mozika maroloko le izy, fa tsy hoe zay tiako akory no alefa, miezaka ihany koa mba mandefa ny avy any amintsika rehetrarehetra, na inoko angamba fa nandeha daholo zay nangatantsika teo reny a, ary mba misy koa ny avy aty aminay, fa tsy hoe zay tiako akory no alefako eto, fa aza dehibe vavahoatra nefa tsy mety a.

0: 103 FM.
1: Passez une agréable journée avec la Radio Sophia.

Lantsika efatra minitra zao ny amin'ny raika amby folo ora eto amintsika, hatreo ihany koa ny fiarako taminao tamin'ity androany ity, akasitrahana antsika rehetrarehetra. Nyzo tsy tapaka ny radio nakafy ihany koa ny orona tsara eny amin'ny fahita lavitra Sofia izany, fa dia mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho an'ny rapitso indray. Filoma daholy.

vehivavy kolo fandaharana hanomezana antsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 PM eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy kolo

Araksany fikirayantsika izany dia ny fandarana kantony ny fandarana vehivavy mikolo fandarana vehivavy mikolo no miaraka amintsika indray ho an'ity atsantsantro ny andro sabotsy ity sabotsy fahafolo ny volana oktobra taona enina amby roapolo amby roa arivo dia faraindray tafaraka amintsika atao anatin'izao fandarana izao hitondrana torohevitra masoa antsika andriambavilanitra amin'ny fikarakarana ny fikolokoloana ny fikojakojana ny mpikamanendrika sy ny ao an-tokantrano rehetra ao dia manasanao indray a anaraka izay fandarana vehivavy mikolo entina amintsika eto izay sabotsy ny andro dia mihinao fa maro amintsika no tsy hoe mipetrapetraka hoe weekend fa dia mipetrapetraka fa tena hoe ao anatin'ny atao hoe fikarakarana tanteraka ny ao an-tokantrano ao ihany koa satria andavanandro dia tena hoe miazakazaka manenjika ny asa fanao andavanandro a fa rehefa sabotsy dia izay mba manana fotoana hoe mba hikarakarana ny tena mba hikarakarana sy andiovana ny ao an-tokantrano ao anaovana grand ménage sy ny sisa rehetra iny dia izany indrindra no andom-pisiny izao fandarana vehivavy mikolo izao a hitondrana torohevitra ho antsika ho an'izay fikarakarana sy ny fikolokoloana izay dia mino a fahaliana antsika indray ireto torohevitra izay homena sy ho zaraina amintsika ireto andeha aloha hikarakara ny tare avy atrany isika ikarakara ny tare avy atrany isika satria io aloha zany voalohany indrindra ny tena anisan'ny karakarainy ny andriambavilanitra indrindra misy ihany koa ny hoe ny anany volony tena karakaraiky sikolokoloko indrindra misy indray reo hoe za tena tsy de variana amin'ireny loatra fa le mikarakara vatana manao sport sy ny sisa izy daholo zany rehetrarehetra zany ilaintsika andriambavilanitra daholo zany rehetrarehetra zany a dia ataovy avokoa izay azo atao ny tare araka nambarako teo no isantarantsika ny torohevitra ho an'ity andro androany ity izy ity a dia karazana gel fanaovana ireny gel ireny a inona ny tena antony anaovana azy ny antony dia hoe matanora ny hoditra izy ity mitaizany tany tarea ny hoditry ny tava mba ho tanora mandrakariva mba tsy alakisiketro na alohan'ny fotoana zany a mba ho voataiza tsara ihany koa dia reto zavatra ilaintsika mily sika vitamina e tatoary te ohatra voateniteny foana indray ny vitamina e a ny vitamina e zay anisan'ny miady amin'ny antsoina hoe stress oxydatif izy io a no mahatsara ny hoditra ihany koa dia ankoatra ny vitamina e a ny wildamande douce izay sakafo tsara ho an'ny hoditra ihany koa mitondra fahalefadafana ho an'ny hoditra izany dia eo ihany koa ny tantely a dia anisan'ny manatsara ny masokoditra izany tantely izany zany hoe miditra ny any elakelaky ny masokoditra ny ranona tantely iny a dia iny no manatsara n'ilay tariantsika ho mandimandina mandrakariva fa rehefa manositra tantely aloha dia tsara foana ny mampiatsay hoe tsy tsara ny mbovoaboaka eny ambany masoandro eny na dia mandalo miserina fotsiny any ary fa manao satroka ohatra miaro an'izay hoditra izay mba tsy hotratry ny masoandro satria lasa manamainty indray izy io raha ohatra ka disotratra ny masoandro be loatra dia ny ankoatran'izay a ny gel azo avy amin'ny vahoana roa sotro kely ny tantely a ray sotro kely ny wildamande douce iray sotro kely de vitamina e a capsule anankiray afangaro izy rehetrarehetrareo tao anatina baolina anankiray madio tsara de afangaro tsara mandrapahazo paty marehidrihitra malefadefaka malamalama tsara dia ataovy ao anatina bokala mety tsara dia ataovy ao anatina vata fampangatsiahana le izy ny fomba fikarakarana azy indray a amin'ny alina mialohan'ny atory
sasao tsara aloha ny tarea, miala avokoa ny makiazy rehetra izay mety nataonao nandritra ny tontolo andro, dia rehefa madio tsara dia fafahana amin'ny servieta madio mazava loatra sy malefaka ihany koa, dia maka kelikely amin'io gel azo teo io ianao, dia io no ahositra eo amin'ny tarea somary atao mouvement circulaire le izy, zany hoe ahodina ohatra boribory ny manositra azy amin'ny tanany, dia avela ho hijanona eo amin'ny tareanao eo, zany hoe tsy atao be dabe le izy zany, sao dia hoe lasa madididy be eo ny tareanao fa somary manifinify ohatrany ireny hoe manositra crème ireny ihany, dia avela ho hijanona mandritra ny tontolo andro, dia efa tonga maraina vao mifoy ianao dia sasao akopana izany ny tareanao. Dia tadiova izy io anisan'ny miady amin'izay hoe fisian'ny ketrona, izay no ihany koa manamandimandina ny tarehantsika ny fampiasana an'izay. Izay aloha ny torohevitra voalohany hinatolotra ho antsika rehefa vao dia iroso ampita ao anatina torohevitra manaraka indray isika, fa mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izay torohevitra hafa izay dia hoasintsika hira anankiray, hoasintsika hira anankiray dia aorianan'ity hira anankiray ity no iampitantsika indray ho ao anatin'ny tsara ho fantatra manaraka.

Iampita amina torohevitra manaraka indray isika ho an'ny resaka fandiovana indray eto no entina amintsika eto, satria araka nambarako teo rehefa sabotsy teo zao dia ohatrany mba manokanokana fotoana ho an'izay resaka fandiondiovana izay lay tsy vita andavanandro iny a, dia ny sabotsy no fotoana mety mampalalaka ny vesiny maro a, dia mandiondio izany. Ny hodiovintsika indray eto a dia andeha andiony any amin'ny douche, ny any amin'ny lakozia sy ny sisa rehetra any a isika. Ny fandiovana ireny robinet ireny moa izany ny tena hoentina amintsika eto, satria matetika izy ireny no ny rano no ilay rano a izay misy calcaire moa izany, dia lasa ohatrany lasa mavomavo be izany a ny manodidina ny sisiny robinet a, na izay zavatra mety ho vy ampiasaintsika manodidina azy eo a, mety ho ny fitaratra ipitipitihan'iny mety ho tratran'izany, mety ho ny karo sy ny sisa ihany koa izany rehetrarehetra izany, dia mety mety ho lasa mavomavo malotoloto, mety ho lasa rafesina mihitsy ara tandremo, fa ireny a no mivadika ho an'izay hoe lasa rafesina izay. Dia mila diovina matetika aloha izy izay, fanafody voalohany indrindra sy tsara indrindra diovina matetika mba tsy hiforona an'izay hoe calcaire miangona, dia lasa mitarika an'izay hoe fisina rafesina izay na lay lasa mavomavo be tsy hay sasana intsony ireny.

Fikafika kely madinidinika asika atao ankoatran'ilay hoe fandiovana azy isan'andro. Izay aloha zany tena tsara indrindra isan'andro no mandio azy. Fa araka nambarako teo aloha hoe mety tsy ho vita isan'andro ilay izy satria betsaka ihany koa ny asa izay isanina, dia mety hoe isaky ny sabotsy ohatra, isaky ny sabotsy ohatra vao mamanana fotoana na hoe amin'ny fotoana hafa ihany koa mety, fa tsy voatery hoe sabotsy ihany. Dia fafana tsara ihany koa ilay izy, izany hoe isaky ny avy manao dosy ianao na avy mampiasa ireny robine ireny a, dia mba fafana matetitetika izany ny mahafa azy isaky ny midina aloha tsy ho vita iny, fa hoe fafana matetitetika mba hialana amin'ilay fifirona an'ilay kalikara satria ny rano.

0: be calcaire ny ranontsika teo efa rantsika mahita fa somary tsy de tena fotsy tsara izay fa mavomavo de iny lay miteraka n'ilay calcaire izany dia ankoatra amin'izay a izy ireny de lasa mihoatra ny misisika any amin'iny sisisisiky ny misisisisin'ilay robine iny ohatra na mety amin'ny plastika raha ohatra ka mety hoe robine plastika ihany koa no ampiasaintsika mety hoe inoxa ihany koa nefa de ireny zany de tena lasany misisisisiny zay tetezany iny rano iny de misy azy de reto misy karazana produit izay azotsika ampiasaina zavatra efa fampiasantsika matetika ihany le izy efa fampiasantsika matetika atao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo mihitsy izy reto fa omeko ianao foana hoe ay ve azo anaovana an'izany ihany koa izy ireny ny voalohany indrindra ohatra hoe ny vinaigre ny vinaigre dia ataovy misy foana ho atokantrano ao a mba ho ampiasaintsika amin'ny fotoana izay mety ho elantsika azy tampoka mba tsy hoe andeha hividy vinaigre indray izay no vioana ny trano fa mba efa misy azo raisina ao aloha dia ankoatra ny vinaigre vinaigre fotsy aloha zany tena ampirisina be ny fampiasana azy vinaigre fotsy ankoatra ny vinaigre fotsy dia eo ihany koa ny ranomboasary makirana ny bicarbonaty izay tena efa irahantsika rehetra mahafantatra ny vokatra tsara teraka izany bicarbonate izany de ankoatra an'izay ihany koa misy andreny karazana karazana savony vita avy amina ohatrany paty ireny fa tsy le vangatsavony na vovotsavony na ranotsavony zany eto a no ampiasaina fa ilay savon paty ireny a eny amin'ny mpivarotra rehetrarehetra eny misy azy a raha tsy mahita ianao de any amin'ny grande surface mijery fa any no ahitana azy ihany koa dia ny fomba fampiasana azy a de toy izao manaraka izao alaivo ny éponge dia asio an'ilay vinaigre fotsy ohatra na ihany koa ilay ranomboasary makirana ohatra na ihany koa ilay bicarbonate ohatra na atambaro reo rehetrarehetra reo fa tsy maninona mihitsy tsy manimba zavatra dia iny no andiovana an'izay faritra misy an'izay calcaire izay mety amina karo ihany koa io raha ohatra ka ilay karoa ao amin'ny douche ohatra na ny ao an-dakozia ohatra tratra ny pitipitihan'ny rano a dia lasa mavomavo de ampiasao reo fa anampy anao tsara mihitsy amin'ny fandiovana azy de azonao ampiasaina tsara ihany koa hoe sady asianao an'ilay savon apate teo a ilay éponge miaraka amireo fangaro teo reo na ny anankiray amireo a de vo maika manampy be dabe izay fa sady mampamirapiratra ny raha ohatra ka hoe inoxa indrindraindrindra no ampiasaintsika amizay resaka robine sy ny sisa izay de mampiverina azy manjelanjelatra tsara indray ny fampiasana azy ireo dia andramo fa hitanao a fa moramora ny fandiovana azy raha ohatra ka hoe tsy nety indre mandeha le izy de iverimberena matetitetika eo fa de tena ho hitanao a ny soa hoentiny zany fampiasanao ny vinaigre na bicarbonate na ranomboasary makirana na ihany koa ilay savon paty teo iny de rehefa vitanao zay tsy hoe tonga de vita iny de vita fa akobana mazava loatra akobana amina éponge madio tsara le izy a de fahafahanao ihany koa amireny karazana chiffon zay fampiasanao ao atokantrano ao ireny de ataovy fa ahita vokatra tsara ianao a ho an'izay fandiovana izay a iadiana amin'izay resaka calcaire zay nentina ho antsika teo izay rehefa avyeo indray a de torohevitra hafa indray no entina amintsika eto fa de indray aloha anaraka ity hira anankiray ity
1: tiritirany nonao a indra aminy akely eto aty

0: Ie, iampita ao anatina torohevitra hafa manaraka indray isika ary an. Ny zavatra hoentina amintsika manaraka eto dia ilay resaka fisotroana rano. Ao anatin'ny fotoana mampafana ny andro indray isika amin'izao fotoana izao an, dia tena hoe ilaintsika eo misotro rano io. Tena ilaintsika eo misotro rano an. Ambatsahevana foana moa hoe tsy dia tena hoe rehefa mafana ihany ny andro fa tokony hisotro rano fa amin'ny fotoana rehetra na amin'ny fotoana ndririnina mangatsika be iny ara dia tokony hisotro rano foanafoana. Ny abetsahany rano indray an dia efa lantsika tsy anjery mihitsy angamba n'ilay hoe iray litatra sasany isan'andro raha kely indrindra io fa amin'ny fotoana ny hafanana toy izao dia tokony hiakatrakatra ilay izy satria betsabetsaka ny rano very an vokatr'izay atsemboana noho ny hafanana izay dia mba hampitomboana izany ny fatrany rano izay sotroanao. Ny resaka voasarimakirana rehetra aloha no entina amintsika fantary fa ny voasarimakirana dia efa iarahantsika rehetra mahafantatra fa hoe betsaka ny vitamina C ao aminy a, anisan'ny manadio ny any anatiny ihany koa izy io a no tsara ho an'ny fahasalamana raha teo a. Ankoatra ny vitamina C dia misy karazana mineraly ihany koa izy a, manana ny antsoina hoe antioxidant malefadefaka ary manamora ny fitazonan'ny fer amin'ny sakafo izay hohanitsika. De ankoatran'izay a ny citrate izay ao anatin'izany citron na ny rano voasarimakirana izany a dia anisan'ny manampy be da be amin'ny fisoroana ny fiforonana ny antsoina hoe calcul reno izany ho an'ny rein no tena tiana ho ambara eto mazava loatra. Dia zavatra tokony ho fantatrsika izany a raha ny fantatra dia hoe tadidio ihany koa nefa fa tsy misy ihany koa ny mety ho lafy ratsy ny ateraka izay dia tsara ihany koa ny mba manotarantsika izany. Ohatra hoe ny nify, io bakoly nify io dia anisan'ny manimba ny bakoly nifintsika io aside citrika izay hoentin'ny voasarimakirana io. Dia ny tena tsara indrindra izany hoe rehefa brosiny rehefa misotro rano voasarimakirana aho dia aza tonga dia brosiny fiavetrany fa sady ratsiratsy be mitsiron'ilay izy ny ao anatin'ny vavanao ao izany ohatra ny hafahafa be rehefa avy misotro an'ilay jus de citron ianao no brosiny fy an dia ohatra madilodilo sady ohatra ny matsapitsapika hafahafa izany tsy haiko aloha nareo. Dia aza tonga dia manotsam-bava amin'ny rano misy kalikara ihany koa izay izany aloha ny torohevitra ny torohevitra ho an'izay voasarimakirana sy ny nify izay. Ny olona izay somary ratsiratsy vavony tsy dia matanjatanja vavony loatra dia tsy dia tsara ihany koa an satria misy ny antsoina hoe misy tsy dia tena zavatra misy zavatra tsy mety loatra ho an'ny vavony izany a io acidité an izay hoentiny io voasarimakirana io dia mety vao maika manimba zavatra vao mainka mankarary ny vavoninao izany ny fisotroana azy. Dia ankoatran'izay a ny tsara ho fantatra ihany koa an dia tsy misy ny atao hoe miracle minceur amin'ny fisotroana raha voasarimakirana, tsy hoe tsy mampihena akory izy ny tena tiana ho ambara eto fa ny fisotroana azy voamaraina izany araka ny fantatra eto a dia tsy mandoro an'ilay menaka any anatintsika any a izany. Dia noho izany indrindra tsy hoe tonga dia hoe misotro indray mandeha ianao na misotro ao anatin'ny herinandro dia io fa mihena be ianao fa mandeha tsikelikely sy miandalana izany. Ankoatran'izay a tsara ho fantatra ihany koa anyity resaka hoe fisotroana raha voasarimakirana vo maraina ity a dia anisan'ny manome mampiakatra ny hery fiarovanao a ny fisotroana izany noho ilay atao hoe fisiana vitamine C betsaka ao anatiny a dia misoroka sy miady amin'ny aretin'ny ririnina moa indrindra indrindra ny tena filazantsika azy, fa ny sery ihany koa nefa tsy hoe amin'ny fotoana ny ririnina ihany fa amin'ny fotoana rehetra mihitsy a no mety mampisy an'izany sery izany. Dia anisan'ny miady amin'ny fisiny sery io a, raha tratrany sery ianao ohatra dia mba ilainao a ny misotro an'izay ranomboasarimankirana izay a mba hanamafy la hery fiarovana no azahoanao ny vitamine C ao anatiny ihany koa. Dia ankoatran'izay ihany koa betsaka potasiom, maraka ny fantatra hoe misy potasiom ihany koa ao anatin'io ranomboasarimankirana io a, dia manatsara ny asan'ny any amin'ny saitsika any a, ny any amin'ny atao hoe système nerveux any zany izy a, dia mandanjalanja ny tension artérielle ihany koa io fisotroana na ny fihinanana ranomboasarimankirana io. De ankoatr'izay a mampihena ihany koa izy zany a mba tsy azahoantsika ireo karazana aretina samihafa. Nendiky teo hoe tsy misy miracle be a ny amin'izay fisotroana ranomboasarimankirana izay hoe misotro ranomboasarimankirana ao anatin'ny roa andro, telo andro, efatrandro ianao dia io fa tonga dia hita be ilay fihenana. Fa fantatra ihany koa fa manana ny antsoina hoe pectina izy a, fibra izay tena mahomby amin'ny fandravana ireny karazana sakafo matavitavy ireny a, manampy ihany koa amin'ny fampihenana ireo apport calorique izany a izy io. Dia ny tena tsara zany a de izy tsy asiana siramamy, fa raha ohatra ka nisy ianao de atao fitantely a ny miaraka amin'ny. Ny tena tsara amin'izy ity indray tsy de hoe isaky ny maraina ihany no misotro azy, fa ohatrany hoe rano iray litatra ohatra asianao ranomboasarimankirana anankiray a, dia asio mety hoe manao fusion na persil ianao dia azo ranomboasarimankirana anankiray. Fa izy io zany dia tena anisan'ny manampy ihany koa amin'izay resaka fampianana izay, raha toka izay no tanjonao.
1: Amin'ny 2:40 ora eto amin'ny Sofia Radio.

ho avy amin'izany ranom-boasary makirany angamba ny tsy ho vitantsika intsony aloha ho ito a, satria mbola behetsaka ny azo ambara fa efa henontsika teo izay ny paikora dia ho faranantsika aloha ny fandarana vehivavy mikolo ho an'ity andro sabotsy ity. De ankasitrana feosika rehetrarehetra ny ara-di teo amin'ny herin'ny anio indray no anoizantsika izay fandarana vehivavy mikolo izay eto amin'ny radio sofia, de mankasitraka indrindra amin'ny fiarahana. De fanome fotoana amin'ny herin'ny indray ny fandarana manaraka.

0: Vehivavy mikolo fandaharana hanomezanantsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 ora atoandro eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
3: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
2: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62,
3: na 03826 123 87, 03826 123 87.
4: Tuangshawan manganan kwa fnao. Anohanao tahiry ao amin'ny premiere agence de microfinance dia fidioerin'ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seha-piarianao epargne avenir enfant education ho fanomagnana tendrisao ny ho avy ny sanakao, ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olosotra, mpandrahara, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny ho avy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrisao ny masofon'ny mpamfa adresy Anjoma fitany retaxi Marine Schumatel.
5: Pampa, fahaolana akaiky ho an'ny tetika asanao.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa,
7: tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.

0: Ni les patins Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Et Sonia Angelino? Virmani Afanan. La Liga. Vemedi. Liga. Seria. Arni Bundesliga. Apeccio omni bet261 et vinavinano omni 3W. bet261.ng Nayan QNMni point de vente manière ananous bet261 ma panje se chan
2: Yana bota ftomb kanaka sivy eno manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandara ornas fikambanana na association na olotsotra adresy tokana vonona ny anome fafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
3: isan'andro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho any zanakay mora karakaraina asiana rano mangotraka fotsiny de voniny andao isakafo
4: Tu vas voir mes enfants.
3: Andjava Lou, il a ce comme nous avions.
5: Kubaina Flash Banane.
3: Va, va, be. Dawina na Kubaina Flash Banane. Sara ben sirum, sad mis vitamina dinamburopul, si sirum mineral. Kubaina Flash Banane, vet vet de miam. Funusana dinam tel program, am vidin si vantatari arfusin.
6: Fafondray no eto amin'ny fonony
7: misy aigle misy dauphin
8: misy dino
9: dia misy hippo
10: sy maro hafa
11: oay sady misy point koa amin'ny fonony
12: afaka anaovana kilalao any ampianarany
13: dia izao un point de
14: dia izao a
15: 10 point
16: zao anangona fonony dia ndao ilalao
17: 4-4 up ary azaty dia efa mahazo
18: biskiken aventura be biskiken aventura be
19: miaraka amin'ny biby vaovao be de be
16: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena?
15: Misoratana arana anatiny isitry ny mpividy. Manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2023.
16: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra meloha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
15: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 Novambra 2023.
16: Misoratra androany, fidina mpitso.
11: Ho antsika rehetra manana ny maripahaizana bakalorea ny faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement eto amin'ny université ny fianaratso dia mandeha mpianatra taona voalohany ho andeha tsambam-piofanana manarakireto Économie gestion, marketing et commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire, ensuite ça va pas aisé, nan test de niveau, de autant terrain, nan faire ombre pour s'il fait l'ombre pour le vouloir en octobre, am se tuer à la kekeno in jeans, am le tuer à la manara crête, am boost, antananarive, antsouni, fianarantsou, yossi, manakar, bourdav, thomasin, matang, touliari. Fisoratana anarana dia fananomboka hatramin'ny 15 volana aogosta ary farana ny 20 volana oktobra 2020 soarivo ho an'izay mila fanazavana fanampiny antso avy hatrany 034-76-607-91 na atsidiho iantsoa ny page Facebook Faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa Officiale na manantona ny fantaniny amin'ny Université Andrainjato Fianarantsoa EGSS Excellence Union Progrès.

ho fankalazana ny fahavalo ambin'ny polo taona nahazona ny fahaleovantena ny tarika faniay eto fianarantsoa dia nolotra seho antsika rehetra mpakafikalo ny fahiny hiarantsika mankalaza izany tsingeritaona izany izay ho tanterahana ao amin'ny lapany faritra matsiatra ambony ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro tongava maro

Anatin' izany fikirizany no hidirantsika indray a. Vato anatin'ny fandarana kantony omaly amin'izao atoandrotoandro ny sabotsy izao. Efa niaraka teo ihany sika dia ny fandarana kantony omaly zany no anomezana izay fiarana izay efa mba nosantarina tao anatiny ireny hira vitsivitsy ireny ihany koa ny fiarana, fa zao moa zany vao tena hoe atombokosika amin'ny fomba ofisialy dia izy. Ie, dia mirary sofo, mirary fafinaretana feno ho antsika rehetra eto ampanarana ny fandarana kantony omaly. Aleo tsy iandry fa tonga de ny hira no isantarantsika izany a, hira anankiray, hira anankiray a, efa elaela ihany izy ity fa tsy de tena hoe fa eny loatra ihany koa nefa na izana tsy zany a, de mety mieritreritra anao hoe hira vaovao ve zany, fa hira efa somary elaela ity hira isantarantsika ny fiarana ity. Aleo aloha enontsika avy hatrany lera de omenantsika rehefa aveo ihany a ny tsara ho fantatra ny antsipria ny andinindiny rehetra izay tokony ho fantarina mahakasika izay hira anankiray a, hira ny scorpion sisty, isantarako avy hatrany ny fiarantsika.

Para a Nadamsa aí, né? Era que tá muito quieto, Zé. Então, na tenira, na grama, tudo no lodinho. Have you ever really loved a woman? Na teu vinho, Zé, vou catar nem nito, né? Dimiam si full, si vanzato, si arrivo, Zé, e fa. Eu fui aqui um tempo todo na laça, já não voamos aí. Aí era a Zé, que eu não vou mafnata bifon, ni maienoise, de leteolu, ni santaratsi que enfiaran, ali era ni escorpião, steu, de tanem nitona, telo bifol, fombro arifcos, anu, ni voan, ni rain, follow your heart, anu, luaten, ni irain, ara, tuca, tino oangatana, amni, manaraka. Mialohany tohizantsika aloha dia omenantsika indray ny farmasia miandrina raha satria nanomboka tamin'ny 2023 teo an dia niova nyreto indray izay farmasia miandrina raha misokatra izay ny farmasia sandratra eny Talatamaty sy ny farmasia ezaka eny ambanin'ny lise Rahairivelo Ramamonjy eny. Ireto ny larana ifandraisana azona azy ho an'ny farmasia sandratra Talatamaty ny 0 38 56 425 15 de ny farmasia ezaka eny ambanin'ny lise Rahairivelo Ramamonjy kosa indray de ny 0 32 02 146 35. Ireo zany no misokatra ho an'izay mety mila sy mitady izany a de mba tehirizy tsara ihany satria mety misy sanatry tsy irina moa ny iziny loza fa mba aleo marina foana ihany mba so de misy avatra ilantsika tapaka hoe mila crème na ohatra zany ihany koa de ireny a ny farmasia miandrina raha zany misokatra mandritra ny herinandro indray ho an'ny tsisalama rehetra dia mirary soa, mirary fasitranana, mirary fahasalamana tanteraka ho anareo izahay. Ny mozika kosa mitohy hatrany atao anatin'ny fandarana kanton'ny omaly a dia izantsika ny anomezana fafampo antsika rehetra hatrany ihany koa.

Nentina nanofinofy kely teny amoron-dranomasina teny anao tao anatiny ny hirany Njakatiana mitondra lohateny hoe ranomasina iny tena efa ela tokoa zahery zay a angamba ny vonano mitomboka ny hira kelikely izy no namoaka nyny hira hoe ranomasina teo iny de ilaintsika raha teo mihitsy zany de atao hoe tsy misy araha eto amintsika eto de mba hoe mitondra anao anieritreritra ozy izy ny hira anankiraha izay any amoron-dranomasina any de nentina tany ianao tao anatiny zany irany Njakatiana izany. Ie, mazotomana ihany koa isika rehetra raha toka eo ampisakafoana amin'izao atoandro izao a, na mety hoe mbola manomakomana ny sakafo atoandro, mety hoe mbola sahirakirana tamin'ny asa mandraratsy ny sisa de taratara kely de zao vao misakafo de mazotomana daholo ho androzy mety efa navita kosa dia raha rehefa fialamboly fialantsasatra kely mahafinaritra ho anareo miaraka aminay eto amin'ity honjapeo ity mitoy indray ny mozika antsika ary andeha araka amin'ny Patricia Kasy indray isika anatin'ity hira anankiraha izay anisan'ny hira anankafizany maro azy ihany koa izany hira atolotra ho antsika no fidiana manokana izany.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Ny tasa sa masitrana, afa ny fitiliana no mamonjy aigny. Miherigny akoa ty ny taogna, avy ny oktobra raozy. Iray volagna, anatokana indrindra, hanamafisana ny fagnentanana, asiny aty amin'ny homa miadany nono.
2: Kome viaby ary ty amin'ny akibarali, manomboka ny voalohan'ny volana oktobra, hatramin'ny faraky amin'ny 30 oktobra, 1 amby 20 sy 2 arivo. Ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, amin'ny 8 ka hatramin'ny 2 folora ny tapany maraina, ary amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 ora ariva ny tapany tolakandro. Ny asabotsy kosa, ny tapany maraina ihany.
1: Mandritra izay fotoana izay, sady mizaha ny fahasalamana, hianatra no hiala voly, ho lavitry ny fahasairagnana sy ny sorisory.
2: Fa mandritra izany ihany koa, dia isy ny fanomezana isan-karazany, tolotra sy fikarakarana mahamendrika, amin'izay sady salama ny manao metimety e.
1: Koa entanina manokana isika pela, indrindra ny reny, izay sahiragna amin'ny fikarakarana ny vadiamanjanaka, koa ny tegna kory tavela. Fa fotoagna izao, hampahafantarana ny fahasalamantsika vehivavy.
2: Sadino amin'izany isika lehilahy, fa mety hovoany homa miadany nono ihany koa any. Koa no magnenga, fa mahaimaim-poana aby ny hesika rehetra amin'io.
1: Koa me viaby ary moa, ety amin'ny centre rex, hamonjy ny fitiliana. Fa ny fahasalamana ny voalohany karena, sady aleo misoroka toy izay sabo.
3: And win! Miandry piano le fiara vaovao, mitentina 50 milions d'ariary, mampiditra fahana 1000 ariary fotsiny dia milalao, ambony ireo isa faharoka maro no hozarainy mitindry ho aingana ny dièse 111 étoile 6 étoile 5 dièse. Na ho amin'ny super app, Yase moi, na alefa SMS amin'ny 038 00 020 26 ny hoe go.
4: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paume maradrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
5: Radio Sofia
6: 103 FM.

amin'ny roa ora latsaka roa ambin'ny folo minitra ny ora eto amintsika, mbola ny fandarana kanto ny omaly ihany miaraka amintsika fanaizana tsany efa madivadiva ihany satria dia amin'ny roa ora moa no mifarana ity fandarana ity. Mbola manana minitra vitsivitsy isika, mbola afahana mankafy hatrany a izay fandarana kanto ny omaly izay de mankasitraka antsika foanafoana miaradia ihany koa ireto hira vitsivitsy ireto no entina mamarana izay fandarantsika izay.

0: Zeli, eu queria mandar na difandar na canto no mar de Dikeyan Kuzai Faranito, Isaí Fiarana, Isaí Uraru, Lazaka Kelteu, no Nanarantzik Izani, Fandarana Tito Izandi, Minofa, Afapusik, Naditinawi, Afapuzati Sanzatora de Banezaka, Nitunja, Nimafnatra, Antzika, Nampira Vulentikeyan Kuni, Fandaran, Nakastanian Kunaruzai, Nagataka Irana Lata, Tatanati, Fiarana, Androani, Tidi, Fanbiftona Sadi, Amir Nenutuzo, Ni Fandarana, Cantoni, Umali, Manaraka, Rampitsundreni, Cantoni Faini, Wanderuzuksukin Kuku, Anuze, Cantoni Umal Zezania, Tiri Faladren, Fanbiftona, Aonatani Fandarana, Cantoni Faini, De Brasuar, Rari Faranir Nantu, Mafnatabe, Wantikari, Chandia, Tuntuluandro Mafnata Fona Yan Kunu Yarano, Amniti, Unzapeu, Iti Zaimbula, Ifantim Yasan Ekipa, Ayetua, Izarani Masua, Fandinda Indinda, Itunda Mafnata, Onatan Zai, Fiarambuli, Ankira, Izai.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Vom lay be what's getting ta? Una izanaiza misy anao? Mila rare de maso 120 minutes na atondro peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavo na mena na orange ny tambazotratsinao. Mila rare fotsiny de azahoanao 120 minutes peso. Na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany ny miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antsony aingana ny 109 étoile la 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra aza tinio ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce orange na iza na iza toerana ividiananao azy ary efa misy compte orange monnaie miaraka aminy hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy ny ekipa rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna
3: orange eo anilanao
4: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asnisis, Ramisi Fasmana Yankuni télécommande na fiarano, de manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana manara pincha siavli, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza,
5: Yanambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
6: RTV Sofia mizara faliana ho anao
7: mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
6: mizara faliana ho anao

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Sabotsy fa folo ny volana oktobra taona 2020 mahery raiky amby 30 minitra ny amin'ny telora tolakandro aterina ny raba finaritra ho an'ny tsirairay dia mankasitraka hatrany hatrany ny amin'ny fanarahanao radio television sofia tolakandro ny sabotsy tanatin'ny fandarana ny sainao vendray ny aranao amiko enjamaefa ny manohy ny fanentanana dia mankasitraka be dabe an'ireo mpanaintana izay fandifandi dia mitoerana ihany koa ohatra ny maraina tao anatin'ny fandarana maro samihafa fandarana misainao veo izy izy zay ilay iarahnao amiko rehefa tolakandro ny sabotsy ohatr'izao ianjamaefa no atao anatin'izay fanentanana sy ny fanolorana an'izay fandarana izay ho aroso rehefa avy eo tsy mbola tara isika na dia atao hoe any amin'ny efatra orano vao mandrotran'izay fandarana izay satria dia katrany amin'ny enora harivan'ny fiarako aminao amin'ny ty tolakandro ny sabotsy ity iandrasantsika ny izay ary dia toizana ao anatin'ny mozika aloha ny fiarahana dia mikopatanana ihany keo rehetra rehetra miraha rehefa sotoana indrindraindrindra ho an'ny tsirairay moa zany ho an'ny tsirairay ao anatin'izay firarentsony amin'ny fahasotoana izay na iza na iza misy anao mety mbola misy ny misehitra ny anatina asa na dia atao hoe ao anatin'ny weekend ohatr'izao dia miraha rehefa sotoana ho anao dia misy ihany koa ny somary hoe ao an-trano mikarakara ihany koa satria sabotsy ny andro dia mety hoe zao vao manana fotoana anaovana grand ménage ohatra mety misy nefa tsy maraina mihitsy dia tsy miala fa eo foana dia miraha rehefa sotoana ho anao tanana tanatin'ny fiarahana dia mozika anakiray tia iranantsika iarahantsika mika sy davisa itia ravoravo dia tolotra mpitiavana ho andrehetra rehetra aorian'izay dia avatrany any koa toizana ao anatin'ny la mozika afangaro izay mozika izay somary ataontsika mihetsiketsika ihany koa satria faraparan'ny herinandro dia mila an'izay mozika mihetsiketsika izay ndrehetra rehetra hoentina azotoana ihany koa ho anatin'ny asa amandra raha daoary.

tanana sady ihany koa andreo izay tafiaraka amiko andreo izay indrindra ihany koa misy ny mandray anjara ao anatin'ny fandarana mozika tsy maninona mihitsiny a ty mozika anakiray ty a dia nisy nangataka tao anatin'ny sms tao avy any amin'ny 34 na mifara 47 izy ty a dia oarantsika vetivety ianao fa somary milamindamina ihany ty mozika ity a dia aoriana ity ataontsika mihetsiketsika andray ny mozika izay aroso a ilaina ozy izy a izay fianoana mozika mihetsiketsika zay rehefa mamaraparana ny herinandro ohatr'izao tao ary

0: Here we go.
1: Okay.
0: 1, 2, 3, 4.
2: Fito mifa polo minitra ny amin'ny telora tolakandro iroso anatin'ny fandarana sainovisika rehefa avy eo izany hoe rehefa aorindreto mozika anakiroa ireto dia miditra ao anatin'izay fandarana no sainove izay izay le fandarana iranao amiko rehefa sabotsy tolakandro ohatr'izao ianjava efa ny eto amin'ny fandorana an'izany fandarana no sainove izany itondrako loha hevitra mahaliana tsara fandray ihany koa nareo amin'nyity andro anity tiampafantatra ny tsirairay hoe nahoana ny tsy maintsy matory isika izay ilay loha hevitra izay no sainao ve fa tsy maintsy ilaina izay hoe matory izay atao anatin'ity fandarana ity mazana matetika dia zavatra tsy de tsy hoe tsy ilaina fa zavatra tsy de faheno zavatra tsy de ampoizina ihany koa no entina atao anatin'ity fandarana ity isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny telo ora fa amin'n'ity androany ity moa izany dia somary hoe taratara kely ny fanolorana n'izay fandarana izay satria mbola holava ozy izany fiarahako aminao ka hatrany amin'ny enora ariva any dia iazahna ho aroso feno izay atao hoe fanazavana ny loha hevitra nahoana ny tsy maintsy matory izay ilay loha hevitra hoentiko hoanao atao anatiny ny fandarana no sainnao ve mahaliana be izy ity ary tena hoe ilaina ihany ko satria raha manaraka ny fandarana hatramin'ny farany ianao dia mety voasarika ihany ko hoe tena marina tena ilaina tokoa ny matory satria nahoana teboka maromaro no atao hoe mandrafitra n'izay valiteny izay miendrika fanontaniana moa izany loha hevitra antsika androany nahoana no tsy maintsy matory dia hoazavain'izay rehefa avy eo hoentina izay rehefa avy eo fa somary hoasintsika mozika aloha dia entina izay rehefa avy eo nahoana no tsy maintsy matory izay ilay loha hevitra hoentina ifampizarana ozy izy atao anatin'ny fandarana no sainnao ve nahoana ny tsy maintsy matory izay ilay izy izay hoentina rehefa avy eo
3: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsophia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

0: Bayeri efatra minitra ny amin'ny efatra tolakandro mitoetra ny fanarahanao ny onjapeo Sofia to anatin'ny fandaharana nosainao ve ianjaba efa no eto amin'ny fanentanana ao anatin'izany fandaharana nosainao ve izany fa mialohana izay aloha dia somary mafisy kely ny doka sy ny filazantsika farany teo zany hoe makasika niny tantara izay rana amin'ny vondrona fiaino ara iny sabotsy androany dia omena foana fampafantarana fa ny eo amin'ny fitora sasany no anaranao ny famerenana azy rehetra, izany hoe ny fizarana voalohany hatra amin'ny fahadimy dia horenesinao eto amin'ny onjapeo Sofia amin'ny fitora sy sasany androany fanalahidiny ny hoaviko izay ilay tantara efa narahantsika moa izany hatramin'ny latsinainy hatramin'ny zoma izy ity fa zany hoe somary ny tapatapaka tao anatin'izay, nisy ny fizarana voalohany ny latsinainy, ny talata amin'ny fizarana faharoa, ny omaly zao ny fizarana fahadimy dia horenesintsika indray miaraka indray izay fanalahidiny hoaviko izay ho amin'n'ity androany ity amin'ny fitora sy sasany, mitovy amin'ny ora izay anaranao azy andavanandro ihany no anarana azy ho amin'n'ity androany ity. Fanalahidiny hoaviko izay ilay tantara iarahantsika amin'ny vondrona fiaino ara dia izany hoe mifampiandry indray isika ao anatiny izay iay dia mbola ny fitora sy sasany ihany moa izany izay fa atreto aloha izay dia mbola entanina foana ianao tsy hiala tsy saraka fa anjoihatra ny onjapeo Sofia. Dia efa natsidiko teo ihany koa ny lohahevitra izay hoentsika ifampiresahana ifampizarana to anatin'ny fandarana nosainao ve nahoana hoy izy izany tsy maintsy matory ilayntsika kosa angambany ny fampafantarana makasika an'izay hoe ino ny antony tsy maintsy hoe atoryntsika misy mantsy ny sasany izany hoe mety akavitsiana ihany moa izany mety hoe tsy de miraraha na dia atao hoe tsy ampy toromaso arany fa ilaina be raha araka ity fampafantarana ity dia tena hoe ilaina izay toromaso izay ho ampy tsara satria dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika moa izany ny toromaso mazava ho azy, ary dia tena hoe nahay mihitsy ny ilaina azy izay nampizara ny andro horoa izany hoe ny andro atoandro sy ny andro amin'ny alina dia tena hoe mitovy tsara mihitsiny satria tena hoe miankina izany amin'ny fiainantsika andavanandro ozy izy izay toromaso izay dia tokony tsy ho tsinitsiniavintsika izy io fa raha ohatra hoe matsiarytsika hoe banga tsy ampy izay toromaso izay dia ampio foanafoana satria ilaina izay fatoriana izay.
1: 1, 2, 3, 4
0: tsy maintsy matory sika, tsy maintsy matory ny olombelona rehetrarehetra satria zava-dehibe ho an'ny fahasalamana ny toromaso ny fiasan'ny vatana ary ny sain'olombelona dia ao amin'ny toromaso ao avokoa, izany hoe diso be izany tsika ilay hoe tena misy zavatra mampiasa saina, tena miasa saina mihitsy ianao fa ao anatin'ny toromasoka izany ny tena hoe miasa izay saina izay, nefa isika rehefa misy zavatra mahavarimbariana indrindra indrindra rehefa miaraka amin'ny namana dia somary hoe manaitra kely anao ny namana fa inona ny mahavariana dia hoe misy zavatra tena mampiasa ny saiko aika izany fahazarana fotsiny izay fomba fiteny izay fa ao anatin'ny toromaso izany hoe rehefa tena matory isika dia ny toromaso no tena hoe mampiasa anio saitsika io fa dia itsika mikipy matory fotsiny. Aoka ihany koa tsy hoe fialantsasatra fotsiny izay fatoriana izay satria misy ihany koa no misokajy an'izay hoe rehefa hariva ny andro dia mamonjy fandriana dia matory mba miala sasa satria reraka ny tontolo andro, iny aloha dia marina fa aoka ozy izy mba tsy hoe fialantsasatra fotsiny izay afaka anao toromaso izay fa noho ireto zava-dehibe izay mbola holazaiko aminao ireto fa dingana iray ahafahan'ny vatana manamboatra sy mamelombelona ny tenany ihany koa ny toromaso, tena zava-dehibe ozy izy izay fatoriana izay. torimaso eto resahana sao de hoe ilay fatoriana fandriana indray no andehanany saina maneritreritrytsika fa torimaso eto ilay resahana aoka zavatsara mihitsiny ireto arany a ny antony lehibe indrindra tsy maintsy hoe atoriana amin'ny fotoana izay efa nosokajiana natanterahana n'izay torimaso a izay ireto izy izany antony lehibe indrindra tsy maintsy anatanterahantsika n'izay a torimaso a izay ilaina ny matory satria nahoana mampitombo sy manamboatra ny vatana ny torimaso zany hoe ao anatin'ny torimaso zany a no fampitomboana sy fanamboarana ny vatana na ilay antsoantsika amin'ny teny frantsay hoe régénération fampitomboana sy fanamboarana ny vatana zay zany ny asany voalohany indrindra zay zany tena hoe antony ilaina n'izay torimaso izay rehefa matory sika dia mamokatra hormone mampitombo sy manamboatra ny sela simba ny vatana eo koa no manasitrana ny ozatra sy ny sela isan-karazany a rehefa vizana ny asa mandraraha mandritra ny tontolo andro averiko indray mandeha rehefa matory sika dia mamokatra hormone mampitombo sy manamboatra ny sela simba ny vatana eo ihany koa no manasitrana ny hozatra sy ny sela isan-karazany rehefa vizana mandritra ny tontolo andro zany hoe isika ilay menomenina be hoe reraky ny asa mandritra ny tontolo andro a dia ilaina zany a ny manao ny matory a rehefa ariva ny andro satria ny torimaso a no mandamina an'izay hozatra sy ny sela isan-karazany a izay reraka ny andritra ny tontolo andro a izay izay zany no antony voalohany indrindrany a izay tsy maintsy hoe ilaivantsika n'izany torimaso izany a fampitomboana sy fanamboarana ny vatana araka n'izay ihany koa nahoana no ilayntsika ny torimaso nahoana no tsy maintsy hoe matory isika ataoko hoe tsy maintsy a satria ilaina izay fatoriana izay fanadiovana sy fampiasana ny saina izay ilay voalaza teny am-piandohana hoe rehefa ao anatin'ny torimasoka izany zay vao tena hoe miasa n'izay ntsika fanadiovana sy fampiasana ny saina na ilay atsoina ihany koa amin'ny teny vahiny amin'ny teny frantsay hoe fonction cérébrale ny atidoha dia mampiasa ny fotoana atoriana mba andrindrana sy tahirizana ny zavatra ny anarana sy ny ainana mandritra ny tontolo andro ny atidoha dia mampiasa ny fotoana atoriana mba andrindrana sy tahirizana ny zavatra ny anarana sy ny ainana mandritra ny andro na ilayntsika ilay atsontsika hoe mémoira hitako ka isika rehefa arivariva ny andro dia lay miteny foana ny ankizy mianatra hoe matory fa ilaina ny matory sao dia tsy ampitorimaso aikay tena izay mihitsy ny ilaivana ny torimaso a satria ho anatin'ilay fatoriana iny a no mahandrindra sy mitahiry ny zavatra ny anarana sy ny ainana mandritra ny andro a ny atoto zany hoe amin'ny alalan'ny fatoriana izay a fa rehefa tsy matory ianao a dia tsy asa mihitsy a izay atoto anao a izay ao anatin'io fotoana io zany hoe anatin'io torimaso ihany koa no manadio ny loto a ratsy miangona ao amin'ny atoto zany hoe misy loto ihany koa misy fako ihany koa anatin'ny atoto ao dia amin'io fotoana atoriana io a no manadio a n'izay ratsy miangona ao amin'ny atoto a izay amin'ny alalan'ny torimaso ihany io a noho izany raha tsy ampy torimaso ny olona dia lasa tsy afaka mifantoka amina zavatra anankiray miala ny tadidy a izay efa ao anatin'ny saina ary ho sahirana ihany keo amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra averiko indray mandeha izay raha tsy ampitorimaso ny olona dia lasa tsy afaka mifantoka zany hoe tsy ampy fifatohana ianao a raha ohatra ka hoe tsy ampy anizan'ny torimaso izany za zao dia tena hoe nantsampan'izany zavatra anankiray izany mihitsy hoe misy fotoana tsy ampy torimaso rehefa tena hoe misy fiaretatory zay tsy maintsy atrehana dia tena tsy ampy zany hoe tsy afaka mifantoka mihitsy amina zavatra anankiray fa vezivezy saina amin'ny andro ataoandro iny nefa ianao tsy ao anatin'ny torimaso a dia lasa tsy mety dia miala ny tadidy zany hoe manomboka hatreto zany a, raha ohatra ka hoe matsampy ianao hoe tsy de mitazona ny fitadidianao fa miala foana ny tadidy ao aminao, de fantary tsara fa mety hoe tsy fampiana toromaso zay na hoe ianao lay tsy matory mihitsiny. De sahirana ihany koa zany hoe vokatr' izay zavatra anakiroa zay a, hoe tsy afaka mifantoka sy miala ny tadidy zay, de mety sahirana ihany koa amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra mazava ho azy. Ianao rehefa tsy mifantoka amina zavatra anakiray miala ny tadidy a, de sahirakirana ianao amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra. Bayari efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny efatra ora tolakandro andao toizana aloha anatin'ny mozika indray a, de verina rehefa avy eo satria mbola misy ihany koa no azo resahana mahakasika an'izay loha hevitrintsika izay hoe nahoana ny tsy maintsy matory atao anatin'ny fandarana no sainnao ve, nahoana ny tsy maintsy matory izay ilay loha hevitra efa misy ny voalaza teo a, de toizana ihany koa izay rehefa avy eo. Tsy maintsy misy foana ny atao hoe famitinana rehefa any amin'ny farany satria mety misy voazao mihitsy ianao vao tafiaraka amin'ny onjam-peosofia, de tsika ihany koa nefa efa laza tao anatin'ny tapany voalohany, de any amin'ny tapany faharoa mamarana azy any a, tsy maintsy hoe fitiniko a izay voalazako rehetrarehetra izay. Nahoana ny tsy maintsy matory izay ilay loha hevitrintsika tao anatin'ny fandarana no sainnao ve, toizana rehefa avy eo. Fa anaraka n'ity mozika anakiray ity loha Big MG sy Nathan Gabriel dia patra kalakle somary tena hoe metsiketsika be ity mozika ity a, ndao ary dia ankafizo ho anao.
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
1: mizara faliana ho anao.

Lakile izay ilay lohateny tira ny rahantsika tamin'ny BKMTC Nathan Gabriel teo a patraka lakile. Mitoeta anatiny tapany faharoa isika ny fandarana nosainao ve a veriko foana ny lohahevitra averimberina izay lohahevitra izay hoe nahoana ny tsy maintsy matory nosainao ve fa tsy maintsy matory. Anisany antony ihany koa manaraka akoatr'ireo efa voalaza teo ny antony izay tsy maintsy hoe atoriana ko satria manamafy ny hery fiovaovan'ny vatana izay toromaso a izay, izany hoe manamafy izany a amin'ny hery fiovan'ny vatana. Mahatsampany izany angamba antsika rehetra rehefa hoe tena be da be loatra ny asa mandraraha izay ataontsika mandritra ny tontolo andro a, dia reraka isika ohatra amin'ny androany, dia rapitso nefa ny mety mba nanan-kevitra kely tsika hoe dia tena asa be ny natao maly a, dia mba tsy asa indray ao amin'ny androany. Izay zao dia efa hoe miovaova ny herin'ny vatana, dia manamafy an'izay izany ny toromaso, izany hoe mana stable an'izay izany a ny toromaso, manamafy a ny hery fiovan'ny vatana. Ny toromaso a dia tsara a, dia manampy a ny vatana hiady amin'ny aretina sy ny tsimikaretina, izany hoe ny olona tsy ampy toromaso a dia mora tratran'ny aretina toy ny hoe ny gripa, ny sery, ary tena hoe ela kokoa a vao sitrana ireo karazana aretina pitsipitsina aretina ireo raha ohatra ka hoe tsy ampy an'izay toromaso izay ilay hoe miasa be dia be ihany koa izany ny toromaso anatin'izay hoe fanamafisana ny hery fiovan'ny vatana izay. Manaraka n'izay ihany koa antony anankiray ihany koa tsy maintsy hoe ilaivantsika an'izany atao hoe matory na ilaivantsika an'izany toromaso a izany, fiarovana amin'ny aretina mitaiza, izany hoe misy fifandraisany akaiky a ny tsy fampian'ny toromaso a sy ny firongatry ny aretina lehibe maro, izany hoe ny olona tsy matory tsara dia atahorana kokoa hovoan'ny aretina mitaiza. Inona moa izany ilay aretina mitaiza? Fa mety hoe areti-po, mety hoe tosotra ambony, ireo dia afaka hitaizanao avokoa ireo a raha ohatra ka tsy voatandronao, izany hoe manomboka androany izany dia ilaina izay a matory, izay ilaina ny ampy toromaso a satria sao sanatrianao ka ho tezain'izay a aretina izay. Miaro amin'ny aretina mitaiza ihany koa izany tena hoe ilaivantsika n'izay a toromaso a izay. Ny diabeta ihany koa tafiditra ao anatin'izay aretina mitaiza izay. Ny fahatavezana tafahoatra na ny ilay atontsika hoe obesité, izany hoe ireny a izany hoe rehefa tsy ampy toromaso a, somary mifanohitra kely izy ity a, rehefa tsy ampy toromaso ianao dia mety hoe matavy tafa ohatra loatra satria ny sakafo ny mety hoe be da be hohaninao, satria misy ihany koa ny mihevitra an'izany a hoe rehefa matsampy izy fa tsy ampy toromaso dia mihinana sakafo a izay a afaka mameno n'ilay toromaso, dia efa taritsara nefa fa iny sakafo iny a mameno n'izay, izany hoe misy any izany mankany amin'ilay hoe mameno n'ilay toromaso a fa manome hatavezana ihany koa izany a tafahoatra ho an'ny vatanao a izay sakafo a mety hoe manampy anao amin'ny tsy fampiana toromaso a izay, izany hoe aleo izany tena hoe matory mihitsy ianao fa tsy manao a fanevitra izay hoe tsy ampy toromaso ianao dia inona ny sakafo izay mety hoe mameno toromaso a, tsy dia tsara izany izay zavatra anankiray izay fa aleo matory foanafoana. Dia ny mamarana anazy a dia fandrindrana ny toe-po sy ny araritsaina ihany koa ny toromaso ampy tsara. Ny tsy fampian'ny toromaso a dia miteraka fahasosorana, raharitsaina ary mety hitarika ao amin'ny fahaketrahana na tebitebo lava ny tsy fampiana toromaso. Eriko indray mandeha fa zavatra be da be maromaro izay a hoe rehefa tsy ampy toromaso ianao, rehefa tsy matory ianao dia miteraka fahasosorana. Mety misy izao maheno anany dia tena hoe matsapany izany, izany ke izany ilay mahasorisorenana mandritra ny tontolo andro a rehefa tsy ampy toromaso, rehefa tsy matory amin'ny alina, dia ny raritsaina ihany koa etsy an-daminy a ary miteraka fahaketrehana ihany koa na tebitebo lava ihany koa izay tsy fampian'ny toromaso izay. Ny toromaso izany a dia mamerina ny fifandritran'ny simika ao amin'ny atidomba atonga antsika ho tony sy ho falifaly, mazava ho azy raha ohatra ka hoe izay zavatra voalaza teo izay.
ireo voalaza ko rehetra ireo tany amin'ny tapany voalohany sy tapany faharoa tia ny antony izay tsy maintsy hoe atoritsika nosainao vela ifandaharantsika eto a dia ny loha hevitra hoe ihina ny antony izay tsy maintsy hoe atoritsika ny voalohany voalaza teo a fampitomboana sy fanamboarana ny vatana aloha izany voalohany indrindrany fanadiovana sy fampiasana sy fampiasana ny saina izany hoe manadio izy a dia mampiasa ny saina fanamafisana ny hery fiovan'ny vatana fiarovana amin'ny aretina mitaiza fandrindrana ny toe-po sy ny rarin-tsaina izany hoe ireo zavatra anaky dimy lehibe ireo izany a no mandrafitra an'izay a atao hoe valim-panontaniana moa izany ilay izy teo hoe nahoanany tsy maintsy matory ireo zavatra anaky dimy ireo izany no mandrafitra an'izay ilayntsika ilayvantsika an'izay a toromaso a izay fampitomboana ozy izy a sy fanamboarana ny vatana fanadiovana sy fampiasana ny saina fanamafisana ny hery fiovan'ny vatana fiarovana amin'ny aretina mitaiza ary fandrindrana ny toe-po sy ny rarin-tsaina atreo indray aloha izany no azony zaraina tamin'n'ity androany ity a tao anatin'ny fandaharana no sainnao ve dia efa nomezantsika fotoana ho amin'ny heriny anio indray a tondrana aloha hevitra hafa mazava ho azy a dia manasanao foanafoana hanaraka n'ity fandaharana ity satria dia aheno zava-baovao foana ianao izay mbola tsy fantatrao a izay anisany hoe tena ilainao ihany koa to anatin'ity fandaharana ity a indre mandeha isan-kerinandro ihany a no manolotra nyity a fandaharana no sainnao vea ity miraro soany rehetrarehetra dia manaova mpitoromaso foana dia aza atao kitandrevaka ny hoe tsy matory dia esory anatin'ny saina ihany koa ilay hoe misy ny sakafo efa mahasolo mameno an'izay toromaso izay satria misy ifatraikany ihany koa izany izy mazava ho azy a izany hoe misy ihany koa misy ihany no mandeha any amin'ilay hoe fanampiany an'ilay toromaso tsy ampy a fa ny fahatavizana tava ohatra indray izany a no mety hoe fiatraikany a raha ohatra ka hoe soloanao a zavatra soloanao sakafo foana ilizay hoe tsy fahampian'ny toromaso izay fa hafa foana zany a ilay hoe toromaso tena hoe ianao ilay matory mihitsy hafa zany iny a sy ilay hoe andeha isakafo a andeha anao an'izao satria tsy ampy tsy ampy an'izay toromaso izay tsy olava resaka intsony mahakasika an'izay fa amin'ny herinanio indray ntsika mifampitoana to anatin'ny fandaharana no sainnao ve a amin'ny telo raha tolakandro ihany moa izany fa nyloatra fa nyity fandaharana ity fa ho an'ny androany dia somary hoe somary tarakely a satria lavalava tena lava mihitsy ny fotoana izay fa ntsika miaraketo a dia ny zahako hoe nao anatin'ny fahatarana dia tsy maninona ny fanolorana n'izay fandarana no sainao ve izay ianja mahefa foana no manolotra anao an'ity fandarana ity isaky ny sabotsy tolakandro varasoan'ny rehetrarehetra toy izanao anatin'ny mozika ny fiarahantsika ie dia misy ihany koa ny mandahatra mozika aho a horosoko ilay mozika angatahanao arany a aoriny ireto mozika ireto izany hoe mbola anisan'ny mozika nomaniko moa izany izy ireto a joscar tsy ho lasan'ny rivotra a dia aorianan'izay ihany koa mbola misy any elzo histoire dia andahatra aloha izany a ny reto mozika misy mangataka rimka ao dia misy mangataka skaiza ao na dia tao efa ny skaiza tao dia tsy maninona fa lahatra foana ilay skaiza angatahanao dia aorian' izay miverina foana izany hoe mozika foana indray izany manomboka tretoka hatrany amin'ny enora ariva any a no amenoko a ny fiarahana aminao a eny anelanela potoana eny a ny atao hoe ny doka sy ny filazana tsy adinontsika ihany koa rehefa ny amidimy ora ariva rehefa av eo a ny fandarana manokana iarahantsika amin'ny biobelamada dia ny anelanelany eny ozy izany mozika

0: Fini, les pâtes de Madagascar, numéro 1 de Madagascar.
1: Poule fafondé, nous étant foun,
2: Miss Aigle,
3: Miss Dauphin,
4: Miss Dino,
5: t'es Miss Hippo,
6: c'est Maroua.
7: Ouais, ça te mise point quoi, m'foun. Avec un avant, qui l'a l'avant, mes pénarons.
8: T'es au un poète.
9: T'es 10 ans,
10: 10 points.
11: T'as un angna foun, t'es dans la la.
12: 4-4 up, allez à ça, t'es vraiment mange.
13: Biscuitien, aventure en vie, biscuitien, aventure en
14: vie. Même quand tu fais faux PDP.
15: T'as kiffé? On continue! Avec First Prestige de Yas, c'est toujours la giga promo! T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net! Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga! Et c'est toujours à 30 000 arrières! Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 octobre 2026 seulement! Offre et bonus valable 30 jours.
16: Yes. RTV Sofia, mise à la falina wanao.
17: Mandy, efa tchambro pungur.
16: Mise à la falina wanao.
18: Mera patsika rehetra natoka trano andray a, izay ato amin'ny biopelamata. Hoatsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny biopelamata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny areambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopelamata misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopelamata eo amin'ny areambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamata. Nafantarantsika ny biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fo a dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugu de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopelamata. Nafantarantsika ny biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsony tsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainton folo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny folo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra ko a ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa a dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zazampianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratra ny ti aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsikaio dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fo septike dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha teo afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 034 15 816-04 na 034-47-315-07. Zen la ratarbeza unini, biopila matade, makasitika tsikene tukachanwa.
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Maniry enambifolo minitra ny amin'ny dimy ora arriva dia omekoana vetivety aloha ireto pharmacie de garde na ny fifarondam-panafody mpiandry raharaha ireto fianaratsoa ireto a, sao dia misy mandalo tsy fahasalamana tampoka any ho any a, dia misy ny mila azy ihany koa moa izany a. Omekoana vetivety aloha izany izay pharmacie de garde izay. Ary ny pharmacie de garde eto Fianarantsoa manomboka androany fa 10 ny volana oktobra hatramin'ny herin'ny androany fa 7 ny volana oktobra taona 2020. Pharmacie Sandratra Talatamaty, pharmacie Sandratra Talatamaty a, laharana 038 56 425 15, 038 56 425 15 ny laharana azahoana ny pharmacie Sandratra Talatamaty. Izay ny pharmacie Ezaka ambany lycée a, pharmacie Ezaka ambany lycée laharana 032 02 146 35, 032 02 146 35. Mirasoa sady ho andreo izay mety hoe mandalo tsy fahasalamana izay ny pharmacie de garde eto Fianarantsoa androany hatramin'ny 7 ny volana oktobra izy ireo no misokatra ny tontolo andro sy ny tontolo alina miandra raharaha ao anatin'izay tsy salama izay. Pharmacie Sandratra Talatamaty sy ny pharmacie Ezaka ambany lycée sur un 7. Toizana foana ao anatin'ny mozika ny fiarahana araka nefa voalazako ihany koa moa izany a hoe ny mozika no amenona ny izay fotoana fako miaraka aminao izay izany okatra ny amin'ny enora any a, dia ihany koa tanterakitsika ao anatin'ny mozika samihafa.

0: les patins malagas rich. Numéro 1 est Madagascar.
1: Isanand, misafid kuba ina flash izay, ban misakaf saras beuchka ina wanzana kai. Ura karakarain asinaran mungutraka fusun devun. Ado isakafo.
2: Wow. Ti bavo besantne.
1: Anjava lu pilase kom no aviu.
2: Kuba ina flash banan.
1: Vau vau be, ndau inana kuba ina flash banan. Sarapin sirum sad mis vitamina dimi ambropul si sira mineral. Kuba ina flash banan, vet vet te miam. Fonosana dimi amtel program, am vidin silan zatari arfuzin.
3: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa, eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tambo be, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
4: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka, na toute série,
3: azahoanao diplôma lisansy, ary ahafahana miasa avy hatrany, ary misy fizaran'asa atao amin'ny mpianatra isataona, na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, trano maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale misy ihany koa laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
4: 038 26 123 87 038 26 123 87.
5: Tara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny Zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
6: Filazana ny FDSP na ny Faculté de Droit et des Sciences Politiques et au niveau de l'université ni fianarantsoa dia mampafantatra fa mbola mitoetra ny fisoratana anarana idirana taona voalohany ho an'ireo mpianatra manana ny maripahaizana ny bakaloria tsy anavahana série. Ho an'ireo mpianatra izay manana ny diplôma lisansy avy any amin'ny oniversité tsy miankina kosa ka maniry hiditra taona voalohany amin'ny master 1 ato amin'ny FDSP dia misy ihany koa ny fandraisana ny antotantaratasy ilaina amin'izany. Faran'ny fisoratana anarana ny zoma 30 novambra 2020. Marina fa tsy misy ny adina an-tsoratra na concours fa ny antotantaratasy ny tsirairay no dinihina, izany hoe sélection de dossier no atao ka hahafahana mamoaka ny valiny na ho an'ny taona voalohany amin'ny lisansy na ho an'ny taona voalohany amin'ny master. Ho an'ireo izay liana mikasika ny antotantaratasy rehetra ilaina dia antsoy ny laharana 038 89 684 94 na ny 038 38 161 91 amin'ny ora fisokafany birao amin'ny valiora ka hatramin'ny telora tolakandro na jereo mipetadrindrina eny amin'ny FDSP Université Fianarantsoa eny amin'ny CUDI Tsianondroa sy eny amin'ny Office du Baccalauréat Ambalapaiso. Afaka mijery ihany koa ao amin'ny roy Facebook FDSP tsipika UF na ny Serasera AUDM ofisialy.
7: Ho antsika ta fianaratsosiny manodidina,
8: ny vondrona fianoara dia faly manolotra ho anao
7: Halloween Day Party
8: ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao ao amin'ny trano pokon'olona Ralay Velo Daniel manomboka amin'ny roa ora tolakandro.
7: Izay ho afanain'ny tarika
8: tak jaman
7: Ero an Marley
9: fianana volamena
8: Max
7: Pierre Kel Comedy
8: Groupe Ir
7: Jean Carla Bell, eo ihany koa ny CD izay iarahana amin'ny
8: mixer
7: Vesister Dance
8: animation DJ iarahana amin'ny DJ Diken
10: Suramit Diken
7: Onine Vidy dirana 3000 ariary
8: VIP Royal Ariary
7: Partenaire
8: Ombla Masitra
7: Épilation à domicile la Fianarantsoa
8: Coiffure Tsimranza
7: ML Gym Tanambao Soara
8: Biopela Mata Fianarantsoa
7: MTSM Construction PTP
8: Trancar, Fiarsoft,
7: Partenaire Media,
8: FIFA Radio,
7: RTV Sofia,
8: RGTV.
7: Ireto avy ary ireo toerana fikitsifainao amin'ny pie.
8: Coiffure tsy miranja balapaizy.
7: Eo Pelamata, eo Anjoma.
8: Infolaine
7: 034-13-991-42.
11: Tonga fa maro fa ho masaka io e.
12: Anamboatra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034-10-565-63 na tongavy ny toerana.
6: Shop 103 Center Pasambazaha ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême sinsis manantona ho amin'ny Shop 103 Center Pasambazaha. Ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maroafy. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaroy ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center amin'ny Pasambazaha.
13: Manana, fononanao mba tena avy indri?
14: Sako mantsy.
15: Io ary ilay tolotra tsisy engagement araroty amin'izay mitanjana hatramin'ny 200 megabit par seconde sy 5 teraoctet manomboka amin'ny 129 000 aliady isam-bolana. Fibra tsisy engagement tonga vangainy ny amin'ny astore tolotra mandamina be. Tolotra misy fepetra manan-kery amin'ny fibre go, fibre family, fibre home sy home plus. Vidin'ny installation 990 000 aliady TTC tirage sy fitaovana.
12: Anjara tsika eto fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e. Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Pasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e. Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci magasin Intercenter.
6: Intercenter Pasambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sns. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Pasambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sns. Intercenter Pasambazaha manome fahafampo anao hatrany.
16: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
17: Fa groupe inona ke izany? Dia groupe manao inona ihany koa?
11: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto fianaratsoa.
18: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
19: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
20: Mila lao tantara?
21: Tantara an-tsehatra.
22: Ary somy tantara ny fiainoara.
19: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metso ny vatana ny laharana 038-79-999-36 na ihany koa
23: 034-32-847-75.
19: Kanto foana ny tontolonao
24: miaraka amin'ny fiainoara e.
25: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
26: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
25: Mizara faliana ho anao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Misy mano amantsa amitaraina.
3: Havatry Kristy, havatry Kristy.
2: Timba misy atoandro namaraina.
3: Any fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park Talatamaty manolotsanao ny fadaharana havatry Kristy. Aza iarahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amin'ny zato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park. Hoy Jesosy hoe mandeha any ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
4: Matio toko fa valo amby roapolo handehan'ny fahasivy ambin'ny folo.
3: Manasanao izahay hagnaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora, any Alarobia sy ny zoma asamy midimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 53.

0: Merhaba, tiketlere yapıncayani tukatranu anya, neze na wane na tfe aranya, mienu ashima pandusho njofandara na fata kristi jawa, temanuna fedana kristia wa mtrele yapinjai, amso uresha wa derifafa kai tikia, wantu mfambe narana zile ni tike nje tamnirin, neze nindamtro, soto nondera mbolanta ino mti uretia faka iturse na mbalantinu nao, fana imashinu ino njere mite kantinu mbafampanupu nao, ashiwele, shiwae na roka ikashken funtrele yapinizantini izany misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen ny tenin'andriamanitra moa zay efa nijerentsika dia makasika ny amin'ny hoe fenyloa mazava-doza ny fehobeboana sy ny fireriana eo ampanota izany raha njery ntsika ny amin'ny tantarany losifera sy ny amin'ny nebokadnezara-mpanjaka izany a zay eo amin'ny daniela toko faefatra dia ny ndininy a faha Daniela toko faefatra dia ny andininy efatra fito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo a izay nijerentsika fa ny nebokadnezara-mpanjaka ilay mpanjaka izay niavinavina nanao azy a ho itovy amin'andriamanitra izy izany fireriana izay tao anatiny a ary a nataon'andriamanitra izy a nandeha tany anatsaha ny hihnana bozaka lasa tahaka ny biby izany a noninona izahay no fiavinavoana no fireriana teo amin'ny fiainany satria ny fanjakana izay noentiny a dia nandeha tsara izany zany fanjakana izany a ary a niroborobo a ny fanjakany nebokadnezara mpanjaka izany ary ny mpanjaka ny teny taminanao ary ny mpanjaka ny teny ka nanao hoe tsy ity va ny babilôna lehibe izay nataoko lapan'ny fanjakana tamin'ny hehaben'ny heriko mba hovoninahitry ny fahalehibe azo kitantsika izany firehare any fa tamin'ny haben'ny hery no tsy izy nanaovan'ny fanjakana ary hovoninahitra ho an'ny fahalehibe azany nanao ny tena no andriamanitra izy ary mbola teo mba ho an'ny mpanjaka ihany teny dia nisy fiolatsaka avy tany an-danitra nanao hoe nezara-mpanjaka ianao indrindra nanaovana hoe ny fanjakana niala taminao fa horohaina hiala amin'ny olona ianao ka ho any amin'ny bibidia ny fonenanao ampihinana ahitra toy ny omby ianao ary fehatrandro fito no holaninao amin'ny aminao ambara-pahafantatrao fa ny avo indrindra ny manapaka ny fanjakan'ny olona ka ny manome azy ho an'izay tiany eto izy dia nambarany tenin'andriamanitra hoe raha ianao izy izy a na lehiben'ny fanjakana izay misy ianao a ny tombo voninahitra ny tombo haja dia tady dio fa avy amin'andriamanitra izany ary izy manome an'izany a amin'izay tiany ho asandratra izay tiany homena azy tamin'izany indrindra izy izy a natanjerahany izany tamin'ny nebokadnezara fanorana iniala tamin'ny olona izy ka ny hihinana ahitra toy ny omby ary ny tenany dia nikotsa ny andiny lanitra ambara-panirihan'ny vorona ho toy ny an'ny voromahery ary ny hohony toy ny an'ny vorona ary efa tapitra ny andro izaho nebokadnezara nandritra ny masoko tamin'ny lanitra ary ho tamiko indray ny saiko ka dia nisaotra ny avo indrindra aho ary ny dera sy nankalaza izay velona mandrakizay ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ary ny fanjakany hahatratra ny taranaka faramandimby ary mpona rehetra andian-tany hatao tsinitsinina ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy ampony ety an-tany izy ary tsy misy mahasaka anazy na manao amin'ny hoe inona no ataonao tamin'izany dia no tamiko ny saiko ary no tamiko koa ny fahalehibe azako sy ny voninahitro ho tamin'ny ho tabian'ny fanjakako ary nampany mpanolotsaiko sy ny andrian-daiko hikatsakaika nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho sady anampoay ny fahalehibeazana malaza hitantsika izany fa fantany nebokadnezara fa tsy nentiny nataony tenteran'andriamanitra izy rehefa avy hoe an'andriamanitra tokoa ny fanjakana an'andriamanitra tokoa ny hery a sy nyfanapahana ny zavatra rehetra izany no nataony nebokadnezara mpanjaka izany hitantsika izany ny tantara nebokadnezara fa tena ndrehare izy a ary nahetrin'andriamanitra lasa tahaka ny omby a dia ny hihinana ahitra ny hihina bozaka izy izany etokoa dia izy mpanjaka anankiray izay niavinavina izy a niavinavipiteny a tamin'ny zanak'israely dia tsy izy izany a fa isan-keriba mpanjaka hiady izy a tamin'ireo zanak'israely amin'ny mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo a dia ny andinina telo dimy amin'ny telopolo a sy fito amin'ny telopolo izany mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo ny andiny dimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fito amin'ny telopolo hoe ary tamin'ny an'ny alin'io dia avy ilay anjelin'ny jehovah ka namely olona dimy arivo amin'ny valo ala sy ray hetsy tao an-tombon'ny asirianina ary noho ny maraina koa vao nifoany olona dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo dia nainga sakeriva mpanjaka ny asiria ka lasa nody ary nitoetra tany ninive ary any koka tao an-tranony siroka andriamanina izy dia nasiany andrameleka sisa sarezera zanany lay sabatra izy ary dia afaka nandositra nankany amin'ny tany arata izy mirahalay ary isa raha hahatona zananylay no nanjaka nandimby azy. Ty lehilahy sankeriba dia dia nekany ny andriamanitra ny zanak'Israely izy ireo. Ary efa nekany izy dia nanandratra ny tenany ho ambony, nanandratra ny andriamanitra ny ho ambony ka nanena ny teny ratsy andreo zanak'Israely, naporohoro andreo zanak'Israely izy a. Dia nitezitr'andriamanitra satria ireo zanak'Israely nangataka famonjena tamin'andriamanitra. Dia rehefa tezitr'andriamanitra dia naniraka any anjeliny izy a, ka tsisy miaramila ny ady teto a tamin'ireo miaramilan'ny sankeriba fa ny anjelin'andriamanitra noho ny rahan'andriamanitra namono azy ireo ary maty sizy ny lehilahy ary vao mivalo ala sirahetsy tao an-tompon'ny Siria ary noho ny maraina vao ny foa dia hita hoe indreo fa maty avokoa ireo. Dia lasa nody sankeriba ary inona ny zavatra nitranga raha nandeha nody sankeriba dia vonoany zanony izy rehefa tonga tany an-trano maty ny afarany. Noho ninona izany? Noho ny fiavonavonana, noho ny fanandratantena ka nanao azy hoe ambony no andriamanitra mahery no andriamanitra, zany hoe ny aiky ny andriamanitry ny Israely a ity sankeriba mpanjaka ity. E amin'ny fahafito koa dia hijerintsika lehilahy anankiray a izay nanandratra ny tena no andriamanitra koa izy ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko faharoa ambin'ny folo a dia nindiny raika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo. Asan'ny Apôstoly toko faharoa ambin'ny folo dia nindiny raika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo a izay mivakitra izao a amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary tamin'izay andro voatendry dia niakanjoakanjo mpanjaka Heroda ka nipetraka teo ambony seza fiandrianany dia nikabary tamin'ny vahoaka ary ny vahoaka ny antso hoe feon'andriamanitra izany fa tsy feon'olona. Ary niaraka tamin'izany dia nisy ny anjelin'ny tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra an'andriamanitra izy ka dia nohaniny kankana izy ka maty. Eritrereto hoe eo mpikabariana izy a dia niteny dia ozy ny olona feon'andriamanitra izany dia tsy mananjara ny olona izy hoe za vehina no hitovy amin'andriamanitra fa nananatra ny tena ny hitovy amin'andriamanitra izy a. Dia tetikora namaky tsara antsika fa ny rahan'andriamanitra koa ny anjeliny a hamono a an'ny Heroda izany ary kakanao izy izy a no niditra tao anatin'ny Heroda ka namono ny Heroda tamin'izay fotoana izay nihinana ny betrany a, nihinana n'izay fitaova tao anatin'ny lohany tao a. Dia nanao inona Heroda ao sisy ny tenin'andriamanitra? Maty Heroda tamin'izay fotoana izay a no hoan'ny kankana izy a, dia maty Heroda izany. Araka anjerentsika izany a fa zava-doza ny fehebibona sy ny firehariana araka ny tenin'andriamanitra sy anjerentsika ireo a sy ireo nanjoa andreo olona maro ireo a ireo zava-doza izay nahazo azy a tamin'izay fotoana izay a. Dia hitantsika izany fa ratsy ny afarany fiainan'izy ireo fahafatesana avokoa no ny afarany a raha nijerentsika izany a izay a fiainan'izy ireo izay. Teboka faharoatsika dia nitombo ny azondreo nanetry tena izany ireo olona izay nanetry tena dia ambarany tenin'andriamanitra amin'ny Matio a izay efa nijerentsika eto Matio toko fahatelo amin'ny roapolo dia nandiny faharoa ambin'ny folo hoe fa izay manetry tena no asandratra, zany hoe asandratr'andriamanitra izany a ny olona izay mahay a manetry tena izany. Ao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo a dia nindininy a efatra ambin'ny folo, zany hoe andriamanitra izany a dia manandratra ny olona izay manetry tena. Asandratr'andriamanitra zany ireo olona izay manetry tena tsy mamanandratra ny tenany a, izany a na dia manana toerana tsara sy izay ny fiarahamonana ao anatin'ny fiangonana dia manetry tena ny olona anankiray a, dia andriamanitra manandratra an'izany olona izany. Vakitsika ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy efatra ambin'ny folo: lazaiko aminareo izany lehilahy izany dia nidina tany an-trano efa no hamarinina noho ny anankiray fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay rehetra manetry tena no asanatra. Inona moa ny tantara teto a? Ilay mpamorehetra sy ny fariseo izany. Ilay mpamorehetra ozy izy nambarany tenin'andriamanitra raha vao niala tany an-trano ilay mpamorehetra dia efa namarinin'andriamanitra izy. Satria nahoana? Satria izy a dia nahay a nanetry tena, niaiky ny fahotany, niaiky ny fahadisoany a teo anatrehan'andriamanitra izy a tamin'izay fotoana izay a. Dia rehefa niaiky ny fahadisoany izy a dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe lazaiko aminareo izy izy fa zany lehilahy izany nidina avy any an-trany a dia efa namarinin'andriamanitra izy. Satria inona nataony? Raha nivavaka izy andriamanitra ao nitehitra atra izy ary tsy nasany andriandranilanitra fa ny tena izy hoe mamindra ny fo amiko mpanota ho zisy. Fa ilay mpamory ilay anankiray dia miteny hoe andriamanitra ao za dia mivady hanina, tsy mba taka an'ilay lehilahy anankiray ity a, tsy mba mpanambaka fa manondohan'ny mpafolokarenaky rehetra, zany hoe Naneo zavatra vitany teo anatrehan'Andriamanitra izany alahilahy anankiray tsy diso zavatra nataony amin'ny famarinany a nety avokoa fa izy ilay nananatra ny tenany mihoatra noho ny hafa izy ilay nitsaratsara ny hafa teo anatrehan'Andriamanitra no tsy nankasitrahana vavaka izay nataony ty lehilahy anankiray ty ozy izy a dia nifoana nitehatratra tsy nasany andrandranylanitra akory a dia nangataka famindram-po de ozy izy hoe mbola nialatany an-trano ilay lehilahy dia efa nohamarinina ozy izy fa ohatra mananatra ny tenany no ahetry ary zay rehetra manetry ny tenany kosa no asandatra zany hoe raha mahay manetry tena izany ianao a dia asandatr'andriamanitra ianao faharoa mahazo a famindram-po ianao amindran'andriamanitra fo ianao rehefa manetry tena tahaka an'ity lehilahy anankiray ty ihany dia nanota izy no tsy famarinana izy fa nanetry tena teo anatrehan'andriamanitra dia namindrana fo izy dia namindrana fo a ilay a anankiray zany zavady a ilay anankiray a dia izany a jerentsika ny fahatelo a ary a ny olona izay manetry tena ny tombony ho azy nyfanetretena koa izany a dia mandray a famelan-keloka izy ozy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito a dia ny andininy efatra ambin'ny folo tantara faharoa toko fahafito a dia ny andininy efatra ambin'ny folo izy ny tenin'andriamanitra hoe raha ny oloko marina izay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia eno any an-danitra ho ary any an-danitra aho ka hamela ny heliny ary hanasitrana ny tany eto izany tenin'andriamanitra dia milaza hoe ny olona izay natsona amin'ny anarana ozy izy no avy anetry tena hivavaka izany hoe manetry tena tsy mijery nytoetra tsy mijery nytoeram-boninahitra misy ianao ianao tsy mijery faripanananao ianao hoe izany ve dia hivavaka izany ve dia ianao ohatra izao fa manetry tena ianao ka mitady ny tavan'andriamanitra ozy izy a ary miala amin'ireo karazam-bahotana izay fanaonao a dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe miaino any an-danitra ozy izy ka mmelan'ny heliny izany hoe mandray famelan-keloka ny olona izay mahay manetry tena ary asitrana ny tany tahaka n'ilay lehilahy ihany tao amin'ny lioka toko fahavalo ambin'ny folo a dia voavela heloka izy satria nanetry tena ny aiky ny fahadisoana izy andriamanitra ho tena mpanota mifona aminao a tsy mendrika any anonona akory na dia nianaranao a za izany nataon'ilay lehilahy anankiray dia nanao iny izy a nahazo famelan-keloka izy teo anatrehan'andriamanitra nahazo famindram-poa teo anatrehan'andriamanitra izy teboka fahatelo farany a ilay lova sarobidy ho an'ireo manetry tena misy lova sarobidy a miandry ho an'izay olona manaiky anetry tena dia voalohany indrindra mahazo fahasoavana izy a avy amin'andriamanitra izany ao amin'ny jakoba jerentsika jakoba toko faha efatra dia ny andininy fahaenina mahazo fahasoavana jakoba toko fahaefatra dia ny andininy fahaenina zay vakitoizao amin'ny anaran'i jesosy nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy ka hoy izy andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena hitantsika fa ety manambara ny tenin'andriamanitra hoe toerin'andriamanitra sy rehetra mpiavinavina izany a fa ny olona izay manetry tena ozy izy a dia omen'andriamanitra fahasoavana faharoa mahazo anarana ambony noho ny anarana rehetra izy tahaka an'i jesosy a ozy ny tenin'andriamanitra hoe aoka aminareo izy izy votoetsaina izao ozy paoly a fa i jesosy na dia nanany endrika an'andriamanitra azy izy dia tsy mifikirina izany a fa nalany nalaina ozy izy a naka ny endrika olombelona izy a amin'izany mba hanam-pitoviana amin'ny olombelona na dia nanana fitoviana tamin'andriamanitra azy ozy izy a dia nanao izy a nizay a hanetretena izany a ary izany ozy izy nanomezana azy anarana ambony noho ny anarana rehetra aoka aminareo izy josaina izao izay taon'ny kristy jesosy a na dia nanana fitoviana tamin'andriamanitra azy izy a nananendrika an'andriamanitra dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy fitoviana amin'andriamanitra fa nifoanany tenany aminakany endrika ny mpanompo izy natonga azy manam-pitoviana amin'ny olona dia hitantsika fa izy nahazo anarana ambony noho ny anarana rehetra nasandatr'andriamanitra jesosy nahazo ny anarana ambony noho ny anarana rehetra izy a ka amin'ny anaran'i jesosy izy izy nandolian loalika rehetra izany ary mahazo voninahitra ny olona izay manetry tena araka nytenin'andriamanitra ary mandray fanasitranana amin'ny tantara izay nijerentsika teo a tantara voalohany iny izay nijerentsika io izy ny tenin'andriamanitra hoe hanasitrana ny taniny a ary ny olona izay manetry tena dia mahazo voninahitra ao amin'ny oabolana toko fahavalo amin'ny folo a dia ny andininy roa ambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy ny firerehan'ny fony olona mialohan'ny fahasimbana fa ny fanetretena kosa mialohan'ny voninahitra izany hoe mahazo voninahitra ianao a rehefa mahay manetry tena izany alohan'ny isandratana izany alohan'ny azahoana voninahitra dia mila manetry tena ianao izay ny tenin'andriamanitra hivavaka antsika ho an'izay tenin'andriamanitra izay anaizany an-danitra ho nysotra anao izay noho ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ny tiandroany ity izay mampianatra anay andriamanitra ny mifanetretena Tamatuki izay tompo fan tsirairay avy sy nandreny amin'ny teninao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izao dia fananao ny niasa eo aminy ka hanetry teny izy ireo ary ianao no nandratra azy andriamanitra ka tsy homela azy irery ny voninahitra ao nomenao azy satria izany nambarany teninao hoe ny fanetretena milohan'ny voninahitra ka matoky any a Feno voninahitra ao izy ireo ho arerovanao mandrakariva ka tsy ova amin'izany fiainana izany fa hanetry tena mandrakariva eo anatrehanao tompo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy no mandana izany
1: Sofia Radio la publicité
2: Vovo amin'ilay be ho antsika rehetra na iza na iza misy anao mila rary dia mahazo antsy 120 minuta na atongrope zao miaraka amin'ny orange afaka miresaka amin'izay tianao resahny ianao na mavy na mena na orange ny tambatsotratsoinao mila rary fotsiny dia azahoanao antsy 120 minuta be zao na antso atongromaka any amin'ny tambatsotra rehetra Manakery efatra amby roapolo ora tena marina e na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao dia mitovy amin'ny sarany miantsomaka any amin'ny orange any no miantsomaka any amin'ireo tambazotra hafa ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika Antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra aza tiny antsio fa 500 ariary dia mahazo puce orange na iza naiza toerany ividiananao azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy hitanao eny mivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna
3: orange eo anilanao
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao
4: mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
1: Mizara faliana ho anao

Radio Sofia Sampa FM amin'ny enora sy valo amby telopolo minitra izao eto Madagasikara. Tsy ho adinontsika fa ny fiarahana amin'ity arivan'ny sabotsy ity dia manamarika anjy ny fanarahantsika ny mozika live amin'ny fitora ka hatramin'ny fitora sasany. Amin'ny fitora sasany kosa ny famerenana manontolo ny tantara izay narahana tao anatin'ity herinandro ity, narahana tamin'ny vondrona Fenoara izay manana ny sy mitondra ny lohateny ny fanalahidiny ho avoko ny fianarana, arahantsika manomboka amin'ny fitora sasany izay.

0: amin'ny fitoura eto amin'ny Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramanjoso manome le razo amin'ny fitoura ariva.

0: Bonne soirée.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Yeah, babo, demera kam tul chami tinsnias. Itum avru enya felino. Acham ni rekam ke pul oktobr. Ah, alors, fala sa 15 giga bezon bonus as no. Refan vit smartphone ZTE A76 5G. Bonus 15 giga. Ki sa feno e la be. Sad 40,000 ala mund. Ni peta bula voluan. Nu avaka lout kel ken mandi tan en. Na rume ful voulan. I si ken gewan fam tins fona mera kam mi tinsue. Tungava engen en am nias tor.
3: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
1: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
4: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara faliana ho anao.

0: Radio Sofia Sampasiana amin'ny valora latsaka amin'ny fitora latsaka minitra vitsy zao zany amin'ny fitora mahery telo minitra zany tena marina. Anaraka ny mozika live isika zay nisafidy androany fampisehoana raha natamin'ny Fiji izy tamin'ny taona enina amby sivifolo sy sivinjato sy arivo, dia mino finaritra.
1: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva. Tompo tandraikitra ny fandarana Andrasamy.

0: 103 FM.
1: Y'all ready to party with the Fugees?

0: Where's Ella?
1: You know I'm right here.
2: Where Ella?
1: Right here.

103 FM.

0: 103 FM.
1: Nas Escobar. You can't jumpstart.

Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny 7:00 AM.

Makasitika tsika rehetra nanaraka tamin'ny mozika live tamin'ny sabotsy 10 oktobra ity. Vazo anankiray no tsika manakatina azy satria fampisehoana nataon'ny Fujiza tany amin'ny taona 1996 no novelomina teto izay misy mozika inona fa mety taditsika rehetra nanantsika tsy ahy ny mahakasika azy. Aorianan'ny mozika live dia naraka ny tantara mitohy izay narana nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma teo fa nalahidiny ho avoko ny fianarana rahantsika ao anatin'iray fotoana izay manomboka amin'ny 7 ora sasany ariva izay apahampotoana indray. Mankasitraka indrindra dia amin'ny herindray.

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny radio sofia iseky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompo tandraikitry ny fandarana andrasamy
1: tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
2: sofia radio la publicité
3: Vovo mlay be wa tsikereta Naiza misy anao Mila real de mazant 120 minuta na tungu pezo miraka amin'ny orange Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao Na mavo na mena na orange ny tambazotra tsinao Mila real fotsiny de azahoanao antsy 120 minuta pezao Na antso atungu makany amin'ny tambazotra rehetra Manakely efatra amby roapolo ora tena marina e Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao Dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany miantso makany amin'ireo tambazotra hafa Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika Antsoniangana ny 109 étoile 11 Dia miresa angana amin'izay akaiky anao Sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra Aza tiny antsio fa 500 ariary dia mahazo puce orange Na iza n'aiza toerana ivitananao azy Ary efa misy compte orange moni miaraka aminy Hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao Sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna
4: Orange eo anilanao
5: Fotoagnitra ho any magnana ny hoavinao Anovanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance Dia fidioery ny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seha-piarianao ny epargne avenir enfant education ho fanomagnana teny izao ny hoavin'ny zanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao tolosa natao ho an'ny olo sotra fandraharaha mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina magnatonga teny izao ny masofony mpamfa adresy anjomahapitany retaxi marinny somatel
6: mpamfa vaaolana akaiko any tetika asanao
1: ny fotoana ny tantara eto amin'ny radio sofia
7: mafaly ny vondrona fianoary manolotra anao tantara nampitondraina ny lohateny hoe
8: fanalahidi no avoko ny fianarana
7: asa soratria ka toto mitarika
8: ireo nany miaina ny tantara
7: apôliny
9: dikaina ravonjy ny aina
8: sabrina
7: andreas
10: rotsinaina rasolondraibe
9: radorandri
7: ary nirina
1: nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika trankara Trankara dia sehatra iray hivondronandreo zavakanto isan-karazany anisan'izany mozika literatiora toy ny tononkalo slam sy ireo zavakanto maro samihafa ao batera vola fianaratsoana hitanao azy eo ampitan'ny pompy ireto avy ireo fianarana azonao ianaranao
11: fampianarana piano sy gitara toy ny
9: akostika
11: gitara solo
12: fampianarana mihira
1: ary koa manamboatra instrumental
11: mandray olona na vaonomboka hianatra mihitsy izahay na efa mavofehy fa mbola teana mafy
1: misokatra ho any rehetra ny tranokara amin'ny fambolavolana ara-javakanto raha mila fanazavana fanampina ianao dia antsoy ny laharana 034 32 847 75 034 32 847 75
13: tranokara antoky ny fahombiazana
14: Mba foazy tao reo ankizy ireo tsy ho tara ao raleva
15: Eny re rasoa malalako Efa vonona nga ny sakafo maraina
14: Fa sosoa maraina ahoana koa e Alina nge sika efa tsy ny sakafo e
15: Etokoa moa Efa nanonofo sahady ato amin'ity andro maraina ity Izay ary fa moa azy mirahala vetivety ahy
14: Eny ary Mafy aloha ity fahasahiranana ity ka Engany e mba hiezaka mafy amin'ny fianarana ny zanaka ireo Mba tsy ho sahirana toy izao tsony rehefa anana tokantrano ianao rinany e

0: Mba vita ihany ve ilay tomody anglais lahy iny?
1: Ah, tsy hitany aka. Sady dia saky loko nge io matiera raha io e.
0: Fa ahoana le tsiritiavina?
1: Ka na hianatra be an'io aza nge ary dia tsy vadika fa sahabo mivetivety mihitsy e. Ny ahy dia ny good morning sy ny good bye fotsiny mba tadidiko tsara dia milamina.
0: Tsy mety le tsy zany ro zoky a. Elahy manoko tontoa fianarana io ihany nge no mahatonga ny lahatratrako ato amin'ny troisième. Intelo maka bebe sy mitinga elahy zay.
2: Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.

0: fotoanan tantara eto amin'ny Radio Sofia.
1: Mafaly ny vondrona fianoary manolotra anao tantara nampitondraina ny lohateny hoe
2: fanalahidy no avoko ny fianarana,
1: asa soratra ka toto mitarika
2: ireo nanome

0: fitoanan-tantara eto amin'ny Radio Sofia.
1: Mafana ny vondrona fianoary manolotra. Andreas,
2: Rotsinaina Rasolondraibe,
3: Rado Randri
1: ary Nirina.
0: Nandray fosy ny kirakira lafin'ny teknika, Trankara. Ny Trankara dia sehatra iray hifondronandreo zavakanto isan-karazany, anisan'izany mozika, literatiora toy ny tononkalo, slam sy ireo zavakanto maro samihafa. Ao batera vola fianaratsoana ahitanao azy eo ampitan'ny pompy. Ireto avy ireo fianarana azonao ianaranao:
4: fampianarana piano sy gitara toy ny
5: akostika,
6: gitara solo,
7: fampianarana mihira
0: ary koa manamboatra instrumental.
4: Mandray olona na vaonomboka hianatra mihitsy izahay na efa mavofe fa mbola teana mafy.
0: Misokatra ho anrehetra ny Trankara amin'ny famola volana ara-javakanto. Raha mila fanazavana fanampina ianao dia tsoy ny laharana 034 32 847 75, 034 32 847 75.
8: Trankara, antoky ny fahombiazana.
9: Mba foazy tao ireo ankizy ireo tsy ho tara ao raleva.
10: Eny re, raha somalalako efa fonina nga ny sakafo maraina.
9: Fa sosoa maraina hoana koa e, alina nge sika efa tsy ny sakafo e.
10: Aetoko mo, efa nanosa aby ady amin'ity andro maraina ity. Izay ary fa mo azy miraha la vetivety ahy.
9: Eny ary mafy aloha ity fasahiragnana ity ka engany e, mba hiezaka mafy amin'ny fianarana ny zanaka ireo. Mba tsy ho sahirana toy izao tsony rehefa anana tokantrano ianao rinany e.

0: Mba vita ihany ve ilay tomody anglilahy iny?
1: Ah, tsy hitany aka. Sady dia saky loko nge io matiera raha io e.
0: Fa ahoana ilay tsiritiavina?
1: Ka na hianatra be an'io aza nge ary dia tsy vadika fa sady mivetivety mihitsy e. Ny ahy dia ny good morning sy ny good bye fotsiny mba tadidiko tsara dia milamina.
0: Tsy mety ilay tsy zany ro zoky a. Ilamanako totofy anarana io ihany nge no mahatonga.

0: Atratra ko atambony 3e. Intel maka bebe sim tingela zay. Sady io anglais io nge ka langue international le.
1: Ka na langue international le sy na langue régional de mastofony la mianatra zanako.
0: Ye, ianarako satria iankina no avoka io e. Sady tsy mampalelo anao ve dada na ineny efa reraka io nefa ry zareo miezaka mampianatra antsika ihany na de izany ary.
1: Ka raha mba nianatra tsara koa ngery zareo tsy ohatra zao mihitsy ny fiainantsika e.
0: Efa nitantara tamiko ihany aloha hitata sineny fa tsy avy amin'izy ireo no natonga azy tsy nianatra loatra fa tamin'ny ray aman-drenin'izy ireo e. Izay hita fa sahirana raha teo.
1: Na teo daholo ary izany dia tsy vakiko loha e. Sady laza isanjoko indray ve tiany miseho milahy eto mba mahafantajavatra ihany ve lahy ty e.
0: Ahay moa tsy maninona e. Izahay moa zandriko. Ndao aingana letsy fa io madama sao tara io tsika.
1: Ndao elahy ry zandrikely a. Aleo aloha zany anatina ny solanzerika.
0: Ndao ary e.

0: Milamina be kosa aloha ty asa mampiny tanàna ity e. Tsy de niasa firy nefa ny vola miditra ihany amin'ny sisina. Za tsy de nianatra loatra na bebe seza zany tsy ananako, fa niponina tety vao tampitampiko tamin'ny vary matiko sy siraray tanana e, ary menaka telo sotra. Monsieur Benja ny miketrika e. Ataoko foana zay fomba rehetra ahalany mai raha zay arena azo amidy ety an-tanàna alefako any daholo rehefa tsy ananany tompon'ny taratasy, na anany ihany ny taratasy fa hitondraky taratasy sandroka dia milaminy e. Ndra azo jerena ny boky ray misy fananany vahoaka ity andiny ianany plan iza koa ary zany mandondony zany. Ay ve kay monsieur Ralevy, mahandrosy ianao e.
1: Salama tompoko.
0: Salama. Tsy mandray tananao fa sa mamindra retina ty amiko ianao ka. Ny olona malota lambato izao mantsy de ahitana karazana retina mifindra.
1: Aza dia manao toy izany re tompoko.
0: Entony resako ao fa maika aho e. Eo mpitsanganana ihany a, tsy azonao ipetrarana ny seza tsy ho dia mamindra pongo ato ianao.
1: Nentiny mpiasan'ny kominina ty amin'ny kominina ny trakana midinay fa tsy nanara-dalàna hono izay. So mba afaka omena ho ary tompoko fa zahay tsy sakafo raha tsy lafo iny. So tsy sakafo mantsy ny ankizy.
0: Ngambo rehefa hoe mandovalika de hoe homeko ny entanao. Andraso avadikako ny boky de ho jerekely sy sazy mifanaraka amin'izany. Tsy dia lafo izy ity monsieur Ralevy, raha hialina ariary fotsiny no alaonareo de milamime.
1: Ka na ny tombony tokony ho azo tamin'iny ary tsy ahatratrany zany raha alina rehary zany ny tompoko e. Mba dimanjatsy arivo rary ny lafiko tamin'iny de ty re mba raisy tompoko.
0: Tsy maninona aloha fa raisiko ny dimanjatsy arivonao, fa ny ambiny kosa tsy maintsy entinao zay vao afaka mamoaka ny entanao a. Mazava.
1: Eny ary tompoko, mankasitraka indrindra.

0: Tehina tsy tafaverina tany an-dakilina tsy mo zaly. Sao lanza tonga de nijanona tany an-tsena. Iny ka iray asina fa leo mody miaraka amin'le rita. Asina, andrasy molo ty a?
1: Fa maninona le tsy lany no tsy nianatra teo a?
0: Asa miasa aloha amin'izany alahy ry asina, fa zao fotsiny a.
1: Hoe ahoana izay?
0: Tandremy lasa ho hitatasika any ambovo any a. Hoe tsy ny bosy a teo? Raha zany misy de ho hita lahy eo.
1: Tsy mety kosa zany ry tiavina.
0: Za lesy ny zoky de zay tiako ny tsy maintsy arany lahy.
1: Ndao ndray aryko.
0: Ie, fa zaho ahy e, afady kely aloha ny resaka mba hafantatra lahy hoe anizy ho trano vaventery io.
1: Any monsieur nary letsy io a, lay mpambolo mangahazo iny.
0: Very lahy zandry a, any de ny tanàna lesy io a.
1: Ataovy matotra kosa e.
0: Eny lesy a, izaho rehefa miketrika e, tsy mila mandany andro amin'ny resaka fianarana fa tonga de mahitahita e.
1: Ah kosa e, ny mpitondra zany mihitsy ary ny tena tokony olona tena mianatra e. Satria raha mianatra izy de mahavoafehy ny lalàna sy tsy manambaka olona toy izao.
0: Nareo rehetra zany le tsy mahay manara raopahefana mihitsy a. Zany daholo ny fikafika ampiasaina amin'izao e, zay afenifenin'ny paosy no ataoko.
1: Tsy mety zany ry zoky a.
0: Ka na mety na tsy mety de zao ny zavatra misyko. Ny akamaroan'ny fananany ety amintsika ty de tapitra nalay ngamer io avokoa.
1: Marina zay e. Nda ho aingana ity fa mandeha miadina mantsika io e.

0: Le aza, tena mbola tsy sakafo mitokana ato izany le. Fa ahoana ary?
1: Tonga soa raiky izy a.
0: Fa ahoana kosa fa tapera-maina be tsy sakafo mitokana izao e? Halako izao a.
1: Io dadanao anazava azy hoe inona ny antony e?
2: Gravy be letsy a. Nitazominga maira ny traka antsika saika namitiko tamin'ny maraina iny.
0: Dia ahoana ny toy?
2: Dia tsy nomely lesy a. Na dia efa nandohalika teo anoloany teo azy a.
0: Izany very dada. Iny mairantsika iny dia faly ny anambaka olona foana.
1: Izao ny mba fananarana ataoko aminareo rakizy a. Mianara tsara e. Ary tandremy manambakambaka olona izany fa tsy mety io a. Mihinana alahelon'olona sady zava-drehetra ny misy farany avokoa e.
3: Izany ery mama efa mianatra tsara fa i...
1: Fa izy, toateteny zavatra izany ianao?
3: Aoka izao fa tsy maninona ka.
1: Ay ve, ndana ary tiavina mba itosay vary raika poaka sy vola dimanjato amin'ny tsy izay atao sakafo atoandro a.
0: Izaho tsy mahavita ka, aleo izaho torotoro kely mihitsy aloha.
1: Fombanao manomboka oviana moa izany mamalivaly izany e.
0: Manomboka an'io e.
1: Ka tena tsisy hohanina mihitsy anie aho e.
2: Avelao izy ireny rehefa tsy mety. Ndana le tsy riasina, rariva hoe omena.

0: Oriasina?
1: Ahoana izay tompoko?
0: Fa maninona aho hitiavana zokinao no tsy hitako manao angle amiko mihitsy e?
1: Tsy izy rerany e.
0: Fa iza sy iza indray e?
1: Zareo solange.
0: Zany ve? Dia makaiza hoanyireo rehefa mingitrika tsy mianatra ireny e?
1: Izay aloha tsy haiko. Rehefa tonga ny amin'ny sivy dia tonga eo indray ry zareo manatrika koro manaraka.
0: Tena mila mandray fepetra mihitsy sika manoloana an'izao zava-misy izao a. Aloha soroana dia n'izao aloha izany zavatra izany e. Izany ry Asina. Soma tsy fampitatarika amin'ny zavatra atsy ireny ankizy ireny.
1: Tena marina mihitsy izay madama. Izay mihitsy no andeha atao.
0: Ie, andao amin'izay hiditra fa efa lera izao e. Dia mba alao eny amin'ny birao amin'izay ny lakile fa adiniko azafady a.
1: Ie no madama.

0: Am Valour et au Sofia Radio.
1: Zan ve falbe am jote kir solonza.
2: Tsistuk ni sarna let sanya.
3: Tiavna, fangats mianatra nareo e.
1: Gats mianatra zay rasoa, tsitonga le prof.
2: Salama toko.
3: Artona tsiny amin'ny anarako ao. Ai ve.
1: Ye, lasa lo zay fa mbola maika monjy de zay mikoro any andra klasa zay lo e.
3: Eny are.
2: Veloma toko.
3: Velomo.
2: Iza lesy ny ramato iny a?
1: Iny ve, rasoa iny e. Iny mpanasa lamba ao an-tananao e. Rehefa tsisy asa izy dia mivarotra traka mandehandeha teo amin'ilay nahitantsika azy teo iny e.
2: Ay ve, nefa tao saika hitovitovy amin'ilahy iny ramato iny a.
1: Zany ve. Aleo aloha tsy lazaina hoe reniko iny e. Tena mahatsiaro menatra be mantsy aho raha fantanao efa iny reniko. Maloto lamba sady varotraka ve.
2: Eh. Tovariana be la zany a.
1: Ah? Azafady fa variana kely ty ary solonza.
2: Ay fi, ndao araka an'ilay volo de ndao vidiny le pataloha.
1: Ie, rehefa vidy zay de iverina any an-dakilasy tsika.
2: Za aloha tsy te iverina intsony amin'izao marain'izao ka. Fa tsy haiko aloha elahy e.
1: De raha tsy iverina antsika de akaiza nefa?
2: Andeha amin'ny karikaoty vaovaovan'ny sokatra ery ambany ery tsika de mba misakafo kely aho e. Mety aminao ve?
1: Tonga de zay mabe zany kino. Ndao e.
2: Ok are, aloha atao maromaro ny vola alaina ny amin'ny vola zany.

0: 오디오
1: mandroso ay ve ka hiasa mazanakarahaleva ty e sy ho ihany lafa tonga
0: fa ahoana tompoko
1: aza mikoropaka morose a
0: ay mo fa zaho saika anamboatra n'le bulletin de naissance ety aminao e
1: ay ve na firy no tadiaviny lady e omeko avokoa e
0: atao telo ihany ka
1: ay mo fa zao ry tiry zandry e
0: ahoany zay tompoko
1: misy taratasy nalefa ny ministry ny asa vavahin'izay le tsy ny ato a misy teny français de tsy haiko e
0: ao ary fa ho valiko sy ho azavaiko aminao e fa saingy misy sarany kely an
1: de ohatra inona ho ny lo ty zany
0: ataovy roa alina ariary fotsiny e
1: roa alina ariary moa 100,000 izy zay
0: ie
1: ty ary le izy e anao mantsy ampanankinina lay ty fa raha le mpiasa atao amin'ny kommune ny anao mpamakina an'ity de mahanjary aparitany hoe tsy mahay mamaky français hoy ny galemer
0: ie mitombokely indray zany le vola lasa 5,000 sy roa alina indray zany nolohanao satria 5,000 ny frais de silence
1: ndao ary fa tsisy olan' zany e
0: eny ary zao ny voalaza ato ho any be ny tanàna eto marofary hitany filohan'ny repoblika tamin'ny tambatsotra serasera ny atsaran'ity kommune iadidinao ity hanyka nanapa-kevitra izy ireo fa andalony aminao ny volana ho avrila ho avy zao izay anovy ity tanàna ity ho lasa toeram-pizahantany e noho ny atsarany zava-maniry noho ny atsarany zava-maniry sy ny hamarony biby ao malaza min'ny famokarana fary ihany koa ny aminareo ka noho izany tena angataka famatsiam-bola 250,000,000 de franc aho
1: oh trinona lesy zany 250,000,000 zany
0: ny tombo telo alina ariary indray zany ny volako a 50 tapitrisy zany 250,000,000 zany e
1: to izy ary e tsy maninona fa aleoko zany e
0: eny ary efa nanaiky ny banky iraisanpirenena ka omeny io vola io io vola io dia entina anorenana orinasa mamokatra siramamy ao anatin'io vola io no vola hivitianana ny tany anorenana io orinasa io miala tsindra nataoko antaratasy fa zaho mbola hiatrika fivoriana mandritry ny ray volana ary io fivoriana io dia ho tanterahana any etats-unis veloma sonia ministry ny asa vaventy
1: merci zandry a samy afaliko marina e tena vaovao tsara be kosa ka le izany a zany efa nisy fotoana efa saiky nanaran'ity taratasy ity e
0: aiza amin'izay ary ny volanay rehefa falinareo e
1: tsy lesery zandry a ary tiako ny bulletin de naissance nylahy e
0: iny ary misaotra betsaka veloma tompoko
1: ok veloma letsery zandry a timbapolo tapitrisa tonga dia any aposiko indray zany volo zany no mipetraka e tsy mahalala ny benjanga anahndaholo ny kommune maro farisa izy rehetra ho aminy e

0: Fataizay nao ny to atoandro be vao mitsinitrano ry asina.
1: Ary itiavina angatsy sy nodiny araka taminao?
2: Zaho mbola taraiky tao amin'ny monsieur le maire fa itiavina aloha tsy hitako a.
0: Tamin'ny maraina izy hitako teo an-tsena niaraka tamin'izay tovovavy anankiray izay.
2: Solange zay e, tsoroka aminareo noho ny marina fa itiavina ngeka mingirika tsy mianatra matetika e.
1: Zany ve? Aleo anarana kery izy rehefa tonga eo fa tsy mety zany a. Le ritsy mivakiloha amin'ity fianarana ity mihitsy. Io ihany nahatratrara ny lahazo tao amin'ny troisième matao, dia mbola tsy tonga saina ihany izy.
0: Tena mety zany e. Fa inona ny nataraka anao tany amin'ny gamera ry asina?
2: Zaho ary, ino fa ho tantaraiko e.

0: De izay sainy sura tata sinini.
1: Efa fantatro indray ny mety ho toy izany. Misy ira-penja sy ny fitiavam-bola.
0: Aza mikorapaka aloha ry dada, aza mikorapaka fotsiny.
2: Fa ahoana? Ianao nga mahita hevitra mahakasika an'izany?
0: Tsy ataoko very fotsiny droa laninareo tamin'ny fianarako e. Rehefa mahay aho dia tsy ambakaina.
1: Tena manjavozavo amiko ny tianao lazaina ka aza vao tsara hoe.
0: Santionana ny fotsiny ary no lazaiko e. Nisy kaonty maila izay teo amin'ny farany ambanin'ilay taratasy. Io no ifandraisana amin'ilay ministra.
2: De inona ny tianao lazaina amin'izany?
0: Izay aloha no azoko resahana e. Enverra la suite.
1: Inona koa izany enverra la suite?
0: Ho hita ao ny toyny e. Izay no dikan'io.

0: Ciobe novo mitchinchan, fatai sa fone na ortiavna. Sa infadia tsa iranzaina mint.
1: Tane, banta chinchir sa maso tane.
2: Tsmetsa ne ton lasagne. Enao ge tsy hoe zaza tsony ka hiandrika apoka amin'ny ceinture vao hoendry.
1: Marina izany e.
0: Mipetraha eto moloa ianao fa misy resaka tiana mivady atao anao e.
1: Atao fainga anary e, fa tsika koa maika ny atory fa tena mbola reraka koa ny mpandy a.
2: So le tsy ritiavina, tsotra ihany ny teniko amin'ilay, mianara tsara fa io no miantoka ny ho avy. Rendrarendry izany tsy mamaika e, ataovy tsara aloha ny fianarana. Ny fahendrena koa toraka izany.
0: Efa izy daholo izany anatra omendrainao izany ry anaka. Milofosa tsara ny fianarana. Tsy anatrika tsy fitiavana no tenenana an'izany e. Fa ny anongotsongona ny maty mantsy tahotra ny andevimbelona. Izahay rahateo tsy ho eto foana.
1: Misaotra anareo na da ny fotoana ny tatasika tamiko e. Aleo ny mpandy atory fa ohatra ny manampitsotraka ny arerahana koa ilay kozonareo ka.
0: Izahay re anaka. Dinio tsara ihany mba tsy hanenenana e.
1: Firy e.

0: Ary to miramirataava ny anao zandry asiny e?
1: Ie, ka notvety ny ranona tsakainy.
0: Zany, fa misy inona hono e?
1: Ny zara bulletin izay tany ampianarana dia zany nahazo ny larana voalohany.
0: Tsara zany. Arabaina aloha ianao e. Hoe jereko zany bulletin anao zany.
1: Inty madama.
0: Ary tena tsara zany moenanao zany ry asina. Toizy fa ny bebe se ty efa akaiky ihany koa. Ity letsy mba misy 5000 ariary ho any lahy e.
1: Marina ve madama? Mankasitraka e, misaotra betsaka.
0: De rien. Ary anisy ty bulletin akiray amin'ny tananao ty?
1: Anitiavina re ty madame. Fahatelo ny farany izy.
0: Zany ve? Zany le hoe izay mamafy ny rivotra dia itsindra ny tadio e?
1: Tena marina re izay a. Zay aloha fa hodiaka e. Veloma madame.
0: Eny ary, veloma ianao ry asina.

Ary tena mandeha izany fotoana izany a. Aleo sy ny hevitra amin'izay ilay resaka orinasa tsangana ty aminay iny, araka ilay taratasy navoaky ny asina fahaizay iny ka. Aleo amoronako taratasy ho tranondra le vatsiavaratra io, dia ny mbola tsy eto toerany asina. Mianatra eny amin'ny oniversite le ry izao a. Zao rangano mety a, sady ny mandaky ihany koa ty efa ho lanindraiko iny resaka fizahany tany iny. Aleo hodiana fanina ka. Aiza no aizako teny vahiny? Mazava ho azy mantsy fa ny vazany be mpandalo ety, atomboka ny tenikasa sao atandro fiterinona eto ka ilao izany mba miaka. Ary vina angaha le famatsiam-bola vao tonga eto aty e, mety tsy ela tsony angambany.

0: Elona ro mianaka fa izany dia nampianena ny tanimboly a.
1: Eny re a. Tena maro izay lalam-pianina no lalovana izay a. Samy tsy afaka BBC izay solonja ka samy tsy hisy nazoty nianatra intsony. Herintaona taorian'izay dia bevoky solonja. Tezitra be moa ny entoany ka noroasiny solonja e. Hany ka nipetraka taty amin'ny dada sy neny izahay. Teraka soa mahatsara ihany moa solonja. Ino zanakay e? Izaho lany ny afaran'ny fiainako. Dada sady nefa olona mbola tokony nianatra e. Izaho vao tsaroko nianatra nataon'ny ray aman-dreniko aho. Na nenina moa efa tara loatra e. Raha mba nianatra tsara toa ny asinao izao dia tsy toy izao ny fiainako e. Efa nananjanaka aho nefa dia mbola atao amin'ny dada sy neny fa tsy nitokantrano mihitsy. Tsy mahita asa aho satria na BBC aza dia tsy hananako akory. Dia nahanatra ho an'ny taranaka izao mahazo anazy izao aloha ka. Soa aloha fa mba nanampy anay ihany asiny e.

0: Aro aiza levy zany ny tomaika be?
1: Ah, gamera marina, misy angadino nalefa ny asina zay, de misy masom-bolo koa de andehakan'izay a. Izy manko sady mianatra ny miasa.
0: Marina zany e, sambatry nareo manana azy.
1: Ie, tena hafa ihany zany mianatra zany. Zay aloha fa maimaika gelemera.
0: Vetivety anie e, misy taratasy mba saika mpanaovaka sy ny anao zay ty e.
1: Mahakasiky n'inona taratasy io zafady?
0: Mahakasiky ny famitsiam-bola ho anareo tantsara e. Omenary atapitrisy zatranony tantsaha, ampy hiovarana ny faripiainana ty ambanivohitra e. Ianao no atao filohan'ny komity, omena 5,000 nge ianao anao anio singa io ty e.
1: Vaovao tena tsara kay ty lazainao a. Ao ataoko sy ny aingana re. Eto?
0: Ie, eo mihitsy. Misaotra e, ty ny volanao ary.
1: Misaotra betsaka indrindra misy rapenja. Tena mendrika ny obeny tanana marina ianao o.
0: Ok, mahazotoa ianao e. Te mora fitahana ane zany, tsisy zavatra tsy vitan'ny volako nge. Azoko mamaim-poana aloha zay ny taninareo raha leva.

0: Alon eny.
1: Ny zanako marina. Inona ny vaovao ry asina?
0: Tsy misy rerina eny a. Mandeha tsara aloha ny fianarako hatreto e.
1: Tsara izany anaka. Oviana anao no mba hidina ty ambany vohitra e.
0: Izay mihitsy aniny vao sekorisako an'iny. Ividy masinina fanjairana lamba mantsy aho rahapitso dia amin'ny alahady ihany ho avy any.
1: Ay ve! Misaotra miloha anaka, tena tiako izany masinina izany a.
0: Tsisy fisaorana rineny a. Tsy toy izao ny aratsy anareo ray aman-dreniko e. Fa azao ahy e. Teneny tokoa itiavana hoe lazao ny ao an-tanàna fa nao asa iombonana miaraka amin'ny asina hony amin'ny alatsinainy ho avy izao amboly azo anarina nytetezana ny lakandrano sy ny sisy e.
1: Eny e, ndao fa ampitaiko aminy izany anaka.
0: Eny ary e, sotra betsaka rineny a. Veloma dia mampamangy amin'ny fianakaviana rehetra any e.
1: Ie, veloma izany zanako izany a.

0: Ah, tiavina marina, ely izy zany a.
1: Eny tokoa e, zaho sisa madama menatra be a.
0: Ehe, ary andraraka tany ireny lasy rendry tiavina, aza hiapetipety ny fiainanao atao e.
1: Misaotra re madama.
0: Tsisy fisaorana e, manao ahoana izay ny vady aman-janako ao?
1: Ao zareo e, salama tsara daholo aloha tsisy manano mihitsy hatreto.
0: Eve, tsara izany e, hiasina koa izao no efa elabe no tsy hitako a.
1: Taty izy tamin'ny latsimaina e, nanao asa eo ambonana ho fanarenina ny tanàna taty e. Vao maly izy izao no lasa, misy vaovao mbola tsy henonao koa izao e.
0: Ah, ohatrany mbola tsy henoko izany a.
1: Elatsaka be ny tanàna hono nge hiasina e.
0: Anga, atao sere koa e, vaovao tsara ne izany e.
1: Ie, izay aloha fa mbola andeha nondraka kely aty tanimboly ihany ah io e.
0: Eny ary e. Ndry saosisa ny afarany tiaviny, raha nianatra tsara izao ianao a dia tsy toy izao mihitsy. Ndry sy mantsy, anatra ho an'ny ankizy sy ny tanora izao mahazo an'ny tiaviny izao e.

Volana vitsy sisa no isaina dia ho vita ny fianarako. Momba ny droana lalàna no ianarako aty. Engany io mba ho lany be ny tanàna soma tsara ho maro fary e. Hanavitra ny vahoaka ao anatin'ny fanamakana ataon'ny monsieur Rabenja io. Ary tao misy mesazy izany findaiako izany marina. Andraso io ho vakiana. Modia aingana ianao fa botoinga maira ny tanintsika. Ahoana tsara hoe raha mpitso ihany a dia hidina any e.

0: Sir fulana Joan mu sa ne fia nota tiri asna. Ei, gamera manzi.
1: Fit fulana arninia. Mande bin fituna.
0: Ie. Ande aga fit na tara mas fit fiten en tena luai. Te lueti sai an. Tu isa minsan fia na tika ratsuru ya nao sana kwa. Afa yan san mananzana kata fita marna.
1: Ratsana ampianaranareo sy ny menareo fananarana be dehibe ny aho dia mety tsy tafita toa ny tiavina zokoko e.
0: Izay aloha e, lasa kely ary asina.
1: Eny rineny a, tanteraka ihany ny faniriko marina. Lasa be ny tanàna, madamin'ny irina no premier adjointko. Inga benja be ny tanàna teo aloha dia efa namita ny saziny any am-ponja. Betsaka loatra ny fahadisoana vitany teto marifary e. Data sineny izao efa miadana. Faritiavina no mampalahelo. Omeko asa amin'ny kommune izy iny e. Amin'izay mba afaka mitokantrano koa. Tena mananatra an'ireo izay mbola hianatra ka miaino ny tantara ity. Mianara tsara fa io no antoky ny hoavinao. Izay tsy ankinanao amin'olona fa ianao irery ihany. Betsaka isika tanora no miroso aingana amin'ny fanambadiana ka malaky miala mianatra. Noho izany ny fianarana aloha no atao tsara. Za zao tafita satria nianatra tsara. Afaka adiny ray izao dia hiditra ao amin'ny compte bancaireko ilay 50 tapitrisa anambarana orinasa anankiray na siramamy nofinofiny ngabenja. Ampiasaina ara-drariny izany io vola io mba hanomezana asa ho an'ny tanora. Afaka raha ivolana koa dia hisokatra ny fizahantany amin'ity toerana marifary ity. Soa ihany fa mahay teny pirenena maro e. Izany tsy nikitrirana angle tamin'izany. Dia izany vady izany sisany tsy ampiamiko e. Mety ny iray amin'izay tovavy miaino ity tantarako ity angamba no ho anjaram-pitiavako e. Tena izay mihitsy le hoe fanalahidiny ho afiko ny fianarana.
2: Natolotry ny vondrona fianarana ho anao teo.
3: Tantarana mpitondraina ny lohateny hoe
2: fanalahidiny ho avoko ny fianarana.
3: Asa soratry ka toto mitarika.
2: Ireo nany miaina ny tantara:
3: Apolini,
4: Dikaina Ravonjiniaina,
2: Sabrina,
5: Andreas,
6: Rotsiniaina Rasolondraibe,
4: Radorandri
3: ary Nirina.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vaovao amin'ilay be ho antsika rehetra. Na iza na iza misy anao, milina rehary dia mahazo antsika 120 minuta na tondro be zao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavo na mena na Orange ny tambazotra tianao. Milina rehary fotsiny dia azahoanao antsika 120 minuta be zao, na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny Orange ihany no miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antsony angana ny 109 étoile 11 de miresa angana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza tiny antsio fa 500 ariary dia mahazo puce Orange, na iza na iza toerana ividianana ho azy. Ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy, hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, eo anilanao.

0: satria.
1: Amin'ny sivy ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Pizzaria.

Moi aussi, je t'aime.

0: Isi yang kastia kwa chan fanarana unisha unza pesofia hasantora FM maha chamzao ala izawa Lasa katil minicha nyamnisha fulural
1: Poder contemplar ese gran
0: Misy tany fandaminana eto amin'ny toeram-piasana moa izany tsy mbola namana siorono hiaraka aminao ka ao anatin'ity alany sabosy fahafolo ny volana oktobra ity dia mbola hiaraka eto amin'ny isika ho anao izay efa tafaraka aminay iny lahara sika iny efa mahazatra anao iny tsy miova ny laharany RTV Sofia alefasiny SMS raha efa ao ianao
2: Africa

0: 103 FM.
1: Allô?
2: Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi.
3: Io tonga sunjay sigaretsaretsa mahery amin'ny tsany amin'ny folora alina andao hatsidika any aloha ny laharany raha misy namanao zao vao miaraka amintsika zao vao tafaraka amin'ny onjape sofia 103 FM de tia ny laharana hafanao mandefa message fanao miantso miditra mivantana ihany koa amin'ity alina ity ny asa Madagasikara de ny 034 andao aloha hoe horaisika ny antso any 47 farany miaraba tompoko.
4: Bonsoir.
3: Oui, bonsoir. Nzakatina, allez oui.
4: Tiraf.
3: Tiraf, as I missed Lotinia? The water
4: is
3: a fine, magasin, check, Rachu.

Ho an'ny 60 farany a, miaraba tompoko. Oh, salama tompoko. Aiza le miasa? Aina tompoko. Aina le izy? Oh, petite fille. Zay. Makasitraky, ndao ary, raha soa.

Izy efa voaraiky voaraiko daholo ny SMS izay efa nalefanareo hitako avokoa izy ireto fandao mba hiala kely mahazatra asika androany mba somary asiasika tema anankiray eny asabosy raha teo ihany koa ny andro di ao anatiny matetika moa zany raha asabosy ohatra zao de ny 100% love no matetika ny rahasika tamin'ny balba rehefa asabosy ohatra zao de ndao mba haka tema anankiray sika amin'ity alina ity makasika zay resaka fitiavana izay mba afasika miresadresaka eto eny amin'ny ankapobeny raha resaka fitiavana moa zany di marobe ny zavatra sy hay azavaina ao anatin'izy io fa fandarana no ataosika eto de miresaka izay azo ifampiresahana ao anatin'izay misy ny azo raisina misy ihany koa ny enona ao anatin'ilay izy satria arak'izay efa nilazaina teo zay marobe ny zavatra amin'ny famaofao raha resaka fitiavana zay no resahana fa di andao atiny tema sika amin'ity alina ity raha efa ao ianao tafaraka aminay ianao itiny tema fanao maneho hevitra fanao mandefa message ihany koa akoatran'ireo hira izay efa nalahatra reo ato ainona eny anelanelana eny moa zay fa ti ihany koa ny tema sika amin'ity alina ity somary sy miantsika fanontaniana izy ity fa di anjara anareo mpiainy mamaly

0: resaka relation an'olo njoamo zany sy resaka fitiavana hoy izy ao raha aminao manokana ianao izay miaino na io inona no mba fanehokevitra ho inona mba mety aminao ao anatin'ity fanontaniana anankiray ity izany hoe raha teo aminao ny toerana dia inona no mety aminao mitia olona anankiray izay tena mankatia anao, zany hoe miezaka anao mitia olona anankiray izay hitanao fa tena mankatia anao na de sy de hoe tena tianao aza ilay olona sa ny miezaka misisika mankatia olona izay sy de tianao, zany hoe ianao zany sy mahita, ianao zany mahita an'ilay olona fa tianao ilay olona anefa sy de tena tia anao. Inona ny tena mety ianao ve no miezaka misisika mankaty an'ilay olona sa mandray an'ilay olona miezaka misisika mankaty anao? Averiko ilay izy teo satria nisy an'izay namana anankiray tao anatina tany tsekoly moa zany tamin'izany fotoana zany de hoy izy ny teny misy raha namana tamin'izay fotoana izay ny olona tiana hoy izy ny olona tianao mety sy hankatianao fa ny olona sy tianao no mety hankatianao de inona ny tena mety zany hoe ianao ve no miezaka misisika miezaka mamboly fitiavana an'ilay olona izay hitanao fa tena tianao sa ianao mahita olona anankiray mety aminao nefa ilay olona sy tena tianao akory inona ny tena mety?
1: Quando llega la noche, poder contemplar ese gran manto que está lleno de luz.
0: Isy sady manaraka iratra antsika ao anome fara zero ity voaraiko ny SMS anareo be dia be izy ato fa ho vakiko endry hanelanelany eny ozy izy ao zay SMS hanalahatra reo ato izay ndao aloha hoe ankafy iratra antsika.
2: Bonne soirée.

Olina tidana kray ty divakiko ny SMS maromaro izy ato an, efa tena maro nareo an, ao anatiny fandraisana anjara, ao anatiny izay alohevitra, ao anatiny izay tema sika teo an, izay fa dinda olo anka fisika vetivety ny iran'ny jouet d'assain an, le dernier slow, dia olina izay an, dia vakiko ny SMS maromaro izy ato an, dia ho anao izay mbola andalam-panoratana moa izany, alefa soratsara le izy an, dia alefa soatia aminay le feo.

0: bonne soirée.
1: Ici, misy antso ihany koa ato an, ohatra ny ahento.
2: Salam aleikoum.
1: Oh, salam e.
2: Allô?
1: Ie, salam tompoko, maheno anao ka.
2: Namana tsiry.
1: Aie, namana tsiry ka, aiza le miantso anay?
2: Allô?
1: Aie, maheno tompoko.
2: Tsika mba angataka ie.
1: Ndao arina le izy.
2: Tsy maheno retoro misy la.
1: Ay, si on tapa comme ici là, il vient de nous mener retour, hein. Namako na kraitewinya, dan lara na ita kwa tianku, hein. De ya lara na tiavitan tuera na muzan zanuisha, tiet Madagascar le lara na faani velanya. Ava di makasi chaka bidibi, hein. De tenuisha makasi chaka. Awo na tenzaini lu misiato, hein. Wan me faro trente, daolo reshko. Mera butuko. Ay, ento.
3: Bonsoir.
1: Oui, bonsoir.
3: Bonsoir. Mama niri ave ti manatsima nira. Vale, faça na manira ni. Iuste.
1: Na izali.
3: Iramam dam na muka.
1: Iramlam dam sigal.
3: Tau shi saram lam dam na.
1: Don't worry, don't forget it, you say. Zay.
3: Nak.
4: Para volar con ustedes por el cielo.
1: Ndao hajicho natin fa makinani siya SMS sika de avir ko si zon fa kaschana wan naman anakray sa imienu am nilalani aplikasyon gamba chati de an siya lav dav chanra naman na si etantwera na anu merakam ni Radio Sofia hamzawal la izawa di makasi chaka de siya mrarashua sika recha recha hayan kuwa ndao hanum ko fakik niya facha ni fani ukef chat muzanti 1424 jafara niya kuku Centro FM amuk manuka na loo izizi ya aleo kumyeza ka ulu izay hitako fa tia ia iny a lasa tiako ary fa avio izay tina ho no mitombitare a dia tseno avy ty ambodrano ihany mandefa an'izay a fa tia izay makasitraka tseno izay ny fanehokevitra ny a izay ny efitseno izay 137 farany indray a raha amiko manokana ho izy a dia aleoko ihany le olona miezaka miinsista amiko a dia mba mangataka irany Chiron aleo hoe anailikilika iny one me father Susan says, Vakiku anti afachat tia. One Susan says, Magata Kayirani, Linoara, as Embamishawa, a Makasi Cheke. One me father Susan diset, Injai, Bonsoir Sofia Radioa, Mamshu, Avetia Tana Yania. A yin lay me father Trantian Tunun Verna, a yin tupko.
5: Hello?
1: Hello?
5: As a fat man in jail. Slunani, Tantanaran Jenner, Jenway, Peter Raj. Pera
1: rai si sa yin le
5: se
1: sara
5: teo.
1: Ay, sin dawari. Ay, ni makasi chak.
4: Poder contemplar ese gran.
1: Ije velko ni afa chateo a mangataka yiran skaiza yin usizi an. Ai que ele é na caixa, caixa manude, as aí ele já toa, ele é na tina. De ni a chuskevich aviam tina mana me fara susanti seta tuitia ramp manuko na luizizia adimeza kama bulfti wanzai tia na nadi a city kuizia fametia a wanzaro kianis aí chetina zaini kama ruoni a chuskevich a isaita kuatua fa shumar shar shar chayan kuwa aí ni chala zaina muzanfa amura laizia anuwe mabulfti avana wanula na krai a shangi io an tsia azo terena loha izany tsia amiko manokana izay a sarotra be a ohatra somary sarotra ihany a no andeha hoe hanery itia olona anankiray izany a fa iny raha ny safidy aloha izany a raha ny voalaza anareo ato a tena izay ny ankamaroany a saingy samy manana ny heviny io samy manana ny fahatsapany a ny zavatra anankiray fandao toizako aloha ny afatra ho an'ny mefara 92 aleo aloha izy izy a miezaka makatia ny olona izay sy tia izay sy de tena tianay satria raha sanatri misy ny fisarahana olinany a de sy de marary ny fo a ka mba lasa hoala iran'ny Paris le hoe aza sha a izy iny ye iny efitra anankiray indray andranamana iny a hoan'ny mifara 82 indray a tolotra avy aty a analala vaiany mangataka iran'ny Eli a iverina a iny a de mba tolotra ho an'ny Puma FC TML ihany sino mangataka an'izay ira izay de raha nihevitra ozy izy a aleo miezaka mandrain'ny olona amakatianao satria raha ianao ny misisika mety tsy tena tia anao akory ilay olona de mba asio irany aely aiverina indy ok are zay hevitra anakiray indray zay 171 farany a bonsoir Sofia Radio a mangataka ny mamy rakoto malala iny a de merci de raha nihevitro manokana ozy izy a aleo zaho miezaka mitian'ny olona misisika itianao na alanao aza de mba alarao la ira fitiava sy very any manala iny izy raha zao fany okevitra hitako ato zao a de ohatrany hoe vivavy anao zany akamaroany ato a iny tsy misy maharaka moa zany afantarana an'ilay izy hoe vivavy sa lehilahy no mandefa afatra fa raha fahinoko an'izany sy fany okevitra ato zany a de ohatrany hoe vivavy no tena mandray anjara ao aloha zany andaoko any 71 faranjay a salut Sofia Radio a any tena marina ozy izy a fa raha amiko aloha a de aleoko miezaka amitia olona sy tiako nefa ti ay a satria za ny tia olona nefa sy norara iny za na de nanao zay mety a ihany vivavy ozy izy no mandefa an'izay afatra izay sy e na siny fanamarina misy ny anyti namana anankiray ty a aleony ozy izy miezaka amitia olona na de sy tiany aza ilay olona afatra manaraka ato a amiko manokana aloha izy izy a hoan'ny fara 86 zay aleoko miezaka mamboly fitiavana amin'ilay olona makatia na de sy ti aza fa rehefa ela ny ela de mifanaraka eny foana de mba alefa samola irany tanjona mahitany mamy iny a de merci beaucoup makasitrake
4: Estrellas que viajan.
1: Ndao lasa tsantsika ao anatin'ny famakinany afatra. Kokoa Sofia Radio a hoan'ny mifara 21 indray a. Aleo izy a. Aleo izy ny miasista aminao a vao maneho fitiavana azy. Nefa sy dia azo atao koa ny mampiseho fitiavana feno ho azy a satria misy manarara ohatra koa ireny a any anatiny any. Ny miasista amin'ny olona sy tianao zany moa a sarotra be amin'izao fotoana izao raha amiko aloha sy mety amiko a ny insista zany a Angelo avy aty amin'ny gara Ambalakely a ihany zay aloha zany ny namana Angelo a de fa ny okevitra izy ity vakiko hatrany hoan'ny mifara 38 indray a raha amiko aloha izy izy namana de rehefa hitako fa sy ti ahy a aleo a ale olona na rehefa hitako izy izy fa ti ahy le olona na de mafy aza ny fitiava rehefa hitako fa sy ti ahy ilay olona na de mafy aza ny fitiavako azy a de aleo mizanona fa aleo miandry a olona tena tia fa sy de sara raha ny fiasarambela sy ny fitiavana ary sy maharitra mihitsy a io a raha zay no hitondra anazy a hoy izy izy namana Felistina avy any saka eny sy merci 103 FM mankasitrake afatra ho an'ny 41 farany a aleo mamboly fitiavana amin'olona tena tia na de sy mbola tia azy a na de mbola sy tia azy aza ozy izy ny tena fa rehefa ela ny ela de sy maintsy mifahanka ti eny any hoannamana sisy avy ny danda enindray a raha makasika an'ilay loha hevitra teo a raha amiko manokana ozy izy a de sy misy mety amiko reo antony a raha iezaka itia olona sy tianao zany a de to amboly areti-po ho an'ny tena satria to manery fitiavana ho tia olona sy tia kamety hiafara amin'ny fanafitoinana sy ny aretim-po ary lay lohahevitra faharoandray dia hoy aho hoe aleo miandry ny anjara fa ny anjara tsy mba miolaka. Afaka ely indray ny hevitra ny ranamana. Ehe, hevitra daholo zany, tsy misy mety amin'izy roa na misisika ahitia olona na ny hotiavin'olona de tsy misy mety aminy fa de zay ny hevitra avy amin'izay. Hoan'ny fara 94 indray amiko manokana aleoko miezaka amin'ny tia olona ty ay ahiny lasa tianao rehefa avy eo ay iny lay anankiray teo de mba mangataka iran Chantal avelao iny namana seheno izay.

0: Izy fanamarina kely fosiny ho asika izay tsy eto antoerana sety Madagasikara moa zany a dia afaka atao ihany koa ny mandefa SMS na miantso amin'ny alalan'ny WhatsApp ao amin'ny laharana izay niantsoanao teo a ho an'ny laharana efa mahazatra anao io ho an'ny iaso moa zany io a 034 10 565 73. Misy WhatsApp io a afaka mandefa afatra any amin'ny WhatsApp a na miantso any amin'ny WhatsApp ihany koa.
1: Centre 3 FM.

0: 103 FM.
1: Yo, wentsika io an'izay ilana tena ina mama Rose izay sinangatana namasika anakiray teo izay an fantako hoe nosika kely ao ambanimbany ao an hovelika io an rehefa avy eo ho an'ny 60 ny faran'izay no afatra avaka isika manaraka ato an bonsoir Sofia Radio an raha amiko manokana aloha dia aleo sy misisika fa manjary marary fo eo an fa miantsy an'ilay tianao an dia mba alasa ao mola irany ola dada ilay hoe voadiny an dia mba ampio irany ambondrona inty windy 141 faranjay an raha amiko manokana aloha dia aleo misy mizanona aloha e satria sarotra be zany arary fo eo fosiny ianao an raha ity olona tsy tianao lasa fity tsy avy amin'ny fo an raha mitia olona tsy tianao ay lasa fity an tsy avy amin'ny fo kosa hozy izy an raha toka amin'ity olona tsy tianao akory fa aleo mihitsy aloha milamina dia amin'ny irany tanjona raha ndriana rivelo izay hozy izy an mba angatahako iny ira iny aleoko mihitsy an hijanona celibatera fa sy mahafaty.

izay an fitiavana izay an de somary ohatra ny hafahafa ihany ozy izy aho an satria raha samby hiandry an'izay sika rehetrarehetra an de izy an no hanao an anao volontaire hanao volontaire ao anatin'izay raha samby hiandry hoe iza ny olona ahitory fitiavana aminao an zay ianao vao ahiditra satria zay no asapanao hoe ty olona ty an tena tiana de zay ianao an voaezaka itia asikelikely an an'ilay olona zany hoe zay le nazavain'ny namana anakiray teo an tsy misy fitiavana ao anatinao an fa noho izy atianao ohatrany lasa pitie lasa fiantrahana fosiny zany an no hiarahanao aminy aloha zany amin'ny voalohany an saingy raha mandeha moa ozy izy ny fotoana de mety an otinao an sikelikely eo ihany an ha ilay olona ahoany karaha ny sety farany an bela avy ety andrainjato raha araka ny hevitro an aleo an hamianatra amity an fa tena mandreraka kokoa le mity an ny olona sy tia antena zao fa mba andefa soirany Chantal first love in voaloha mpitiavana dore alefa keo zay alefa avy eo an fa ho an'ny sisi an mbola namelona nandefa message an io resaka fitiavana io izy izy an de manahirana ary tsy misy zavatra sarotra toan'io an fa na ny asanao ary a to mbola moramora noho ny fitiavana sarotra io ary manahirana raha sy mahay an de sairany mihisy ary mampijabaka ihany koa an raha sy mahay mandaza lanja fa ny olona iray de hitataratra eny foana rehefa tia na hotiavina ka aleo miandry ny anjara sy mba miolaka ozy izy ny fitenenana izay an vodisobika ihany koa manatandrify an mahery a efatra amby efapolo minitra sady any amin'ny folora alina andaholo hoe akafila mozika anakiray anakoroa sika de mivelonetry any rehefa eo mbola misy afatra ato a andaholo andahatra vetivety anyre toirana angatahnareo ato reto a de rehefa eo mivelona ao anatin'ny famakinany SMS

0: 103 FM.
1: Katika saa radio amin'ny raika ambe folo ra alina somary taroko kely anao ao anatin'ity irany sharona na ilikiliky somary mesikesika izy ty aorianan' izay dia araka amin'ny césara sy angiataksa isika izay anisan'ny angataka teo ihany koa moa zany somalina alevasika na dia somary mesikesika kely ary reto lamozika anakiroa reto dia aorianan' izay dia velona ilamindamintsika vaovakiko aloha ny afatra ho amin'ny faraky sekanta indray kotsiorya airova avy ty tia vadika iandy aleo mandeha milamina ihany a ao anatin'izay ozy izy a dia mba mangataka irany aromotsa vavanjaka mbola zao iny adinjaka tiana miangafarany a dia merci sofia radio a ambala sao amola irany tiana charla I love to love iny a sms tany aloha ozy izy a fasy fovaky a dia mankasitraka be dia be avokiary Faccio wani quarantaine farania saliso fera dioa mba izy tokoa izy balba facilité tomako fa tsieniko tsony izy rehefa tonga ho rehefa mifanerasera matetika dia tsy maintsy mifankatiany amin'ny farany ay sms samihafa reto mitambatra be sy mitoila izy aiza ozy izy balba fa tosieno intsony isa eto ihany izy fa mbola misy aloha zany fifandaminana kely ozy izy ao ato amin'ny toeram-piasana moa zany fa ho tonga eo ihany izy dia afatra toy ny ato raha amiko manokana ho izy izy rehefa tonga ao rehefa mifanerasera matetika dia tsy maintsy mifankatia ihany amin'ny farany rehefa mifanerasera matetika izy izy dia mifankatia ihany amin'ny farany zany hoe saiko aiza amin'izay ny hevitra toananao aleonao ve zany miinsista mitia olona anankiray sa aleonao aleonao mankatia an'ilay olona tena tianao izay olona hitanao fa tena tianao na dia sy tianao aza ilay olona dia ianao miezaka mamboly fitiavana sikelikely mba ho tian'ilay olona dia milamina iny any ary efa avy eo 138 farany ho an'ny mpankatia afatra izy ity aoka reo izy izy mba tsy ho fiatsarambela sy na amiko aza fa raha mba izany tokony ho izy dia zany no paradisa eto an-tany dia mba lasao amola irany delphin ty numero iny dia mankasitraka mankasitraka mirary soa asika hatrany.

Efa mahery any amin'ny folo minitra ny amin'ny sharakambe folo ora alina, mbola manana fotoana halavalava sika, mbola afaka ifampiresaresahana eto ao anatin'ny SMS sy ny antsomivantana izany.

Ary, mbola ao nareo na ihany koa mbola ato misy manontany misy ato ny namana mefara 77 mbola ao veo izy izy mbola atsika maromaro ireo hira izay nangatahanareo teo moa zany sady reny izy nizanana lahatra teo reny mbola maromaro ihany koa io milahatra io mbola sy nandeha fa efa io daholo izy rehetrarehetra. Claudio Madawatsa ho mandrakizay nangatany namana anakiray teo izahiry zay ho alefa sika ihany moa zany sy arefeo fandao ovakiko vetivety indray ny afa chatoa one mefar 41 azao izy izy de efa nitrangany zany olana izany ny olona tena tiako be de nanary ahy rehefa niteraka iray zahay fa taty aoriana nisy olona naka ahy sy tena tiako izy fa hitako izy fa ti ahy fa nataoko nataoko azo izy izy de ny aretany fa rehefa elany ela de nity azy aho ary nakariny ho vadiny zany hoe nisy olona niaraka taminy taloha zany raha ny fahazahoako ny afatra ny nama siky ty nisy olona niaraka taminy de nanary azy de taty aoriana nisy olona ty azy fa olona ainoko fa sy de hoe tena tiany ilay olona fa lay olona no mankaty anazy de niaraka no izany no tiavina de tamin'ny farany de ny fankaty andro zareo de ohatr'izay ny SMS ny ato fa de eny sy maintsy miafara amin'izay moa zany raha hoe fitiavana raha samy mifankaty ny olona ao anatin'ny tokantrano anankiray de miafara amin'ny fitiavana na de miezaka mamboly fitiavana sikelikely aza aloha amin'ny voalohany satria sy misy tonga de ifankaty be zany fa sy maintsy mbola mifampijery toetra kely eny mety ao anatin'ny amam-bolana mety amataona mihisy ary io zay vao tena hoe tena hoe raikitra izay fifankatiavana izay 147 farany indray bonsoir tsory ny afatra amin'ny tanora ho izy izy de aleo mitia olona zay hitanao fa tena tianao de mba mangataka irany arendimby adiso ianao ok ary makasitraka ndao anaraka ny tira anakiray ity sika de vakina ihany koa ny afatra rehefa avy eo.

0: Давайте recall.
1: 103 FM.
2: La fréquence en couleur.
3: Bonne soirée.